Amjambo mara tena wasikizaji wa Radio Madeleu, ni wakati wa kutolea matangazo. Tunaanza na matangazo ya kifo. Les familles campées na Elongangi, Mpanga, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, famille et connaissances et à tous ceux qui l'ont connu le décès inopiné de Madame Wabala, campée na Charlotte, épouse du fait Kitoga Longangi Emmanuel, survenue à Sougoulou dans le territoire de Mwenga, dimanche 9 août 2026 à la suite d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient au domicile de sa fille, Madame Brigitte Kito Galongangi, 6 avenue Maengue, référence hôtel Mont Kaouzi, quartier Nénéré, commune d'Ibonda. Les familles endeuillées vous remercient d'avance pour votre soutien, vos prières et votre compassion en cette douloureuse circonstance. Faite à Bukavu le 9 août 2026, Madame Brigitte Kito Galongangi, pour les familles endeuillées, signe ce communiqué. Jamaa ya ndugu Celestin Mutandiloa inawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mke wake Celestin Mutandiloa, mama wa vita Kituga Madeleine. Kifo kimetokea pa Bukavu kwenye hospitali kliniki Mwanzi Yobe siku ya 6 tarehe 8 Agosti pa saa 6 mchana madouze heures kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari imfikie bwana wa marehemu Celestin Mutandiloa pa Tanzania, jamaa yote ya Babundu, Bizaluguru, popote wanapopatikana, jamaa yote ya Bashikasa popote wanapopatikana, jamaa ya Floribert Kitoga, jamaa yote ya Bamulenga popote wanapopatikana, jamaa ya Venance Mazambi, jamaa yote ya Bamulinda popote wanapatikana. Habari ifikie pia representant provincial wa Eglise de la Foi, iwafikie pia wa Kristo wote wa Eglise de la Foi popote wanapatikana, bila kusahau ndugu jamaa na marafiki wote wenye kumfahamu marehemu. Kilio inafungwa kwa kijana wa marehemu Blaise wa Zamba pa Avenue Sinelaka chini ya complexe scolaire Horizon, chini ya complexe scolaire Horizon de mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 11 Agosti. Imefanyika pa Bukavu tarehe 9 Agosti. Kilongo Bin Kilongo, mwana memba wa jamaa ndiye anasaini tangazo. Jamaa la George Nyakimba imempoteza mtoto wao wa kwanza Floribert Nyakimba wa miaka 57 ama 57 ans. Amefariki tarehe 8 Agosti papanzi Murengeza kwanza nyuma ya shirika Giovanni. Mazishi imefanyika siku ya Mungu. Tangazo ina ifikie jamaa zifatazo: Kozibwa Kachabika pa Chiragabwa premier kwanza, Roger Chigwabi pa Mudusa, Fundiko Chihasha pa Mudusa, Ndaku Basirwa pa Bukali, Chef Bihindwa pa Chirala, Michel Ndaku pa Bukali, jama ya Mzungu Katende pa Rugondo, Pongi pa Kasie. Kuna wa maji ni siku ya ilikuwa siku ya kwanza tarehe 10. Imesainiwa na Chiro Ti na Kimba, Jean-Pierre na Kimba na Wendo Ngereke. Jamaa ya Babungwe wanatangazia ndugu na marafiki kifo ya ndugu Mutekulwa Munganga Adrien Americano. Kifo kimetokea siku ya kwanza tarehe 10 pa saa 3 ya asubuhi kwa magonjwa ya siku chache. Ya bari iwafikie watu wafuatao: jamaa la Babungwe pa Bukavu na popote wanapopatikana, Bayomba ba Maremu, Babulengo pa Bukavu, Mwenga Kitutu na popote, jamaa ya Didasa mtu ni watu pa Bukavu, jamaa na ya ndugu Mweshwa ba na Mboka pa Mwenga, ndugu Joel ba Bingwa pa Mwenga, ndugu wa Ubinja pa Mwenga, dada Mado Muikwa pa Misisi, bwana Njege pa Mwenga na wengine wanaohusika na msiba huu. Mwili na chungwa kwenye morgue ya hospital kwa pa mjini Bukavu. Kilio kinafungwa pa Bukavu Avenue Paysage route Papa Impoli karibu ya masomo. La Découverte, maziko ya marehemu ni siku ya pili tarehe 11 na kwa makaburi ya Kansayo pa saa za mchana kati. Signé baba Munganga Banan Pochelin, niye ndiye anasaini tangazo. Tangazo ingine ya kifo: jamaa la Pasteur Mirali Makura Ernest linalo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate yao basi mane mwa Banyuesize Wivin. Kifo hicho kijitokeza usiku wa siku ya Mungu tarehe
kenda Agosti kuna hospitali kuya Panzi kisha ugonjwa wa siku mingi. Habari mbaya ifikie watu wa jamaa zifuatazo: Banyosize Cesar pa Buruza Ngweshi na Bukavu, Furugu Tade Horasas pa Walungu na Bukavu, Rutakaza Cyprien pa Burale na Bukavu, washirika wote wa kanisa la Witiam Sepak Sayuni Bukavu. Na kwa wote waliomjua marehemu, kilio kinafanyika nyumbani kwao pa Bolo ya tatu, yulu ya Ecole de Fie pe Mosala. Mpango wa mazishi siku ya tatu tarehe 12 Agosti pa saa moja kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali kuu ya Panzi, saa mbili hadi saa ine ibada kunako shule kula Fadhili, Institut Fadhili, saa ine ya asubuhi na nusu ama 10h30 kuondoa mwili kuondoka Bukavu samani na kwenda zika Pangweshe Bideka, saa mnane kurudi Bukavu. Siku ya ine tarehe 13 Agosti kusambaza kilio Bukavu nyumbani pabulu ya tatu yulu ya Ecole de Fie Pemosala. Imefanyika pa Bukavu tarehe 9 Agosti kwa niaba ya jamaa Pastor Mirali Makura Ernest, baba wa jamaa ni ndiye alisaini tangazo. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbali mbali zilizokumbwa na msiba. Mungu awape nguvu.

0: etunzu ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lasima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote, hakuna fasi ya

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee kwanza vichwa muhimu. Katika toleo hili tutazungumzia zaidi ya nyumba 45 ambazo zimeteketea kwa moto na zingine kubomolewa na vitu vingi vya samani kuteketea pia. Ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avni Mama Yemo Pabizimana Panzi mtaani Banda usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Katika taarifa hii tuzungumzia pia viongozi ambao wangalipashwa kujihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, pali pa kutetea kampeni za kubadili katiba ya nchi zaidi wakati huu. Ujumbe huu unakuwa wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu siku chache kabla ya kusherekewa kwa siku kuu mwenguni wa vijana. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambao na kuandalia katika kipindi hiki cha habari. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, zaidi ya nyumba 45 kuteketea kwa moto na zingine kubomolewa na vitu vingi vya samani kuteketea. Ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avni Mama Yemo Pabizimana Panzi mtaani Banda usiku kuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Ndivyo amejulisha Christophe Itongwa akiwa makamu kiongozi wa kata Panzi katika mahojiano na Radio Maendeleo. Huyo ajulisha kwamba kuwekwa vibaya kwa singa za moto au umeme ni miongoni mwa sababu zinazosababisha ajali za moto. Anaomba msaada utolewe kwa wahanga wanaopitisha usiku nje. Tumsikilize.
3: Kwa hiyo tunajulisha ya kwamba wahanga wanapatikana kwa hivi ndani ya barabara wakisubiri msaada kutokea kwa shirika la kibinadamu, vile vile kutokea kwa mtu yeyote ambaye anakuwa na moyo mwema. Kufuatana na hii sanji ambazo zinaonekana sana ndani ya Katapanzi, sisi kama vile viongozi tunaomba kwa population yetu kuwa très prudente et surtout kuwa très vigilante, surtout wakati hizi tuna endelea kuandika manyumba siku kwa siku kulungula ndani ya kata yetu Panzi.
1: Na viongozi wangepashwa jihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, pali pa kutetea kampeni za kubadili katiba ya nchi zaidi wakati huu. Ujumbe ni wake Junior Kamwele akiwa kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu siku chache kabla ya kusherekewa kwa siku kuu mwenguni ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti kila mwaka. Huyu amejulisha kwamba kampeni inayoitwa ndio nakubali kampeni iliyoanzishwa na waziri wa vijana kwa kukubali kubadilishwa kwa katiba sio jambo muhimu zaidi wakati huu ambapo taifa linakabiliwa na shida ya usalama mdogo. Junior Kamwele uzani kwamba viongozi wangalipashwa kwanza kujihusisha na mahitaji muhimu ya wakaaji na zaidi mahitaji ya vijana wa Kongomani. Kiongozi wa baraza vijana mjini Bukavu Junior Kamwele anaeleza.
4: Au niveau et tout à conseil urbain, tu n'as on a ça ici changement de constitution aiko parmi ma priorité de nitunaeza j'inscrire à mon anjo message nituna lancer kuba jeune tunabambia kama ile question ya kubadilisha katiba wala ya kubadilisha constitution aitu concerné question zenye shit ko na poser ni question za amani. Tutapata amani wakati gani? Ni question za chômage, tutapata makazi wakati gani? Ba jeune bataendelea na soma namna gani mwainchi? Orientation gani gouvernement ina prévoir du ya ba jeune chier ku niveau et tu a conseiller bien la jeunesse tunaambia ba jeune baba ki biko vigilant na basi sahau ma question zenye chise na concerné entre autres zenye ni kwa ni chataya na ni amani ni kazi ni afya ni kupata mai na gisi tuta developer nchi yetu.
1: Huyu alikuwa ni Junior Kamwele, na kuchangia kuinua usalama, kuishi pamoja na kuwasogelea wakuu viongozi kuwaletea malalamiko kwa njia ya kuendesha utetezi ili kutafuta suluhisho kwa shida za raia mashariki mwa DRC. Ni miongoni mwa lengo la kikao ya mazungumzo iliyoandaliwa na Commission ya Haki na Amani ya Diocese ya Bukavu CDJP siku ya kwanza tarehe 11 Agosti mwaka huo mjini Bukavu. Samuel Habamungu, tupe maelezo.
5: Kwa mjibu wake Gisele Mulengezi, muhusika na mipangilio kwenye shirika la CDJP, kikao hicho kimeendeshwa kwa ajili ya kuwaongezea ujuzi wanamemba wa vikundi vya kijamii kuhusu namna ya kujua mambo muhimu ya kufanyia utetezi mbele ya wakuu viongozi kwa kutafuta suluhisho la mambo hayo. Gisele Mulengezi anaeleza.
6: Kulikuwa waalikwa mbalimbali sawa vile msimamizi wa mea wa Bukavu, tulialika wa cadre de base, ingine ma organisation na wasimamizi wa makanisa mbalimbali, ili tuweze kuzungumzia kuhusu namna ya kufanya utetezi na kuangalia tutaendea wanani ili tuweze kuangalia namna ya kutatua hizo shida.
5: Ngambo ya wahudhuriaji kwenye kikao hicho wameshukuru shirika la CDJP kwa ajili ya majifunzo hiyo na kuomba wakuu viongozi kuwa na tabia ya kuwapokea raia bila upendeleo na kuwasikiliza ili kutafuta suluhisho kwa shida na malalamiko yao. Moja kati ya wahudhuriaji hao akiwa pia msimamizi wa muungano ya wanawake kwa ajili ya amani, Bi Solange Luashiga anaeleza.
7: Viongozi wanapashwa kuwa na hali ya utulivu, ya kuweza kusikiliza, wasiweze kuonelea raia, hata kama ni raia mwenye hana viatu, sababu kwenda kuona mkuu kiongozi ni kusema ya kamba kuna shida, kuna malalamiko. Wakuu viongozi wenye tuko nao jimboni, wajikaze, wakuwe wanatusikia, wanasikia raia, wamupatie nafasi, wamupatie heshima, wamusikilize kusudi probleme yenye analeta ya utetezi, wakuu viongozi nao wakamate hatua ya kuweza kuleta suluhisho ili maisha ya wakaaji wa Sud Kivu kwa kipekee iweze kuboreshwa.
5: Kikao hiyo imeendeshwa ndani ya chumba Concordia mtaani Ibanda katika mradi Tufaulu Pamoja yenye kutekelezwa na shirika CDJP kwa msaada kipesa wa CAFOD kupitia Haki na Amani Kongo.
1: Nayo kamati ya upatanishi pia utetezo wa haki za binadamu ya Kamanyola wilayani Walungu inaomba sheria yenye kutetea na kuinua haki ya Wambuti ipate kuheshimishwa. Kamati hiyo inasema hivyo kwa fursa ya sikukuu ni mwenguni ya Wambuti iliyosherekewa siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka huu. Tunao maelezo kamili yatolewa na mwandishi wetu pa Kamanyola Wendojoe.
8: Katika tangazo lake la kila juma lililochapishwa hii siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka 2026 wakati ulimwengu umesherekea sikukuu ulimwenguni ya wananchi asilia, shirika hili la kutetea haki za binadamu lenye makao yake jijini Kamanyola linasikitika na matatizo ya uchumi pia kiutu wanayopitia jamii ya Wambuti jijini Kamanyola, pia katika bonde la Ruzizi, zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Hawana namna ya kujielekeza porini kwa kutafuta asali wala udongo, wakati ambako wanaishi kwa kufinyanga udongo na kutengeneza vyombo na maisha yao inakuwa magumu. Tulipomhoji ajili ya haya, Bi Anusiata Agat, mwakilishi wa jamii ya Wambuti pa Kamanyola, anasikitika hali ya maisha wanayopitia.
9: Programu tuko tunapitia mu maisha ya hizi siku. Zamani tulikuwa tunatengeneza machungu, tunakata nyasi, tunashenya, tunaenda buflero, tunachimba ile mabiazi yetu ya asili pale. Wakati hatuyaenda msoko inatusaidia, lakini mpaka leo hatuendaki tena buflero, tunabakilia tu hapa hapa kunyumba. Usumeri lisha tukamata tu wakati bwana hayapata ile mihama yetu ilikuwa inatusaidia. Hivi sijue kama kisi watoto watasoma juu atupate kazi, hakuna kisi kusudi tupate ile kiato maniforme, na ndio maana watoto wa Mbute tutabakia tu zile maoni zenye zinasaidia watusaidie na shisi Bambuti wa Kamanyola anatusaidia uniforme na makai.
8: Kulingana na sheria inayokinga wananchi asilia iliyosainiwa na rais tarehe 22 Julai mwaka 2022 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, duru yetu inatamani kuona serikali pamoja na wafadhili wanabuni mbinu zinazolenga kuinua maisha ya Wambuti. Toka Kamanyola, Wendojoe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukrani zangu zikufikie Wendojoe muda huu unakokifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine zinahusu wakaaji wa grupu Mabushumba wilayani Kabare ambao wanaombwa kuendelea kuunga mkono na kusindikiza mradi wa kuweka moto wa umeme katika eneo yao, mradi ulioanzishwa siku zilizopita. Mwito umetolewa na kiongozi wa grupu Mabushumba Chimusa Muresa Benjamin katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu wa 2026. Alan Kabika, tupe maelezo.
11: Huyo amejulisha kwamba tangu kuanzishwa kwa mradi huu, wakaaji wa mahali wanajitahidi kwa kuchangia kila moja kadiri awezavyo ili kazi ziweze kuendelea. Kwa leo ameongezea kiongozi huyu, kazi zinahusu kusimika nguzo zitakazopokea singa za kupeleka moto wa umeme. Akisifu mchango wa viongozi kwa sasa kwa mradi huo, kiongozi huyo anakumbusha kwamba lengo ni kutoa moto wa umeme kwa grupma ya Bushumba na kupelekea miradi mbalimbali ya maendeleo kutekelezwa kwa faida ya wakaaji katika sekta zote. Kwa kufikia hapo, kiongozi wa grupma ya Bushumba anaalika wazali wa Bushumba wanaoishi nafasi mbalimbali duniani kuchangia kila moja kadiri awezavyo ili mradi huo unaohitaji kiwango ya dola za Marekani 400,000 uweze kutekelezwa kwa faida ya wote. Kiongozi wa grupma ya Bushumba Chimusa Muresa Benjamin amesema,
12: tuko na projet hapa kwetu Bushumba ya kupatia population yetu umeme. Ilianza difficilement avec mkubwa administrateur wetu wa territoire ya Kabare, alitusaidia kwa kusikia hii malalamiko ya populasi yetu ya Bushumba kama imeteseka muda mrefu, wanafunzi wetu kwa makazi fulani fulani kama vile mamule ni avitumike kwa kukosa hiyo umeme. Akatuambia kwa pa hii kura yetu kumbe tuikamate na consideration na tuianze. Zi populasi zetu ziko naenda nafanya kamchango kadogo kadogo. Proje ya itakuwa estimia $400,000 na ile $400,000 ni kurehabilite il barrage yetu kutia moyenne tension ya itaenda Muganzo, Bushumba Mulengeza, Bushumba Centre, Itara na paka Lushenda. A resource sa yetu akuishi fasi popote ni kuapuye population. Je population yetu nazani kama haina kitu paka saizi, wako nafanya hii effort yote avec ile maapu ya batoto yetu wanaishi mbali, itaweza turahisisha kumaliza hii projet.
11: Ni vema kujulisha kwamba muradi wa kuweka moto wa umeme pa Bushumba unahusu kuchukua moto wa umeme toka bwawa ya moto inayopatikana katika kijiji Muganzo kwa faida ya wananchi zaidi ya 1,070 wanaounda groupement ya Bushumba. Amemalizia Chimusa Muresa Benjamin.
1: Kuhusu afya, kampeni zidi ya ugonjwa wa suluba, rubeole na vunjavunja umeanzishwa tarehe 10 Agosti mwaka 2026 jumuiya Kivu Kusini. Ni watoto 5,000 ndio wanasubiriwa kwa kupokea chanjo hii. Wakati wa kuanzisha kampeni hii, liwali makamu anayehusika na mambo ya kisiasa Dunia Bwange Dux alialika wazazi peleka watoto nafasi ya kupokea chanjo kwake. Ikiwa ugonjwa huu unaendelea kujitapanya, ni sababu wazazi wa moja hawaheshimu kalendari ya kuchanjisha watoto. Kwa hiyo anaalika wazazi kutokubali habari za uvumi kuhusu chanjo mbalimbali, bali kuwapeleka watoto kwa kuwaepusha na magonjwa. Dunia Bwange Dux anaeleza.
13: Watoto wote ambao wanakuwa kwa ile miaka, tunawaomba wazazi wawabebe kwenye vituo ili wapate kupata chanjo. Unajua kuchanja watoto wetu ni kuwasaidia ili tuwatayarishe kesho wawe vijana wasichana wazuri wenye nguvu ambao watatugomboa sisi kesho. Na hiyo ninaomba wazazi, ninawazoea kuyasema kama iko obligation, kila mzazi aende achanjishe mtoto hizo ndui tatu kama vile zimepangwa. Kutokuchanjisha mtoto ni kuhatarisha watoto wengine, kwa sababu anaweza kuambukiza wengine. Na ndio maana tunaitilia mkazo, ninaambia maire de la ville, wa burgomestre wote wa makomune, wa administrateur de territoire wote wasindikize.
1: Liwali makamu wanahakikisha kuwa tayari chanjo zimewasili katika wilaya zote za umu jimboni, na ni watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 ndiyo wanangojewa. Nayo muungano wa waandishi wa habari wa Kongo UNPC wa jimbo la Kivu Kusini umekabidhi Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu vifaa vya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Hatua imefanyika kupitia kampeni ya kuhamasisha na kuelimisha waandishi wa habari kuhusu namna ya kuzuia ugonjwa huo kujitapanya, ikisaidiwa kifedha na Cooperation Suisse. Kwa mjibu wake, moja kati ya wanaosimamia mradi huo, lengo la kampeni hii ni kuongeza nafasi ya vyombo vya habari habari kwa kutoa habari sahihi kuhusu Ebola na njia za kujikinga na ugonjwa huo. Huyu anaongeza kusema kwamba vyombo vya habari vina nafasi kubwa ya kufikisha ujumbe wa afya kwa wakaaji na kuwasaidia kuelewa namna gani ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Ndio maana inabidi kuanzia kwao. Tumsikilize.
14: Tumefika leo hapa kunako Radio Maendeleo kwa kutolea radio chombo ya kujikinga na ugonjwa wa virusi Ebola. Ni kupitia mradi ambao UNPC ikiwa muungano wa pashabari mnamo jimbo ya Kivu Kusini na kwa kitekeleza kupitia msaada kifedha ya Cooperation Suisse, na ilionekana kwamba ni vema kuanzia kunako radio kwa sababu wapashabari wanapashwa kuhimiza na wao pia wanajihusisha katika kugombanisha magonjwa ya virusi Ebola. Ni kupitia ya hiyo ndio leo tulifika hapa kunako Radio Maendeleo kuwatolea kit namna tu ya kuendelea kuwa encourager kwa kazi ambao wanakuwa wakifanya kwa kupambana na virusi ya Ebola. Tunajua kwamba media inakuwa na jukumu nyingi ya kuhimiza raia kuwajulisha mengi ili wajikinge na kwa pamoja tugombanishe magonjwa ya virusi ya Ebola.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya APR ya Rwanda ambayo inakataa kujielekeza mjini Kinshasa kwa kucheza mechi na Aigle du Congo. Mechi hiyo inahusu mashindano barani Afrika ya maklabu bingwa. APR inaomba shirikisho barani Afrika kuchagua nafasi nyingine ambapo mechi hiyo itaendeshwa. APR inaeleza kwamba hiyo uamuzi inatokana na hali ya afya nchini DRC inahusiana na Ebola, pia hali ya usalama nchini. Tukumbushe kwamba mechi hiyo inapangwa kuendeshwa mwezi Septemba ujayo. Ilikuwa ikipangwa mechi ya kwanza Kinshasa na mechi ya marudilio mjini Kigali.
15: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Sherehe ya siku ya kimataifa ya wambuti pamiti wilayani Kabare na kuongezeka kwa vizuizi kwenye barabara taifa nambari 5 Bukavu Uvira ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu 2026.

0: Miti Centre wilayani Kabare, sikukuu ya kimataifa ya Wambuti iliyosherekewa Agosti 9 kila mwaka, ilibainika kuwa mazungumzo juu ya afya ya uzazi, kuthamini maarifa ya kiasili na upatikanaji wa huduma za kisasa za afya. Shughuli hii iliyoandaliwa na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega Pen Kabe na washirika wake ilikusanya wakilishi wa Wambuti kutoka Kabare na Kalehe pamoja na wanaharakati wa ukingo wa maendeleo ya jamii. Washiriki walisisitiza juu ya hitaji ya kuweka ukaribu kati ya mtindo ya kale na tiba za kisasa. Daktari Chiringui Aline, akiwa mganga kwenye hospitali ya Formula Katana wilayani Kabare, alikubali umuhimu wa dawa za asili, huku akibainisha mipaka yake haswa kuhusu kipimo ya udhibiti wa bidhaa zinazotumika. Aliwataka wanawake wajawazito kufanya uchunguzi wa awali wa ujauzito mara kwa mara ili kufaidika na ufuatiliaji wa kiafya, madawa na chanjo zinazohitajika. Kwa upande wao, wanawake wa Wambuti waliomba washirikiane na uzoefu na wataalamu wa afya ili kuhifadhi maarifa yao, huku wakijumuisha faida za tiba ya kisasa. Zaidi ya afya, mazungumzo pia yalihusu uwezekanaji wa wananchi wa asili na uhifadhi wa mazingira. Kiongozi wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega Pen Kabe, Arthur Kalonji, aliwahimiza haswa wanawake kuanzisha shughuli zinazoweza kuongeza uhuru wao wa kifedha katika hali ya kupungua kwa ufadhili kutoka kwa washirika. Mkutano ulimalizika kwa furaha kubwa ya Wambuti katika wito wa kuimarisha daraja kati ya maarifa ya kale, huduma za kisasa, uwezekanaji na ulinzi wa mazingira. Upande wake, stnews.info inaandika kuwa safari toka Uvira hadi Baraka kwenye barabara ya taifa nambari 5 imekuwa ngumu kwa wasafiri kutokana na kuongezeka kila leo kwa vizuizi na waharibifu wa barabara. Muungano wa kiraia Machozi ya Raia imesema kuorozesha vizuizi 26 kwenye kilomita 89 zinazotenganisha miji miwili, yani takriban kizuizi kimoja kila kilomita 3 na vipande 4 kulingana na muungano huu. Wengi wanadai lipo ya 1,000 pesa za Kongo, na inasemeka kwamba vizuizi vyenyewe vinamilikiwa na watu wenye kumiliki silaha. Kuharibika kwa barabara ya taifa nambari 5 pia kumeongeza sana muda wa safari toka saa 3 au 4 hadi takriban saa 7 au saa 8 kwenye barabara yenyewe. Kutokana na changamoto hizi, baadhi wasafiri hutumia usafiri kwa njia ziwa Tanganyika, lakini mbadala huu bado ni mdogo. Hakuna meli inayofanya safari ya kawaida kati ya Uvira na Baraka. Meli yenye uwezo wa kuchukua abiria 40 mara nyingine huwa inalazimika kupeleka kati ya abiria 60 hadi 100 kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia. Muungano huo unaomba viongozi kuondoa vizuizi vinavyoonekana kuwa tatizo kubwa kwa wasafiri, kurekebisha barabara ya taifa nambari 5 na kuanzisha usafirishaji wa kawaida kwa njia ya ziwa Tanganyika kwa nia ya kupunguza gharama kati ya Uvira na Baraka. Tumalize ukaguzi huu wa habari toka magazeti kupitia La Prunelle RDC inayosema kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa walimu unatoa wito wa kutoanza tena kwa mwaka wa masomo katika shule za umma kuanzia tarehe 1 Septemba mwaka huu, ambayo ndiyo tarehe iliyopangwa kwa kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Katika taarifa iliyotolewa hadharani, mashirika kadhaa ya walimu ikiwemo Sinecat, CCT, FA, COFEVID, SIPEPCO na SIADEC wanaomba walimu, wakuu wa shule, wakaguzi na maafisa wa utawala kufuata wito huu hadi pale sharti lao litakapoheshimiwa. Kati ya madai haya ni pamoja na kuboresha mishahara, kurekebisha na kuwalipa walimu wapya NU na wasiolipwa NP, pamoja na kufungua majadiliano juu ya sera mpya ya mishahara. Shirikisho ya miungano ya walimu inakumbusha hasa ahadi ya kuwalipa walimu mshahara wa dola za Marekani 500 kila mwezi. Pia linaomba mfumo wa likizo ya kustaafu wenye heshima, kuthaminiwa kwa jukumu la wakaguzi na ufadhili wa kutosha wa elimu ya msingi bila malipo. Miungano hii ya wafanyakazi pia imetangaza maandamano kuanza mara tu shule zitakapofunguliwa tena, ili kusikilizwa madai yao na hasa kuomba waziri wa elimu kwa ngazi ya taifa ajiuzulu mara moja kama maandamano yao yatashirikishwa kwa wingi kuanza kwa masomo shule za umma kunaweza ingiliwa. Hadi sasa hakujawahi kuwa jibu rasmi kutoka serikali, huku miungano ya kutetea maslahi ya walimu ikitoa wito wa kufungua mazungumzo ili kupata suluhisho kwa hali hiyo. Imemalizia Media Lab Prunel RDC.
1: Ndiyo tulikuwa na msikilizaji kwa kukutolea kwa habari hizi za siku ya leo. Shukrani kwa nyote ambao umetutega sikio, na ito Eleni.

0: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maenileo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenileo, le vrai sens de l'actualité.
1: Samoja na dakika 15 wapendwa wasikilizaji, tuzungumzie kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa mchana wa siku ya leo. Tukumbusha kwamba leo tunakuwa siku ya pili tarehe 11 mwezi Agosti mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji, utajua ya kwamba mnamo mchana wa siku ya leo hali ya majira ni joto ndio kabisa itakuwa ikiongezeka, jua itakuwa kali na pia joto itakuwa nyingi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wakati huu vipimo vya joto vinafikia 18. Wakati itakapoenea saa 2 vipimo vitakuwa vikifikia 19, yani itakuwa 19 degree. Wakati wa saa 3 kamili tutafikia vipimo 22 vya joto, yani 20 degree, na hali itakuwa ikiendelea. Lakini kuanzia saa 5 za asubuhi basi ama saa 5 za mchana tutakuwa

vipimo hivyo vitafikia 27 joto ikikuwa nyingi kabisa. Wakati wa saa 10 joto itakuwa ikiendelea kusitika hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hakuna dalili ya kunyesha kwa mvua sababu tunakuwa wakati wa kipwa. Kwa hiyo tunakutolea shauri ya kusema kwamba mchana wa leo usikose kutumia maji mengi, ha? Ifo kukunywa maji ya mingi, na hiyo itasaidia afya kabisa kulingana na joto ambayo itakuwa ikipanda, na pia kulingana na vumbi ambayo inaonekana kuwa nyingi sehemu mbalimbali hapa mjini Bukavu. Ni vizuri kabisa kumimia maji, yani kuaroze kwenye viwanja yetu, na kuvalia barakoa wakati tunapotembea, ni kusema tuvale makashne, na hiyo itatusaidia kabisa kuhusu vumbi. Na pia ni vema kuvaa mavazi yenye kuwa laini kwenye mwili, stadire manguo zenye ziko trop léger kwenye mwili,

tunautangaza kuhusu hali ya majira, mara nyingine inaweza kubadilika na kuwa tofauti. Ndio maana tunasemaka kama ni maprobabilite, na kwa hiyo basi kama ni probabilite ni kusema inaweza kubadilika na kuonekana kuwa tofauti wakati mwingine. Lakini kabisa hiyo ndio hali ya majira inaonyesha.

manyoya teketeke kumwili zenye hazina uzito kabisa, mango zenye ziko laini, na hiyo itakuwa ikitusaidia. Najua kabisa mnakuwa wengi mnafuata Radio Maendeleo hapa mjini Bukavu, ndani ya komine zote tatu. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema, hata

0: hitilafu hiyo ambayo umetoka kusikia inayotokana na shida ya moto wa umeme. Lakini kabisa mambo yote imekuwa sawa. Shukrani kwake Emile Muhindo kabisa kwa kazi anakuwa akifanya. Na hivi basi, wapendwa wasikilizaji, mnamo sekunde chache tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Tunaendelea kusema asante na subiri.
1: Pour rester informé de fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique Tout échange chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
0: Asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, kwa hii siku ya pili tarehe 11 ya mwezi Agosti mwaka 2026, Benki Kuu ya Kongo imetangaza ya kwamba pesa za ugenini zitakuwa zikibadilishwa kwa namna ifuatayo. Kwa pesa za Burundi 1000 zitabadilishwa kwa 758 vipande kenda kwa pesa za Kongo. Ni kusema 1000 pesa za Burundi ama 1000 francs burundi inabadilishwa kwa pesa 789 pesa za Kongo. Ni kusema 758,9 francs congolais. Wakati huo, mpero msikilizaji, kunako pesa za Rwanda ama francs.

0: Hodi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni

0: kuwa kisha kutumia pombe kali ya kulevya juma inaokwisha.
1: Na wakati alifika pembeni ya chumba cha maombi simbali na kwake ameingia ndani na kuomba mwenyeji kumwombea Mungu msamaha asifariki akiwa na dhambi, kwani ameona mwisho wake wa maisha.
0: Mabwana wawili wakiwa washamuka kwa hali yao, wakaji wa kijika Sihe kwa Mwihia katika groupement Mpeni wilayani Ijwi wamezozana vikali sababu ya chupa moja ya pombe kali ya kulevya aina Pixel weekend na ukwisha.
2: Walivringitana chini vikali sana, nani chini nani yulu, hadi kulumizana vikali sana.
0: Habari kamili. Bwana Kashinja Chibaga, mkaji wa kijiji Kaluru pa Bugobe wilayani Kabare, ameponyoka kuuawa wakati vijana wanaume tatu jirani wake walitaka kumalizia maisha njiani. Augustin Muderoa.
3: Ilikuwa kisha mchana kati ya siku ya tano.

0: tano tarehe 7 Agosti mwaka huu, wakati bwana huu alikuwa njiani kwenda nyumbani kwake akitokea katika kijiji jirani cha Jiradu wilayani Ngweshe. Alipokaribia kufika kwenye makao yake, kwa bahati mbaya alikuta vijana hawa tatu majirani zake wakimiliki kila mmoja fimbo mikononi mwake. Walimrukia na kisha kumwangusha chini. Walianza mpiga mafimbo hayo hadi kumteketeza vikali na kumuumiza vikali kwenye kichwa chake. Duru za mahali zatujulisha kama kilio cha mhanga huu kilipelekea majirani kujitokeza wengi, na watenda maovu hawa wakashika mbio na kwenda zao mahali pasipojulikana. Mwishowe mhanga huu alipelekwa kunako kituo cha afya mahali analazwa kwa matunzo. Kalulu, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Muziri, Group Mabugarula kwenye Usultani Rubenga katika wilaya ya Ijwi, anaonekana kuhuzunika siku hizi kisha kukuta mbuzi yake imeuawa kwa kamba na watu wasiojulikana. Mshagalusa Bashomeka.
2: Jambo hilo limemuumiza sana mama huyu, hasa kuona mbuzi yake ilikuwa na vitoto viwili vya miezi mitatu na vimeachwa yatima. Kwa sasa mama huyo anaonekana akiwa na huzuni mkubwa, akilia na kushindwa hata kukula kutokana na uchungu wa kupoteza mbuzi yake, kwani ndiyo njia pekee ilikuwa ikimsaidia. Huyo analaani vikali vitendo hivyo vya watu wasiojulikana ambao wamekuwa wakiua mifugo ya wakazi bila sababu yoyote. Anaendelea kuomba viongozi wa maeneo hilo kuongeza ulinzi na kuchunguza watu wanaohusika na vitendo hivyo ili wakazi waweze kulinda mali zao kwa amani, zikimalizia duru zetu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja ameondolewa nyumbani mwake wakati alirendera na bwana moja juma inaokwisha na kusomba vitu vyote vya nyumbani wakati mumeo hakuwepo, kwenye kijiji moja groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
3: Mulizani alikatika ako, pita twende. Hiyo ni kauli ya mama moja aliyefaulu kumtimua binti wake kwenye aliweza rendera siku mbili baada ya kutoweka nyumbani. Binti tangu miezi kadhaa alianza ishi maisha sio ya kawaida. Walimtambua kama masikio magumu na kujiuliza ni shetani gani mwenye anavamia binti wao. Message au ujumbe mfupi mwito ikiingia ndani ya simu yake, hata alikuwa nasonga anairuka bugali anakimbia kumulalisha njaa kama vile malipizi ilikuwa sawa mai kwenye mgongo wa bata kwake. Juma iliyopita walipata taarifa kwamba msimutafute binti wenu alirendera. Kisha upelelezi, bwana aliyemuoa ana bibi yake na watoto. Mama alichukua wadogo na wakubwa zake, pia majirani walienda fasta bila kupiga hodi. Binti alitimuliwa chumbani, walifunga vitu vyote, hata kalendari, kaba ya kuanikia manguo, hata vitu vya nyumbani, na hapo mama alisema wakaenda na vyote. Hali hiyo iliwaacha wengi vinywa wazi kijiji, ila bibi rasmi wa bwana huyo alisema vya bachunga ngombe na vinaishiaka huko huko Kurango, baada ya kusema mama huyo nikimwona ndabu pachupa. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamnyase Joas kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Kafurumai katika groupement Miti wilayani Kabare amewashangaza watu wengi juma inaokwisha, wakati alikataa kuondoka hospitalini kisha kujifungua, akishutumu mume wake kutoandaa chakula ya wageni. Within Tabugi.
4: Mama huyu alijifungulia katika hospital ya Kahanda, ndipo siku ya kutoa mtoto kwenye maternity ilipofika, mume wake akiwa mtembeza pikipiki kwa hali yake, aliwaandaa wenzio watembeza pikipiki ili waende kumtosha mtoto wake kwa mganga. Maha walipofika kwenye maternity, mama huyu alimuuliza mume wake, umeleta mamoto 10 na watu, sasa uliwatayarishia nini? Huyu alijibiliwa eti, nimewatayarishia benye kalanga na shi. Mama huyu alikataa kuenda nyumbani kwake kwani hawakupiga wali na maharagwe. Maha mume wake alirudi nyumbani akiwa na hasira mingi, na wenzio watembeza pikipiki walipofika nyumbani aliwagabulia kila alichokitayarisha wapita njia na watoto. Duru zetu za eleza ya kwamba mama huyu alifukuzwa na dokta mkubwa wa hospitali ya Kahanda.

0: alilolifanya mama huyule, kwani mume wake alimutarisha kwa kila kitu. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Bwana moja aliyekuwa akidhaniwa kuwa mchawi amefariki katika mazingira ya kushangaza juma inaokwisha Pachibinda katika grupma ya miti wilayani Kabare. Jean-Claude Bisimwa,
2: Radio Club Tungani ya miti inaustulia habari hii, yaeleza kama bwana huyu alikuwa akizaniwa kuwa mchawi, huku akitumikisha hata watoto wake kwa kushambulia majirani. Na hii siku alionekana kuwa mwenye kuchanganyikiwa hadi kuvua mavazi yake saa za mchana kati na kuanza onesha kijana wake kiungo chake cha uzazi, huku akimutusi vikali, jambo ambalo lilizaniwa kuwa kizila katika mila ya Bashi na ambalo ingepelekea kijana wake kufariki. Lakini huyu alipewa shauri na wahenga wakimwambia, na hapa na wanukulu, uende haraka mkute mke wako shambani, tembea naye kimapenzi huko huko na utakuwa umejitunza na vyote vitarudilia babako, mwisho wa kumnukulu. Jambo ambalo kijana huyu alifanya, alirudi nyumbani na mke wake wakiwa tayari wamejitunza. Siku tatu baadaye baba mzazi alishikwa na kahuma kidogo tu, na kwa dakika tano alifariki. Wahenga walisema kama yale aliyotaka kutendea mtoto wake imemrudilia, sababu alimacho mtu ndicho avunacho, tukiamini Radio Club yetu. Jean-Claude de Bisimwa, miti, Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji wa groupement Mchingwa Pakaziba wilani wa Lungu amegawa mali yake kwa watoto wake wakati wa usiku bila yeye kujua, kisha kutumia pombe kali ya kulevya juma inaokwisha. Banika Guku,
3: kwa namna ya kutamani kuonja vile zenye asilimia 18 ama 18% ya alikoli alizokuta marafiki wake wakitumia saa za mchana weekend inayomalizika, na kushikwa na ulevi mkubwa kiasi ya kuanza kuvua manguo sawasawa na mtu mwenye kushikwa na mapepo, alipata nguvu kidogo za kuondoka nafasi ambako alikuwa akichangia na wenzake na kushika njia yenye kuelekea nyumbani kwake. Na wakati alifika pembeni ya chumba cha maombi simbali na kwake, ameingia ndani na kuomba mwenyeji chumba hicho amuwekee mikono kwa kumwombea Mungu msamaha asifariki akiwa na dhambi, kwani ameona mwisho wake wa maisha. Kisha maombi ya mwombaji, ameanza kugawa kila kitu yake ama mali mbele ya ushahidi wa mtumishi huyu, akimwalika pia afanye hatua kwa bibie na kwa watoto wake kwa kumwombea msamaha wa makosa zote alizowatendea, hali iliyokopesha mtumishi wa Mungu na kuzani bwana huyu atafariki. Cha kushangaza, masaa chache hivi walimuona bwana anarudi katika hali yake ya kawaida, na alipoulizwa kuhusu yote alifanya na yale alitoa kwa huyu na yule sawa mali ya urizi, huyu alikana katakata na kuweka mikono kwenye kichwa hadi kulapa kutumia aina ya ve hizo bila kukataa aina zingine za pombe kali. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa Neva Radio Maendeleo.
1: Hatimaye mabwana wawili wakiwa washamuka kwa hali yao, wakaaji wa kijiji Kasihe pa Mwihia katika groupement Pene wilayani Ijwi wamezozana vikali sababu ya chupa moja ya pombe kali aina Pixel weekend inaokwisha. Mushagalusa Bashomeka,
4: mabwana hao wawili walikuwa tayari wameelewa vikali sana na kuanza kubishana vikali kuhusu chupa moja ya pombe ya Pixel. Hao wawili waliviringitana chini vikali sana, nani chini nani yulu, hadi kufikia kwa hatua ya kulumizana vikali sana. Mzozo hiyo iliendelea kwa muda mwingi, kila mmoja akionekana kutaka chupa hiyo iwe yake, jambo lililowafanya watu waliokuwa hapo na mshangao na kujiuliza kwa nini washamuka wazima wanaweza kufikia kwa hatua ya kugombania kachupa kamoja ka pombe. Wengine nao eti lakini heshima inajenga kwa miaka mingi na inabomolea kwa dakika moja. Wengine wamemalizia kusema kwamba jambo hilo linaonyesha jinsi mtu mzima anaweza kupoteza busara, heshima na hata kujisahau mbele ya jamii, wakimalizia wakaaji hao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashameka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

Habari toka Radio Club, wapenzi wasikilizaji, inatimu saa moja dakika 38 hapa studioni. Ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, ila tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa la Kizungu Katumbi Jean, jamaa hili la Kizungu Katumbi Jean, Jean linakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha baba na tate yao Kizungu Katumbi Jean, kifo ambacho kimetokea kisha magonjwa ya siku nyingi panapo hospitali ya kwa Bulambo. Mazishi itafanyika tarehe 11, ni kusema itafanyika kwa hii tarehe 11 ya mwezi huu wa mnane na mwaka huu kunako shamba la wafu la Ruzizi, itakuwa pasaine kamili, yani dizer. Kifo hiki kiwafikie wandugu na marafiki wafuatao: jamaa la Musaka mahali pote wanapopatikana, jamaa la Buhendwa pa Bukavu, jamaa la Kalume pa Kabamba Katana, wandugu na marafiki wanaofuata habari hii. Kifo hiki kimejitokeza tarehe 10 ya mwezi huu wa mnane na mwaka huu 2026. Kilio kinafanyika nyumbani kwake Pavni Mahenge, quartier Nyamugo. Jamaa la marehemu ndilo limeweka saini kwenye tangazo lenyewe. Jamaa la Wasele Wasikininga, jamaa hili la Wasele Wasikininga inakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya mke wao Kungwa Leoni Mbwakali. Kifo hiki kimetokea kwa magonjwa ya muda mrefu kunako hospitali ya Panzi. Ilikuwa tarehe 10 ya mwezi wa mnane na mwaka huu saa 1 za asubuhi. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Bashimwenda, Bashimukinje, Basele wote, bila kusahau wakwe wao Washina Kilaku. Kilio kinafungwa kwa Kenyamugo chini ya Stade la Concorde ya Kadutu. Programu ni kama ifuatavyo: wakati wa saine itakuwa kuondoa mwili wa marehemu kunako chumba ya wafu kwenye hospitali ya Panzi. Pasatano ibada itafanyika kwake nyumbani. Saa 6 ni mwili ndio utapelekwa kunako simetiere ya Ruzizi kwenye makao yake ya mwisho. Wenye kusaini tangazo hili ni Patrick Kaninga pamoja na Kaluka Makiambi. La famille Mulinganya Zihalirwa a le profond regret de vous annoncer la mort de leur fils et petit-fils Antoine Zihalirwa, mort survenu ce dimanche 2 août 2026 par assassinat à Bukavu au quartier Nyakaliba. Cette triste nouvelle s'adresse à la famille Mulinganya se trouvant à Walungu, à Goma et ailleurs. Le message s'adresse également aux amis et connaissances et son chef direct. Le programme de l'enterrement est fixé ce mardi 11 août 2026 à Walungu. L'levée du corps est prévu à 7h30 à la morgue de la clinique universitaire de Bukavu. Heure de départ 8h vers Walungu. Fête à Bukavu le 10 août 2026. Maman Béatrice Mulinganya signe le présent communiqué. Basi Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Tumika bila kuchoka. Klia anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué la moto d'Afrique.

0: Angalisho, angalisho. Ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
2: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
5: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
4: Abo?
5: Pare menye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha kufundisha pia modeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezile ya kuongoza atelier yako we mwenyewe. Zerame, na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi.

maso ile nayo nakamata miezi 6 tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali. Hapa kusaulika nao. Wanakaribishwa kuboro maso ya kompyuta oto. Ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manuel sawa vile za automatike. Bila kusahau code de la route na zingine formation mingi. Pale wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma. Wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Juu najua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wa kwitu ewa na kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike. Kuko nyuma.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Kwa kweli wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mezali yetu ya leo inasema kwamba wingi wa siafu ndio nguvu yao. Na tumaini ya kwamba walio wengi mnajua siafu ni nini, ni wanyama, ni wadudu ambao mara mingi

hawezi kuifikia. Mkichanga nguvu pamoja, mnaweza kufanya kitu kikubwa na mnaweza kufikia lengo ambalo mtu mmoja hangeliweza kufikia.

na muda kama na huu. Tunasema merci beaucoup huko ngambo za Walungu, mnakuwa wengi kabisa ambao wanafuata Radio Maendeleo. Basi wapendwa wasikilizaji, na timu saa 2 dakika 33 tunaendelea kusema asante kabisa kwa nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo. Kwa muda na wakati kama na huu, tunawaacha kuburudika na muziki, ila itakapoenea saa 3 kamili mtapokea kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Kwa hiyo popote pale ambapo mnapatikana, radio yenu iko pamoja nanyi kwa kuwasindikiza, na tunasema

0: ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna

leta kuingia mbarabara, lakini leo ukiingia pale tuseme majengo kwanza, sasa kama unajenga bana unakutana kwenye mapana ma parcel unajiuliza sasa maida kwa inakuwa mingi umfereji aida ingia maida manyumba huko naingia tuseme ukiingia kwa soko ya Bagira pale uangalie ile nyumba ya Jibale ilikuwa pale alijenga mzuri sana pale, c'était un type mwenye alikuwa na moyen yake akajenga bien, mais entre Jibale na nafasi kwenye watu wanapasha simama wakamatie gari parce que alikuwa na magari yake ya transport naye. Alors barisha tia kwa kioski unasikia fasi nyingine hata ulete milioni ya franga hawezi kupatia ile mafasi ya vile amweke ba déplacer barabara, mais ukuye tu unamfuata tu serikali unamwambia no mimi napenda nitie kioski hapa mnatia tu. Ufuate serikali umwambia sasa mimi napenda tu nje boutique hapa. Na wanakupatia tu. Sasa dans une république bananière je vais en faire la ville. Alors donc tunatafuta kulamusha zamiri ya autorité yetu. Bien que ça longue na saidia kwa watu kuzamirika, lakini kungali mabitu ingine ya faa kufanya. Kitu gani wanapasha fanya sasa? Ya sasa kuna pele terasma. Ile materasma ni kutayarisha mafasi, maespasi. Kwenye banaweza sote kusogeza watu na ile kwa kutayarisha tuseme hapo yabangi yake hawezi tu kukamata watu mnaambia watu bajengejenge tu mfila pana bajenga kifu wanafanya kae bana kamataka bana kamata kwanza ile mwingine bana tafuta kutia mfile bana panga mabarabara bana tanga masantier bana tia kila kitu maji moto avant que watu waende kuishi mule. Me, kama wanaingia sasa mwaima mungini ya niko ngambo ya maesoese, machimpunda yulu kupanda, maluwa kabiri, uende kule kafwa kasire, uende le mangambo yote, uende uku kumalise, utajiuliza uko mungini gani. Po tunapana pale kwa ile manyumba zilungula, tunasikia manyumba zilungula mingi, panzi, pili de 40 maison. Eske ba autorite, bako wana regupe bale batu, kuba tafutia misada, tusa. Na mina juuliza, kesi hawezi uza siku moja drone. Drone haiko tu ya kuua watu. Sasa ma drone usi. Bauza ma drone za kwa zinanyangula mai haraka haraka parce que drone iko rapide. Unaweza kuwa drone ya kunyangula mai mule na mwanga na inazimisha moto haraka haraka. Tunasikia manyumba zilungula mingi, plus de 40 maisons kule nani ngambo ya panzi. Alors, à part le fait ya terrassement, kuko kitu banaita assainissement, construction des caniveaux et système d'évacuation des eaux. Bana pocha tena kujenga upya. Ile mafasi wanaingia ma quartier bana tracer. Balifanya ka vile Goma. Goma me ulikuwa mere mwa wa musilimu akaingia makartia akatia mamisalaba anasema gari zitakuwa zinaingia makartia misalaba ukatala uitike watabomola pale. Donc kuko kitu banaita construction de la chaussée, mise en place de différents de couches de matériaux. Wakati bana jenga chaussée kuna pasha kuwa kamem inasaidia kuonyesha wapi kila kitu anapasha kuwa. Haiko tu kujenga tu na mnatia na masasyo na mnaingiza huko vitu venya huko fasi kwenye stasyo haiwezi ingi huko fasi stasyo haiwezi ingi huko kitu wanasema le revêtement, c'est-à-dire poser la robe, le béton, tout ça. Bon, ile ni banaonyesha tu na muna sa wako wanajenga mvile ile vyote njoo vitu materiale wanatumikisha mabitu wanatumikisha kwa kujenga mvile. Sasa tu natafuta kuangalisa mvile ya Bukavu tujuu kuangalia mvile ya Bukavu ukishuka makartie yote tatu, Panzi, Bagira, Ibanda. Hakuna vile, hakuna yenye inarespekte ima biyote tunasema hapa. Hakuna kutakutana manani masantia zingali mzuri. Hakuna kutakutana barabara iko mzuri. Bon, actuellement kwanza barabara gisi, ishenda zinabomoka zote. So, tuko napigania leo barabara na magari. Anakimbia mashimu na shie, anatufata kule kutrotoa. Uwono na biti ya vile. Wakati ya kishambo, juhu walikuwa shanza tafuta kunani, kutengeneza, kukurudisha ile ukavu ya zamani. Na kishambo juhu alifungulia imanjia inye nashuka, hapa murute duvire natokea, ingambo ya nani. Hapa, sabana sema hapa kuposi njia likuwa kwa guvernora ya zamani. Isa alifungulia ile manjia njia tulianza wana kama, kumbe hapa kuwaka mabarabara za mzuri hivi. Satiri ke, mere de la ville mwenye iko leo, tunamusalimu na tunamuomba, naye akamate kwa makini ima bitu. Ya kutengeneza vari urbain aménager vari urbain à part toi pour je concentrer à partout au centre ville ingia Bagira ingia Kadutu ingia Panzi ingia kule Malwa Kabiri ingia Mamulambula ingia Chai ingia kule quartier D
ingia kule Manyakavogo uangalie.

0: watu wanaishije? Barabara iko wapi? Sentier iko wapi? Tu protéger ile escalier abagira. Siku inaenda ile. Na mimi naweza kama imvule yenye nakuya mara ya mwezi wa kenda. Siweza kama itaponyoka. Juu mfaso walisha ilishaenda na bomoka. Na faso walisha jenga ndani. Ile moya na siku itaenda itaiba watu wa mingi. Kurepare ile itakuwa ngufu alors que uprévenir kwa sasa. Ilikuwa kitu ya lazima sana. Donc tunasema hapa kama baongozi wenyewe bapo wanatufuata kwa sasa, vari yetu urban inaharibika sana. Bazamiriki, chez population na chez tufanyeni. Usikona usikamate ufungie wengine njia. Kama njia ilikuwa pale bali pasha irudisha. Kama sentier ilikuwa pale pasha irudisha. Tusizinge mu sentier, tusizinge mu mamishere, tusizuze fasi ya ya ma huko mafasi kwenye mai na tapiki yake ma valoir. Inapokea mai. Sasa wewe kama unakamata unaiuza. Sasa ile mai itakuwa siku natafuta njia yake. Sita kunani. Na moto nje kwa ndena inaonyesha vile vyote moto kuna siku unalunguza manyumba makumi mbili, makumi tatu. Haiwezekani vile. Kama ingekuwa aseme voirie yenyewe, tuko tunasema hapa ilikuwa bien aménagé. Bon, ma panneau de signalisation. Banatiaka banatiele ma marquage au sol. Mais nana na surveiller kama bako banaisimia mafaso bana roule mvile. Aba roule ke mvile sasa kwa roule mu campagne hapana. Hauko wewe peke mvile gari ziko mingi tu sa. Na vile vyote mvile Bukavu inaleta nini? Ile kutokuwa na nani inaleta mambuteage.
1: Lakini pia tufanye namna gani kusudi hii eskalie ya Bagira tuiepargne na hii mazito ambayo nakutanana nayo na ambayo itaipelekea hata kupotea.
0: Ya kwanza ni baongozi. Nionaka kabisa vice-gouverneur
1: en charge. Chapo sema ni maturistiki
0: kwetu. Ndiyo. Nionaka vice-gouverneur en charge de la wa justice na lingine Monsieur Dux. Son excellence Dux. Alianza kabisa kuenda Bagira ana akashughulika sana na akatengeneza ngambo ya kumamuleva kapanga watu tusa. Me kwa escalier iko sawa kufika angalia ile escalier sinabomoka sana. Sasa nini wanaweza fanya ni kuambia autorite akamata mahatu
1: ilapa ilafa liba tu Bagira njoba mpele raporo na bamuonyeshe magumu iko wapi.
0: Ya kwanza ni hatua waongozi wakamate hatua, wazunguluke kwanza escalier yote bazunguluke. Mimi naweza penda nipe kamata maire de la ville hapa twende naye kule tupande ile escalier. Mimi naweza yeye hayuko maire wa muzi ni jeune, tunapanda naye ile escalier
1: na muonyesha kwa magumu iko
0: alors. Donc ile escalier naomba baongozi washuke kwanza kwa ile terrain kuke baone madega madestruction inafanyika kwa hiyo. Ya pili ni etape ya kusensibiliser watu kubambia wewe mwenye ulitia bara ulitia wese mwa ile hamisha wese yako. Wanawapatia muda avant que wanaharibu wanaenda kubomola vyenye vinaweza kubomolewa. Hatuwezi batia mwingine vile tu tuko na aclamer ba autorité tu
1: sais bien. Burgomestre wa commune ya Bagira bado hajafanya kitu kuhusu ile.
0: Bon, je escalier hayafanya kitu. Mimi nawaza kama shie, bon, comme au code parlementaire tunalitamuona, tunazungumza tumuonyeshe kama en tout cas ile fasi kule kwa escalier ya mrefu ilikuwa inaheshimisha mwingine na watu wakana ivisite ba kutoka mbali sana na si ile le plus long escalier. Banaenda kule. Mais leo ukienda kule utasikia mpaka na huruma utajiuliza uko wapi. Donc nasema kama nashe population tuko na makosa na la autorité tuko na makosa na nyinyi mnauza nyinyi mnauza ninyo sasa mko grave nyinyi mnauza mafasi ya Carrefour, mnauza mafasi ya mifereji, mnauza mafasi ya makanivo, mnauza mafasi ya barabara. Ile ni makosa sana, ni zambi mvile. Ile ni mapeshe urbain. Ndeza ita mapeshe urbain. Voilà un peu.
1: Wewe asante bwana Lora Kajibwami kwa hiyo maelezo mazuri tena mashauri ya kuelekeza population na kuinterpeller les autorités compétentes kwa ajili ya voirie urbaine hapa mjini Bukavu. Na ninaamini kwamba aliyekuwa na sikio amesikia, na ninaamini kwamba na population même les autorités compétentes partagent mettre au rendez-vous pour que bafanye kazi inayostahili.

0: utravele kupika kuona gisi mnatengeneza nani yenu vile yenu wanaweza waheshimia wenye wanapitaka na wanaweza waita na nyinyi mkiwa mtembee tusa. Sasa leo ni mfano gani wewe kupita hapa ba kutokea ma vile wengine wanaweza kukamata na mke tendelea kuhimiza watu kushana mato tutaongea zaidi tunaingia tena kinagadaga zaidi na tunaonyesha kila mfasi kwenye bali waliweza kubeba ma espace bali waliweza kubeba ma espace vert sasa kuzitaya na zijua wala mbele.
1: Asante sana.

tunawasalimu popote kwenye mko mnatufuata saa hii, najua kama deja mko mnangoja kipindi kenu nostalgia. Tukumbuke deja tunaingia hivi, ukisikia ile nyimbo sikiliza twende.

kabila hakichague hata kitu moja. Donke ukue mfupi, mrefu, ukue makunda, ukue mausi deja. Kipindi yako ile, sikiliza gisi ile.

hakuna mwingine paka Yesu tu. Yesu njo kutumainia Bwana. A travers les chansons, croire tout. Na utaona makuu ya Yesu. Twende.

Merci beaucoup. Nakati ilikuwa pale, ilikuwa mu system ya nostalgie tukumbuke. System ni tukumbuke, tukumbushane. Ile deja ni ma 2005 pale. Donc deja nakumbuke ni wakati pale deja muziki pale ngambo ya Kasavubu, Kave, mu ngambo ya Kinshasa pale. Njoo manyimbo yetu kwa tunalamuka nazo kila siku zile. Najua deja te dimbala kote ya kin azaya kuyiba marama mwenye la noko lika donc ilo wa mabe izalite deja najua ba batu yote kutokea Nyamugo Soko, Nyamugo Maenge pale, Nyamugo Luama pale, deja Somotila na yu wiko nafata deja bitu donc kama uko kretien na yu lifuraya ile nyimbo yenye tulianza amo. Mukadri usia kukumbusha kama kupriyaka, ifoku kukumbukaka, epi kutumainiaka Nzambe sirtu wakati wenye unawazia ki inakuwa tre difficile. Me Nzambe kuna mamulaka paske yeye ndio biyote bubele yeye. Na pale nenda kumpongeza bwana Donasia, Donasia mushamaliru wa pale ngamu za hopitale ya kwaro pale, najua iko na mgonjwa me mgonjwa deja na yu biko bitu iko nenda deja bien paske Nzambe iko nasaidia, Nzambe iko nafanya kazi yake na deja papa jeni ya saki kwe deja donc 17h30 pale mukadre ya planification toujours nenge tolubili laka. Donc voilà, na yuwa Safari Charlie anajua le masolo, najua Achille Basime le musharikishi banajua kisibi na kwaka Sadi le secrétaire, donc tujitarishe deja Shadow, mutarishe deja Gaspard Pai, Gaspard Pai, donc papa na Patricien, papa na Pacom, papa na Pascal, papa na Pacifique, Pacifique na yuwa kwa nafata. Mubali ya mabibi najua mkuma nafata deja soir deja sistemi ya bua apostola donc batu walete masolo gisi na kuwaka najua Castar Lubunga mkuma na yuwele masolo di Kongo mbambie bote ba Jackson Musaka le grand chofa ngambo ya Asteria pale donc batu yote bakwe pale Masse Mastoro le grand koutire papa na boni donc deja ile wakati donc tukue kue Pascal Bagalwa mobala tete donc papa Narcine papa na Arbin tete Thérèse. Najua kama deja nye bote unajua bu programme donc deja osala kitoko vraiment ile ça Dieu ma mama solo ale moloto tulibambia donc ale moloto iko mtu alizaliwa ka le 27 juillet le 27 juillet il voit comme 1961 ils allaient pas les kini donc il a formé orchestre yake ici monitaka bengine wanitaka groupe bengine wanitaka groupe musical ou musico si jour donc il kwa naitwa Gael ndio kwa kajina ya ya ile kikundi yake donc ndio kwa jina ile kikundi yake na deja alifanya ka des albums solo donc album zake mbili na zama groupe zilikuwa bien sûr na album yake ya kwanza ilikuwa Jésus le prince glorieux na ingine ilikuwa les fruits de mes lèvres ndio kwa ma album zake zenye alifanya ka en solo donc na munoya kama alikuwa aussi marié marié officiellement kwa bibi papa anaita Christine Chibu voilà alikuwa marié officiellement kwa Christine Chibu alikuwa na 4 enfants ndio alikuwa kanabo na ndio aliachaka donc deux garçons na deux filles ndio ale moloto aliachaka ile groupe yake ilikuwa ka créé mu 1998 ikaanza kazi pale donc voilà na njoo ma parcours yake mlimi naanza mliona gisi ale moloto vraiment ali vibra ka me akuvivre njoo sana akuvibre mingi donc Mungu akupenda kwa

Vale pale kuonele tunaenda kubaona donke mapolo tonyo tunabaitaka. Najua liko pembeni ya l'écran changer rise pale pembeni ya waso. Biko na mwa mabor, biko na mwa mabor. Na baingie pale batie wana, itakuwa toujours carré. Ambia ushindi pale nyuma, kia nasalimika. Twende, sikiliza, ale.

0: yako ile na
1: ndio
0: bali kufanyia lakini
1: au kwa sababu hiyo mimi na angle kushinda hata français yenyewe nisoma.
0: Ah, okay okay.
1: Angle mimi najua bien sana kushinda hata français yenyewe nisoma.
0: Ah, okay.
1: Na hiyo sikusoma.
0: Okay, hii ni wewe ulikompose.
1: Ni yangu.
0: Wewe ndio unasema hivi basi wewe yuko unasikia angle.
1: Oh, beautiful paradise. Yaani paradiso nzuri Afrika. Munakaribisha watu yote. Yes, kushafika Afrika. Watu wa Afrika ni watu wazuri. Tuimbe sisi wote beautiful paradise Afrika.
0: Ah,

0: karibu wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata vipindi vyetu vya mchana kati. Leo siku ya pili, tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, inatimu saa 5 na dakika zake 15 ndani ya studio yetu. Fundi ni wake Joseph Chizungu, jina langu ni Armel Boshibinja, pamoja na Samuel Abamungu. Papa Sami, karibu na mjambo.
1: Asante Armel.
0: Kabla ya kutolea ratiba ma programu zetu, pamoja tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

Tulia ratiba ma program zetu za mchana pasa sita kamili mtapokea taarifa habari toka lugha la Kifaransa naye Alain Kwabika. Pasa sita na dakika zake 15 mtapokea habari toka lugha bora na tukufu la Kiswahili naye Hélène Bujiriri. Pasa sita unusu tutarudumu studioni kwa kuwatolea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Pasa sita na dakika zake 15 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na libro mbalimbali. Pasa saba kamili mtafata kipindi English Today na mada ya siku English Dialogue. Pasa saba na dakika zake 15 mtapokea marudilio ya rubrique Parlons-en pamoja na Omer Mudekereza. Pasa saba unusu mtaburudika na mziki. Pasa nane kamili kipindi jiko letu na Miriam Mfano, mada ya siku atafundisha namna ya kupiga potage. Pasa nane unusu mtaburudika na mziki. Takapotimu saa kenda kamili ni hapo tagubika vipindi vyetu vya mchana kati. Basi msikilizaji wetu, dakika chache mtapokea mziki itakaoandalia kupokea habari toka lugha ya Kifaransa pia katika lugha ya Kiswahili. Tunawatakia usikivu mwema.

taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

0: kupotea ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avni mama yemo Pabizimana Panzi mtaani Banda Siko usiku kukuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Viongozi wangalipashwa kujihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, baada ya kutetea kampeni za kubadili katiba nchi zaidi wakati huu. Ndivyo baraza ya vijana hapa mjini Bukavu imesema siku chache kabla ya kusherekewa kwa siku kuu ulimwenguni ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti. Na mengine ambayo nakuandalia ni kupesikio na hito Elen Bujiriri ufundi na kwa wake Joseph Chizungu. Nesikia kwenye muktasari zaidi ya nyumba 45 kuteketea kwa moto na zingine kubomolewa na vitu vingi vya samani kuteketea ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avni mama yemo Pabizimana Panzi mtaani Banda usiku wa kuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Ndivyo amejulisha Christophe Itongwa akiwa makamu kiongozi wa kata Panzi katika mahojiano na Radio Maendeleo. Huyu ajulisha kwamba kumekuwa kuwekwa vibaya kwa singa za moto wa umeme ni miongoni mwa sababu zinazosababisha ajali za moto, kwa hiyo naomba msaada pia utolewe kwa wahanga wanaopitisha usiku nje. Tumsikilize.
1: Kwa hiyo tunajulisha ya kwamba wahanga wanapatikana kwa hivi ndani ya barabara wakisubiri msaada kutokea kwa shirika la kibinadamu, vile vile kutokea kwa mtu yeyote ambaye anakuwa na moyo mwema. Kufatana na hii sanji ambazo zinaonekana sana ndani ya Katapanzi, sisi kama vile viongozi tunaomba kwa population yetu kuwa très prudente et surtout kuwa très vigilante, surtout wakati hizi tunaendelea kuandika manyumba siku kwa siku kulungula ndani ya kata yetu Panzi.
0: Na moto umezuka jana jioni majira ya 1:57 usiku katika avni Kalere karibu na soko ndogo inayojulikana kama Kasoko Budondo huko Minova katika wilaya ya Kalehe. Kwa mjibu wa taarifa za awali, moto huo umeanza katika nyumba moja wakati familia ilikuwa imetayarisha chakula. Inasemekana mafuta ya mawese yaliyokuwa kwenye moto ndiyo imeshika moto kwa bahati mbaya na kusababisha moto kuenea haraka. Nyumba tatu zimeteketea kabisa na mali nyingi zimeharibiwa. Hadi sasa hakuna taarifa ya mtu aliyepoteza maisha. Wananchi wamejitokeza kwa haraka kusaidia kuzima moto na kuzuia usienee kwenye nyumba za jirani. Chanzo halisi cha moto na ukubwa kamili wa hasara bado havijajulikana. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, viongozi wangalipashwa jihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, pahali pa kutetea kampeni za kubadili katiba ya nchi zaidi wakati huu. Ujumbe ni wake Junior Kamwele akiwa kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu siku chache kabla ya kusherekewa kwa siku kuu ulimwenguni wa vijana unaosherekewa tarehe 12 Agosti kila mwaka. Huyo amejulisha kwamba kampeni inaoitwa Ndio Nakubali, kampeni iliyoanzishwa naye waziri wa vijana kwa kukubali kubadilishwa kwa katiba sio jambo muhimu zaidi wakati huu ambapo taifa inakabiliwa na shida ya usalama mdogo. Junior Kamwele huzani kwamba viongozi wangalipashwa kwanza jihusisha na mahitaji muhimu ya wakaaji na zaidi mahitaji ya vijana wa Kongomani. Kiongozi wa baraza la vijana mjini Bukavu Junior Kamwele anaeleza.
2: Au niveau et puis à conseil urbain, tu n'as pas dit si changement de la constitution a eu parmi ma priorité, tu n'as pas j'inscris vraiment, dans le message, je suis lancé pour les jeunes. Je n'ai pas bien comment il est question. Il y a qu'on dirige la Katiba ou il y a qu'on dirige la Constitution à y tout concerner. Questions que je suis posé, ni questions à Amani, tu n'as pas ta Amani ou à Katigani, ni questions à chômage, tu n'as pas ta Makazi ou à Katigani, les jeunes, tu as indélié la Soma, Namna Gani, Moïnchi, orientation Gani, gouvernement, il n'a pas prévoir du à les jeunes. Chier qu'au niveau et tu as conseillé bien la jeunesse, tu n'as bien les jeunes. Baba kivi ko vigila na basi sahau ma question zenye chizi na concerner entre autres zenye zenye nilikuwa ni shataya na ni amani ni kazi ni afya ni kupata mai na gisi tuta developer nchi yetu.

0: ngambo lingine kuchangia kuinua usalama, kuishi pamoja na kuwasogelea wakuu viongozi, na kwa basi kuwaletea malalamiko kwa njia ya kuendesha utetezi ili kutafuta suluhisho kwa shida za raia mashariki mwa DRC ni miongoni mwa lengo la kikao ya mazungumzo iliyoandaliwa na Kamisheni ya Haki na Amani ya Diocese ya Bukavu CDJP siku ya kwanza tarehe 11 Agosti mwaka huu mjini Bukavu. Samia Labamungu alikuwepo, acha basi atutolee taarifa.
1: Kwa mjibu wake Gisele Mulengezi, mhusika na mipangilio kwenye shirika la CDJP, kikao hicho kimeendeshwa kwa ajili ya kuwaongezea ujuzi wanamemba wa vikundi vya kijamii kuhusu namna ya kujua mambo muhimu ya kufanyia utetezi mbele ya wakuu viongozi kwa kutafuta suluhisho la mambo hayo. Gisele Mulengezi anaeleza.
2: Kulikuwa waalikwa mbalimbali sawa vile msimamizi wa mea wa Bukavu, tulialika wa cadre de base, ingine ma organisation na wasimamizi wa makanisa mbalimbali ili tuweze kuzungumzia kuhusu namna ya kufanya utetezi na kuangalia tutaendea wanani ili tuweze kuangalia namna ya kutatua hizo shida.
1: Ngambo yao wahudhuriaji kwenye kikao hicho wameshukuru shirika la CDJP kwa ajili ya majifunzo hiyo na kuomba wakuu viongozi kuwa na tabia ya kuwapokea raia bila upendeleo na kuwasikiliza ili kutafuta suluhisho kwa shida na malalamiko yao. Moja kati ya wahudhuriaji hao akiwa pia msimamizi wa muungano ya wanawake kwa ajili ya amani, Biso Langelo Washiga anaeleza.
3: Viongozi wanapashwa kuwa na hali ya utulivu ya kuweza kusikiliza, wasiweze

0: Au hiyo imeendeshwa ndani ya chumba Concordia mtaani Ibanda katika mradi tufaulu pamoja yenye kutekelezwa na shirika CDJP kwa msaada kipesa wa CAFOD kupitia Haki na Amani Kongo.
1: Nakushukuru Samuel Habamungu mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tubadilishe mada basi, kabla ya saa 12:17 kisha na memba wa kamati za uongozi wa vyuo vikuu na university za Bukavu na Goma kutajwa na viongozi wa AFC M23, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa hatua hiyo iliyochukuliwa na AFC M23 haina maana yoyote. Anakabika kwa maelezo kamili.
3: Katika tangazo iliyowekwa hadharani tarehe 10 Agosti mwaka huu, wizara nchini husika na elimu ya juu imesema kujulishwa kuhusu kutajwa kwa viongozi wapya na viongozi wa AFC M23 kwenye kamati ya uongozi wa university na vyuo vikuu katika mji wa Goma na Bukavu. Watu hao wametajwa weekend na ukwisha na viongozi wa AFC M23 katika atua inawataja wanamemba wa kuongoza kamati katika university na vyuo vikuu katika jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Katika atua hiyo, AFC M23 imesema kutenda hivyo kutolea vituo hivyo viongozi wapya na pia kuweka watumishi kwenye nafasi ambazo bado zinabaki wazi kwenye vituo hivyo katika eneo zenye kuchunguzwa na AFC M23. University na vyuo vikuu vyenye kuhusika katika mji wa Goma ni chuo ISC, ISTEM Goma, ISTA Goma, pia ISP Goma. Hapa mjini Bukavu ni vituo sita ndivyo vinahusika, tukitaja ISC Bukavu, ISTEM Bukavu, ISP Bukavu, ISDR Bukavu, Izam Bukavu, pia university ya kiserikali ya hapa mjini UOB. Wizara nchini husika na elimu ya juu inasema kutokubali kutajwa kwa viongozi hao wapya katika university na vyuo vikuu. Kamati zilizotajwa na viongozi wa Kinshasa ndizo zinakubaliwa na viongozi wa Kinshasa kama vile wamejulisha. Serikali kwa ngambo yake inakuwa ikitoa tahadhari kwa mtu yeyote atakayekubali hatua hizo za kuwataja viongozi wapya katika vituo hivyo jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini. Wakati huo, hatua nyipya iliweza tangazwa na iliwali wa Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busu Bwangu Nshombo kwa kukataza operations zote za pesa katika vyuo husika hadi pale kutakapoandaliwa sherehe ya kupeana madaraka kati ya viongozi wapya waliotajwa na watakaogombolewa.
1: Na kwa basi nikikushukuru Ala Kabika na kamati ya upatanishi, pia utetezi wa haki za binadamu ya Kamanyola wilayani Walungu inaomba sheria yenye kutetea na kuinua haki ya Wambuti ipate kuheshimiwa. Kamati hiyo imesema hivyo kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya Wambuti iliyosherekewa tarehe 9 Agosti mwaka huu. Maelezo kamili yatolewa na mwandishi wetu pa Kamanyola Wendojoe.
4: Katika tangazo lake la kila juma lililochapishwa hii siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka 2026, wakati ulimwengu umesherekea sikukuu ulimwenguni ya wananchi asilia, shirika hili la kutetea haki za binadamu lenye makao yake jijini Kamanyola linasikitika na matatizo ya uchumi pia kiutu wanayopitia jamii ya Wambuti jijini Kamanyola, pia katika bonde la Ruzizi, zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Hawana namna ya kujielekeza porini kwa kutafuta asali wala udongo, wakati ambako wanaishi kwa kufinyanga udongo

0: tunashenya, tunaenda Bufulero, tunachimba ile maviazi yetu ya asili. Pale wakati hatuyaenda msoko inatusaidia, lakini mpaka leo hatuendaki tena Bufulero, tunawakilia tu hapa hapa kunyumba. Usumeri lisha tukamata tu wakati wana hayapata ile mihama yetu ilikuwa inatusaidia. Hivi sijue kama kisi watoto watasoma juu atupate kazi, hakuna kisi kusudi tupate ile kiatu maniforme, na ndo maana watoto wa Mbute tutawakia tu zile maoni zenye zinasaidia watu saidia na shisi bambuti wa Kamanyula na tusaidia kuniforme na makai.
1: Kulingana na sheria inayokinga wananchi asilia iliyosainiwa na rais tarehe 22 Julai mwaka 2022 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, duru yetu inatamani kuona serikali pamoja na wafadhili wanabuni mbinu zinazolenga kuinua maisha ya wambuti. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
2: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
3: Timu ya APR ya Rwanda ambayo imekataa kujielekeza mjini Kinshasa kwa kucheza mechi na Aigle du Congo. Mechi hiyo inahusu mashindano barani Afrika ya maklabu bingwa. APR inaomba shirikisho barani Afrika kuchagua nafasi nyingine ambapo mechi hiyo itaendeshwa. APR inaeleza kwamba hiyo uamuzi inatokana na hali ya afya nchini DRC inahusiana na Ebola, pia hali ya usalama nchini. Tukumbushe kwamba mechi hiyo inapangwa kuendeshwa mwezi Septemba ujao, ili kuwapanga mechi, ilikuwa ikipangwa basi mechi ya kwanza Kinshasa na mechi ya marudilio ilikuwa ikipangwa kufanyika mjini Kigali. Sina msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tayari na timu. Saa 6 dakika zake 33 ni Etienne Bujirire, ufundi na kwa Joseph Chizungu, na kwa tabasi upokee programu zingine za Radio Maendeleo.

0: Kwa kweli kwa siku ya leo tutakuwa tukiuliza wazazi wenye kupatikana eneo mbalimbali namna gani wanakuwa wakitayarisha kurudia kwa watoto shuleni, yani rentrée scolaire kwa mwaka wa 2026-2027. Watuambie magumu gani ambayo wanakutanana nayo katika matayarisho ya kurudi shuleni. Ile ndio mada tutazungumzia wakati huo.
1: Na mimi naweza tuza hapana nimeo juu mzazi mwekwa tukapte anze tuma ujumbe ubio avi yake par rapport na preparation.
0: Ule mzazi mwenye anatufuata sahi na mwenye anapenda kuchangia kwenye mazungumzo yetu anaweza kutuandikia message ama ujumbe mfupi kunako 09 78 15 47 84 au kama mtu anatumikisha WhatsApp anaweza kutuandikia kunako 085 52 57 777 pale kabisa ni message ya WhatsApp unaweza

bale wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Tunajua

msikilizaji wa Radio Maendeleo, tulisema kwamba tutazungumzia namna gani wazazi wanajiandaa kwa rentrée scolaire, na tuliweza kupana numero ambazo mliweza kutuandikia ujumbe wenu, na kwa muda kama na huu tutapita kwa usomi wa message kutoka kwenye fundi wake Joseph Chizungu. Jina langu ni Armel Doshibinja, pamoja naye Samuel Habamungu. Jambo mama, ile unasema ni kweli kabisa, ni Shekina kutoka Karali. Asante Shekina, maana haukudetaye namna gani unaandaa ile ouverture ya année scolaire. Bonjour mama, munashinda bien, ni Esther wa Chagala. Asante ndugu Esther, lakini haukuweza kusema namna gani kama vile mzazi uko natayarisha rentrée scolaire ya batoto. Jambo papa Samuel Habamungu, kuhusu kutayarisha rentrée scolaire bitu iko nguvu sana, kwa sababu hakuna pesa na wazazi hawana kazi. Ni Steve Chirundu pa ISP. Asante ndugu Steve ku message kutoka kwako. Ingine jambo Radio Maendeleo, ni Christian Adam toka Mitika Mbehe. Batoto ndio batarudia, mais vraiment crise iko mingi kabisa. Bon, jambo journaliste, magumu ni mengi sana juu pesa hazipatikane, bitu biko bei sana, hatujue tukimbilie wapi. Ni mie Roche Paganda. Aksanti ndugu Roche kujumbe kutoka kwako. Jambo watangazaji, mimi nimeshindwa andaa watoto wangu sababu ya usalama mdogo. Tunapenda amani kwanza, amani kwanza. Ni Shabade Pakavumo. Aksanti papa Shabade kutoka Kavumo. Lakini tunaendelea nasema kama mwa hii situation yenye tuko ndani, vite itaisha ndio, na itaisha sai sai, na peut-être itaisha na tuisha fungula ane akademik mena ane scolaire mena. Tulikuwa penda tujue namna gani mwa hii hali hivyo, tete najua situation yenye tuko ndani namna gani najitayarisha malgre usalama mdogo. Jambo ndugu yangu, magumu yenye mimi naona kupitia mwaka hii kurudisha watoto kwa masomo, mimi sina kitu hata na rentrée scolaire na karibia. Ni papa Wali Budugi. Asante papa Wali Budugi kwa message kutoka kwako. Jambo Mwahiri, hizi siku makuta zinakosekana juu watoto wapate gisi bataenda kwa masomo, ni souci vraiment. Ni Olivier Celestin kutoka Mdaka. Asante ndugu Celestin kutoka Mdaka. Jambo grasa Samueli, kweli vita inatufanya wa maskini. Ni kwa tembea, ni kwa tembea mimi nakuta wazazi wenzangu kutayarisha watoto kwenda shuleni, hakuna kwe wako nayo ni ifine ingine, hakuna nili papa, hakuna na huku Katana na Kabamba, hakuna mihogo ya ili otaka juu ya jua. Nazo ilikuwaka tunauzisha, tunafanya gharama ya watoto, na kuko watoto behawa taenda shuleni juu ya ukosefu. Ni Pascal Wakatana ya Mugwabiza. Asante ndugu Pascal, mimi nasikia kwamba shida ni za mingi, hata vite ilikuwa mezosi na jua ilikuwa mingi pake kabaribishia miogo zenye zinabasaidiaka kutarisha rentre. Basi tunakwambia kwanja pole, lakini usikalishe watoto, upiganishe tu sawa vile baba wa nyumba, sawa vile mzazi, ili waweze kurudia meme mwake zibapitie tu bure. Jambo Mwariri, na mie mzee 48 kali fimbo kutoka Panduba Walungu. Antuka watoto tunawaanda kurudisha watoto shuleni, ila twasikia walimu wanashimamisha kwanza kwenda shule sababu hawalipiwe. Na mimi nasalimia mke wangu nyenyezi na watoto wangu Imakile na Ibrahim, pia Raisa, mchana njema kwa wote. Asante ndugu, tunasikia kwamba apare kutarisha rentre sawa vile disi tunasema, kuko sina zengine ma problem zenye ziko za niveau etu sawa vile unasema ma greve naza dianose, me kabla tuapata precision tungali na masiku tuandae kwanja kadiri tutaweza kuwezeshwa. Jambo mama journaliste, ni mimi papa Erike kutoka Bagira. Nawaomba sana mtusaidie, kwa maana tunasumbuka sana na tujue watoto watasoma namna gani. Asante papa Erike.
na wasikilizaji wetu wanasikia kwamba mweko wa KM2 mweko na mwanzo, atisahabu kusaidia wale wenye hawajiweze, tusisahabu pia wayatimo, pia tukumbuke na wajane wenye hawajui vitaanzia wapi. Jambo ndugu mpenzi ni following kupitia ile rentrée scolaire, en tout cas bitu biko nguvu sana, mwae hakuna ata. Asante ndugu following, tunasikia basi ni ujumbe za mingi zenye mliweza kututumia, lakini kupitia hii rentrée de manière générale bato walisema gisi bitu biko nguvu kupitia hali ambayo tunaishi ndani. Wengine walisema kama mahali ambapo wanatoshaka bamekusha kufunga ama ima fermetira mabitu za mingi, maonje za mingi zilifunga, pia mabank zikafunga, na vengine balimaji mvule kakua mingi na ama jua ikaweza kuharibishia vitu ambao walipashwa wavuna ili waweze kutayarisha rentre. Tunawatambia tu courage, mwendele na tafuta ya kuwa nyuma kungali omwe desmene ya kutafuta ili le 1er septembre wazazi waweze, watoto waweze kurudia vema kumasomo. Na par rapport na ile ya greve ya balimu, mina waza iko kazi yetu kuisemo, mekuko benye bako charge na kuiprononse, notamment ba responsable ba autorite, mais aussi ba syndicaliste ba responsable ya masomo, pia na ba responsable ya gouvernement.

namna gani watoto wana wazazi wanatayarisha rentrée scolaire kwa watoto. Ufunzi ulikuwa wake Joseph Chizungu, jina langu ni Armelio Shibinja. Takapo timu saa nane kamili ni hapo mtafata kipindi jiko letu pamoja na Miriam Mfano. Na kwa siku ya leo mtaweza kuongelea namna gani mwagaweza katarisha portage. Basi tunakutakia chana mwema na Radio Maendeleo, baki pamoja nasi kufata programu zetu.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Jiko Letu. Jiko Letu ni kipindi ambayo mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, tulikuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu, na tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye atajitambulisha mwenyewe. Dada Jambo na karibu.
1: Jambo.
0: Kwa jina unaitwa nani?
1: Naomi Baiziri Claudina.
0: Naomi Baiziri Claudina, unafanya nini kimaisha?
1: Ninakuwaka, niko na entreprise ya cuisine, donc ni sous forme ya restaurant, ni iko virtuel, iko physique. Alors, ce que je fais, ni kufanya ma gato, kufanya ma plat ya chakula, kufanya ma boxe de cadeaux, ma bouquet de fleurs, et j'en passe bien de ça.
0: Asante sana Bi Claudina. Wapenda wasikilizaji, mnasikia kwamba kwa siku ya leo tuko na kijana binti ambaye anajitafuta kimaisha. Basi Bi Claudina Baiziri, kwa siku ya leo tuwafundisha wasikilizaji wetu kupiga nini?
1: Bon, nabafundisha kupiga potage.
0: Alors, tunawa kama potage, kila mtu anasema kato potage, kila mtu anipigaka kwa aina ambayo anataka. Selon wewe Bi Claudine, ni potage aina gani utafundisha wasikilizaji wetu? Au utawafundisha zote comme ça? Mwenye iko na preference ya kupiga hii, anapiga hii. Mwenye iko na preference ya kupiga hii, anapiga hii.
1: Bon, avec potage, inakuwa ka très différent parce que inaendana na épaisseur. Kuna kwa yenye inakuwa ka ya maji maji sana, na kisha kwa yenye iko kilo. C'est vraiment ça la grande différence. Kisha kuna kwa aussi potage yenye bana servira ka, donc bana patia ka kubatu na ina pola, donc ou la utiliser ma légume zenye ni za kupola na bana ikula cru.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, nafikiria kwamba kubenyewa kwa naiwa kama kuna kwa kama difference ya mapotage. Deja musha jipata kama mimi kabisa, mimi kwa siku ya leo mimi kabisa niko edifié personnellement. Basi Bi Claudine, kabla ya kuanza, unaweza tuambia wasikizaji wetu wanapasha andaa nini ili wapige potage ya mzuri? Wanapasha batakuwa na besoin ya nini? Vifaa.
1: Bon, pour que mtu apige potage ya bien, il faut anakuwa na pomme de terre. Anakuwa na malégumes, par exemple, anezi uza poiron, poivron, céleri, épinard, ça dépend. Kisha anezi uza maziwa, anezi uza aussi bleu blanc, wala prestige, donc beurre en question. Mais aussi anezi tiamo, carotte, c'est ça l'essentiel, quoi. Nakuko venye banatia kandani nyama, samaki, saucisson, ça dépend na kisi mtu yepeke anapenda piga sasa.
0: Asante Bi Claudine. Njoo bifa yote ile, hata kwa na bezoa chungu, luche, chungu.
1: Chungu, bon, ça c'est ce sont des choses yenye abiezi kosa mu cuisine ya mtu mwenye anayo kabisa piga. Donc si weza kitena bi kutilia, parce que je me dis que mtu iko na bezoa normalement ya chungu, iko na bezoa ya luche, chumvi, mafuta. Donc ça,
0: unajua kikuko wanaume ambao wanaezipenda kwa siku ya leo disesebo pigi kupiga potage kupitia kipindi yetu Jiko Letu kwenye Radio Maendeleo. Sasa bale nabo na kuomba wafasirie watayarishe nini. Juu wanaume sana sana hapa kwetu Afrika, wanaume awengiake sana kumafiga. Ifo nawambia mkamate lushe mti pali, mkamate sani mti pali vile.
1: Bon, il faut anakamata anatola kwa mixer, anakamata chungu, anakamata lushe. Kisha anezi tarisha aussi mafuta, anezi aussi tarisha bambula yake. Et kama ana bambula na fare chaud ya gaz wala electrique.
0: Asante Bi Claudine Baiziri. Kabla ya kuanza mapishi yetu ya siku leo, tutamwomba fundi wetu wa mitambo Joseph Chizungu atupumzishe kwanza kwa muziki.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ujambo wapendwa wasikilizaji na karibu kusikiliza jarida hili la habari za mahali. Humu jimboni Kivu Kusini, wanawake wa mbilikimu wanakuwa pia wakiguswa na mgogoro wa kiuchumi pia kibinadamu uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Katika harakati ama kumbukumbu za sikukuu ulimwenguni ya wambilikimu ama le peuples autochtones, ilikuwa ni Jumapili 9 Agosti 2026, tutakuwa tukizungumzia kuhusu shida ambazo wanawake wambilikimu wanakuwa kutanana nazo, hasa ukosefu wa chakula, ukosefu wa matibabu pamoja na ukosefu wa vifaa mbalimbali ajili ya maisha yao jimboni Kivu Kusini. Filimu Mutura nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi, karibu kuwa nasi hadi mwisho. Tuanze rasmi tafsema ya kwamba raia mbilikimu wanakuwa wakipitia maisha magumu siku hizi, hasa huko Kamanyola ambako raia hao wanakosewa na huduma ya vyakula na vitu visivyokuwa vyakula wakati huu wa mgogoro wa kiusalama jimboni Kivu Kusini. Deshok bin Nyongolo.
3: Hii tarehe 9 mwezi wa 8 wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu wa asili, jamii hii inaomba hali yao izingatiwe zaidi. Akizungumza na habari za mahali hii siku ya Mungu ya tarehe 9 Agosti, Boazi Boba ambaye ni mshauri mkuu wa kambi la Wambuti pa Kamanyola anasema kuwa hali ya usalama imeathiri sana shughuli zao za kawaida. Anataja hasa matatizo ya kufika porini ili kuweza kukata nyasi wanazouzisha, kutafuta asali na pia kupata udongo wanaotumia kutengeneza mitungi au kanoga.
4: Maisha tunaishi ni maisha ya ngufu. Tulikuwaka tunaenda kupori, tunaleta kama ni himboga muta litante kule, na kama tunatante nyuki kule sana sana njuna tusaidia, tunapata asali. Kini mulileo atuenda kitena kule boga, tunasikia kaboga ya kuenda kule. Krize iko mingi, na manyumba yetu hapa, tuirudiaka tuakuta nyumba zishaka bomoka bomoka, watoto wako nalala inje, na antuka ni Mungu tunje wanatuweka hivi tu, maishi tuko nayo atupataki hata sanfra. Na tulikuwa tunaacha tunajenga nyumba wetu wa nyasi, nyumba zishaka bomoka, kuna wakia bima nyumba venye viko vide. Jo vile tunaomba bakubwa mtu kumbuke na shia hapa Kamanyola, saa vile mnakumbuka ingine fasi. Unaona shia hapa kuko mamsadi na kuyaka, shia wanatupite eko, wanatuambia se shia tuko batu ya buchafu. Shia atustahili kuandikiwa atukue mkutano ya bengine, saki sina bengine wanasaidia waka. Sawa juzi balileta msaada ya kupokeza marudipe na bengine mapampe, matelefone. Shia wakakua wanatupiteko, biba likua wanakuya andika, wakakua wanakuya wanatuangalie kama shia tunanuka, kama shia tuko batu siyue. Manyumba zetu zishabomoka na watoto wetu hata masomo haya afika. Mkumbuke na shia watoto wanaaja ya kusoma na manguo habana. Na tulikuwa naenda kuchimba bulongo kule ya kutengeneza ima mitungu machu, hii mitungi na machungu ya kupigi. Leo tena tuendaki tena kule, na kazi hakuna tena, na tukataki tena nyasi kwa ba walikuwa tutumana nyasi ya kukutandikia mashamba ya matomati, atuendaki tena. Njala ni njala tu. Ndio vile bakubwa tunaweza baomba mtukumbuke na shie bambuti ya Kamanyola.
3: Hivyo hali ya watu wa asili bado inatia wasiwasi katika sehemu hii ya bonde la mto wa Ruzizi. Wanaomba siku ya kimataifa ya watu wa asili iwe pia nafasi ya kuifanya jamii yao ionekane zaidi na kuhakikisha mahitaji yao yanazingatiwa katika misaada ya kibinadamu na miradi ya maendeleo. Kutoka Kamanyola, Deshok Binyongulu kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
2: Shukrani kwako Deshok bin Nyongolo. Pia ili kuwasaidia kuishi, wanawake wa mbilikimu wanakuwa kitidaidi kufanya kazi ndogo ndogo shambani pamoja na kubeba mizigo ili kupata chakula na kuhifadhi kwa mahitaji mbalimbali ya wanamemba wa jamaa zao sehemu za huko Kabare jimboni Kivu Kusini. Guillaume Murula, vipi na habari hii?
5: Kufuatana naye Safari Mufanzara Jean Baptiste, akiwa kiongozi wa kikundi ya maendeleo ya Wambuti ICPED, wamama na watoto Wambuti wanajikaza kuzoea hali ya sasa kufuatana na hali ya kihutu. Wamama Wambuti wanapitia shida nyingi, na ili wapate chakula na kujibu kwa hitaji zingine wanaenda tumikiana kazi za shamba za kila siku. Safari Mufanzara anaongeza kama wengine wanaenda ndani ya vikundi vya aveke ili wapate mkopo kidogo na kufanya akiba. Kwa siku kuu hii ya Wambuti duniani kote, anaomba kwa shirika za kihutu na kwa watu wa moyo mwema kuwajia msaada wa mama Wambuti, hasa zaidi kwa afya ya uzazi. Safari Mufanzara:
6: nakutana wa baba hawana makazi, wa mingi wanashinda wako nacheza majeo ya wale mamangura makar juu ya kukosa vya kutumika, na wamama ndio wanajitahidi kupiganisha ili jamaa ipate jinsi ya kusurvivre ama jinsi ya kuishi, kutafuta rasio, kutafuta kama ni sabuni, kama ni vitu mbalimbali ama fulani fulani, ni wamama ndio wanashughulika. Na kwa hiyo purke waipate, nalomba waende kushamba ya kumashamba za wengine, wanatumika mule jereje, wanamupatia 4000 francs, nile 4000 francs inamupermetre kuishi. Na wengine wanaparticipe mumaveke, kwenye wengine wako purke waeseye kujikopesha mule umaveke ili waendelee kuishi. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi waheshimilishe sheria yenye ina promouvoir ma droits a peuple autochtone.
5: Nikiripoti kutoka miti Kabare, mimi ni Guillaume Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
2: Na wakati huu ni msaada wa kibinadamu ndio unahitajika kwa wanawake wa mbilikimu wakimbizi ili kuwasaidia kuishi wakati huu, pia kuwapelekea kuwajibu kwa maslahi yao, pia mahitaji ya jamaa zao ili wapate kuendelea kuishi wakati huu mgumu wa janga, pia wakati wa vita humu jimboni Kivu Kusini. Moizi Aganze anaangazia habari hii.
7: Ujumbe huu ulitolewa na Bi Esperance Nyota, kiongozi wa muungano unaotetea haki za wanawake wa Mbuti UFM harufu jimboni Kivu Kusini, wakati wa sherehe ya sikukuu ulimwenguni wa Mbuti inayosherekewa tarehe 9 Agosti ya kila mwaka. Anaeleza kuwa wanawake wengi wa jamii ya Wambuti waliokimbia makazi na maskani yao wanaishi katika mazingira magumu na ya hatari kutokana na mzozo wa kivita unaoendelea. Adulisha kuwa hawa mara nyingi ukabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi, hali inayokwamisha maendeleo yao ya kijamii na kiuchumi. Bi Esperance Nyota anaamini kuwa kuboresha hali ya maisha ya wanawake wa jamii ya Wambuti kunahitaji hatua za pamoja zinazoshughulikia masuala ya afya, uhuru wa kifedha, upatikanaji wa ardhi na mapambano dhidi ya hali ya ubaguzi. Anasisitiza kuwa mashirika ya kibinadamu yanapaswa kuwalinda wanawake wa kijamii ya Wambuti dhidi ya ukatili, kuunga mkono uhuru wao na kusamini nafasi yao kama walinzi wa ardhi na mila. Tusikilize Bi Esperance Nyota, kiongozi wa UFA jimboni Kivu Kusini, katika masemi haya.
8: Misaada hiyo tunaita aid humanitaire ifike mwaii parti yenye iko meurtri na hii makonfli arme, paske bila hiyo misaada, na wakati watu hawaendi kwa shamba mwaka mbili karibuni hii, watu hawafanye kazi vizuri gisi ilikuwa nafanyika, watu hawapati njia yoyote ya kujisaidia. Ilikuwa naomba misaada ya kiutu ifike isaidie watu wenye walikuwa na njaa karibu kufa, waweze kunusurika, wasife. Inabidi kuendelea kuchunga haki ya binadamu. Malgre ki vita iko, lakini mapopulasyon civile, wakaaji wa Mbuti ambao wako non arme, wako implike, inabidi kuwaweka alabri. Tutle komunote lokal, jambo mzuri, ni kutumika sisi wote kwa ajili ya amani, amani irudie ndani ya maprovensi hizi mbili, Sud Kivu na Nord Kivu.
7: Esperanza Nyota anatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuendelea kutoa mwongozo na msaada wa wambuti waliokimbia makazi na maskani yao kutokana na vita ili kuboresha hali zao za maisha. Toka Bukavu, Moiza Aganzi kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na huu nimekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka jimboni Kivu Kusini. Shukrani kwako msikilizaji, pia tukualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza jarida hili mara tena. Filamu Mtuna ni kwako usoni wa habari hizi. Shukrani kwa wenzetu wahariri ambao wamefanikisha jarida hili. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Muwe na mwanzo mzuri wa wiki. Bye bye.
9: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

ziwafikia wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuendelea kufuata vipindi toka radio yenu, hasa zaidi kwa kutusindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Tulikuwa pamoja tangu ilipotimu saa 5 za mchana dakika 45, wakati huu inatimu saa 9 kosa dakika 2 hapa studioni. Asante

Pamoja naye Armelle Byoshibinja, ufundi kabisa ni wake Joseph Chizungu. Shukrani basi, na tunawatakia jioni njema, msitoke chonjo ya redio zenu mkifuata vipindi toka Redio Maendeleo. Wakati huu tutapisha timu yenye kuongozwa naye Miriam Mfano kwa ajili ya kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo, tukiendelea kusema asante na jioni njema. Bye bye.

Ili kwa kufata vipindi vyetu vya jioni ya leo. Leo siku ya pili, tariki 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu kwa kufata vipindi vyetu vya jioni. Mimi ni Nelly Mpukuta Esther, niko na Miriam Mfano ngambo ya ufundi, nashikiliwa na Joseph Chizungu. Kabla tujawapatia programu zetu za jioni ya leo, tutaenda kuza kumshukuru Mungu, kwa maana kama umeanza depo asubuhi mpaka saa hizi, shift kumshukuru Mungu. Kama unapumua, unatembea, shift kumshukuru Mungu. Na tutamshukuru Mungu kupitia

basi kisha kumshukuru Mungu kupitia wimbo ambao Joseph Chizunga ametupatia, tutaenda kukupatia programu ya jioni ya leo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Utaenda kukamata programu yetu ya jioni ya leo itakapotimu saa 10 kamili, utafata production ya Benevolencia itakapotimu saa 10 na nusu, utafata emission ya Bahavu itakapotimu saa 10 na dakika 15, utafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi kia kwanza itakapotimu saa 11 kamili, utenda kufata matangazo ya biashara majibu.

Kabika. Itakapotimu saa 11:30 tena fata mikro programu yetu ambao tazungumzia comment lutter contre le stress avec Alain Kabika. Itakapotimu saa 12 kamili utafata pub en prime time. Itakapotimu saa 12 na dakika makumi na dakika kumi utenda kufata kingilio ya habari zetu. Itakapotimu saa 12 dakika makumi tano utafata habari zetu na Omer Mudekereza katika lugha ya Kifaransa. Itakapotimu

wiki itakapotimu saa moja unusu utenda fata matangazo yetu kipindi cha pili, itakapotimu saa mbili unusu utafata rele ya journal RFI, itakapotimu saa mbili dakika 15 utafata marudilio nostalgie ancien succès, itakapotimu saa ine kamili utafata marudilio ya habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza, itakapotimu saa ine dakika 13 uta

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
2: Ujambo wapendwa wasikilizaji na karibu kusikiliza jarida hili la habari za mahali. Humu jimboni Kivu Kusini, wanawake wa mbilikimu wanakuwa pia wakiguswa na mgogoro wa kiuchumi pia kibinadamu uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Katika harakati ama kumbukumbu za sikukuu ulimwenguni ya wambilikimu ama le peuple autochtone, ilikuwa ni Jumapili 9 Agosti 2026, tutakuwa tukizungumzia kuhusu shida ambazo wanawake wambilikimu wanakuwa kutanana nazo, hasa ukosefu wa chakula, ukosefu wa matibabu pamoja na ukosefu wa vifaa mbalimbali ajili ya maisha yao jimboni Kivu Kusini. Filamu Mutula nilipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi, karibu kuwa nasi hadi mwisho. Tuanze rasmi tutasema ya kwamba raia mbilikimu wanakuwa wakipitia maisha magumu siku hizi, hasa huko Kamanyola ambako raia hao wanakosewa na huduma ya vyakula na vitu visivyokuwa vyakula wakati huu wa mgogoro wa kiusalama jimboni Kivu Kusini. Deshok Bin Nyongolo.
3: Hii tarehe 9 mwezi wa 8, wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu wa asili, jamii hii inaomba hali yao izingatiwe zaidi. Akizungumza na habari za mahali hii siku ya Mungu ya tarehe 9 Agosti, Boazi Boba ambaye ni mshauri mkuu wa kambi la Wambuti pa Kamanyola anasema kuwa hali ya usalama imeathiri sana shughuli zao za kawaida. Anataja hasa matatizo ya kufika porini ili kuweza kukata nyasi wanazouzisha, kutafuta asali na pia kupata udongo wanaotumia kutengeneza mitungi au kanoga.
4: Aisha tunaishi ni maisha ya ngufu. Tulikuwa tunaenda kupori, tunaleta kama ni himboga mtu alitante kule, na kama tunatante nyuki kule sana sana ndio natusaidia tunapata asali. Kini muli leo atuendaki tena kule boga, tunasikia kaboga ya kuenda kule. Krize iko mingi na manyumba yetu hapa, turudiaka tuakuta nyumba zishaka bomoka bomoka, watoto wako nalala nje na antuka. Ni Mungu tu ndio anatuweka hivi tu, maisha tuko nayo atupatake hata sanfra. Na tulikuwa tunaacha tunajenga nyumba wetu wa nyasi, nyumba zishaka bomoka, kuna watia bima nyumba venye viko vide. Jo vile tunaomba bakubwa mtukumbuke na shia hapa Kamanyola, sasa vile mnakumbuka ingine fasi. Unaona shia hapa kuko msaada na kuyaka, shia wanatupite eko wanatuambia se shia tuko watu ya uchafu, sio atustahili kuandikiwa atukue mkutano ya wengine. Sasa kisi na wengine wanasaidiwa, sawa juzi walileta msaada ya kupokeza marudipe na wengine mapampe ma telefone, sio wakatoa wakakuwa wanatupita huko biba alikuwa anakuya andika wakakuwa wanakuya wanatuangalia huko kama sio tunanuka, kama sio hatuko watu siyue. Manyumba zetu zishabomoka na watoto wetu hata masomo haya afika. Mukumbuke na shie watoto wanaaja ya kusoma na manguo habana. Na tulikuwa naenda kuchimba bulongo kule ya kutengeneza mamitungu machu, hii mitungi na machungu ya kupigi. Leo tena tuendaki tena kule. Na kazi hakuna tena, tukataki tena nyasi kwa bayi walikuwa tumana nyasi ya kukutandikia mashamba matomati, atuendaki tena. Jala ni njala tu. Ndio vile bakubwa tunaweza baomba mtukumbuke na shie bambuti ya Kamanyola.
3: Hivyo hali ya watu wa asili bado inatia wasiwasi katika sehemu hii ya bonde la mto wa Ruzizi. Wanaomba siku ya kimataifa ya watu wa asili iwe pia nafasi ya kuifanya jamii yao ionekane zaidi na kuhakikisha mahitaji yao yanazingatiwa katika misaada ya kibinadamu na miradi ya maendeleo. Kutoka Kamanyola, Deshok Binyungulu kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
2: Shukrani kwako Deshok bin Nyongolo. Pia ili kuwasaidia kuishi, wanawake wa milikimu wanakuwa wakijitahidi kufanya kazi ndogo ndogo shambani pamoja na kubeba mizigo ili kupata chakula na kuhifadhi kwa mahitaji mbalimbali ya wanamemba wa jamaa zao sehemu za huko Kabare jimboni Kivu Kusini. Guillaume Murula, vipi na habari hii?
5: Kufuatana naye Safari Mufanzara Jean Baptiste, akiwa kiongozi wa kikundi ya maendeleo ya Wambuti Ise Piede, wamama na watoto wa Mbuti wanajikaza kuzoea hali ya sasa kufuatana na hali ya kihutu. Wamama wa Mbuti wanapitia shida nyingi, na ili wapate chakula na kujibu kwa hitaji zingine wanaenda tumikiana kazi za shamba za kila siku. Safari Mufanzara anaongeza kama wengine wanaenda ndani ya vikundi vya aveke ili wapate mkopo kidogo na kufanya akiba. Kwa sikukuu hii ya Wambuti duniani kote, anaomba kwa shirika za kihutu na kwa watu wa moyo mwema kuwajia msaada wa mama Wambuti, hasa zaidi kwa afya ya uzazi. Safari Mufanzara:
6: nakutana wa baba hawana makazi, kwa mingi wanashinda wako nacheza majeo wa wale mamangura makar juu ya kukosa vya kutumika. Na wamama ndio wanajitahidi kupiganisha ili jamaa ipate jinsi ya kusurvivre ama jinsi ya kuishi, kutafuta rasio, kutafuta kama ni sabuni, kama ni vitu mbalimbali ama fulani fulani, ni wamama ndio wanashughulika. Na kwa hiyo purke waipate, nalomba waende kushamba ya kumashamba za wengine, wanatumika mule jereje, wanamupatia 4000 francs, nile 4000 francs inamupermetre kuishi. Na wengine wanaparticipe mumavek kwenye wengine wako purke waeseye kujikopesha mule umaveke ili waendelee kuishi. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi washimilishe sheria yenye inapromouvoir madroit za peuple autochtone.
5: Nikiripoti kutoka miti Kabare, mimi ni Guillaume Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
2: Na wakati huu ni msaada wa kibinadamu ndio unahitajika kwa wanawake wa milikimu wakimbizi ili kuwasaidia kuishi wakati huu, pia kuwapelekea kuwajibu kwa maslahi yao, pia mahitaji ya jamaa zao ili wapate kuendelea kuishi wakati huu mgumu wa janga, pia wakati wa vita humu jimboni Kivu Kusini. Moise Aganze anaangazia habari hii.
7: Ujumbe huu ulitolewa na Bi Esperance Nyota, kiongozi wa muungano unaotetea haki za wanawake wa Mbuti UFA maarufu jimboni Kivu Kusini, wakati wa sherehe ya sikukuu mwanguni wa Mbuti inayosherekewa tarehe 9 Agosti ya kila mwaka. Anaeleza kuwa wanawake wengi wa jamii wa Mbuti waliokimbia makazi na maskani yao wanaishi katika mazingira magumu na ya hatari kutokana na mzozo wa kivita unaoendelea. Adulisha kuwa hawa mara nyingi ukabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi, hali inayokwamisha maendeleo yao ya kijamii na kiuchumi. Bi Esperance Nyota anaamini kuwa kuboresha hali ya maisha ya wanawake wa jamii ya Wambuti kunahitaji hatua za pamoja zinazoshughulikia masuala ya afya, uhuru wa kifedha, upatikanaji wa ardhi na mapambano dhidi ya hali ya ubaguzi. Anasisitiza kuwa mashirika ya kibinadamu yanapaswa kuwalinda wanawake wa kijamii ya Wambuti dhidi ya ukatili, kuunga mkono uhuru wao na kusamini nafasi yao kama walinzi wa ardhi na mila. Tusikilize Bi Esperance Nyota, kiongozi wa UFA jimboni Kivu Kusini, katika masemi haya.
8: Misaada hiyo tunaita aid humanitaire ifike mwaii parti yenye iko meurtri na hii makonflit arme, paske bila hiyo misaada, na wakati watu hawaendi kwa shamba mwaka mbili karibuni hii, watu hawafanye kazi vizuri gisi ilikuwa inafanyika, watu hawapati njia yoyote ya kujisaidia. Ilikuwa naomba misaada ya kiutu ifike isaidie watu wenye walikuwa na njaa karibu kufa waweze kunusurika wasife. Inabidi kuendelea kuchunga haki ya binadamu. Malgre ki vita iko, lakini mapopulasyon civile, wakaaji wa Mbuti ambao wako niona arme, hawako implike, inabidi kuwaweka alabri. Tutle komunote lokal, jambo mzuri, ni kutumika sisi wote kwa ajili ya amani, amani irudie ndani ya maprovinsi hizi mbili, Sud Kivu na Nord Kivu.
7: Esperanza Nyota anatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuendelea kutoa mwongozo na msaada kwa Wambuti waliokimbia makazi na maskani yao kutokana na vita ili kuboresha hali zao za maisha. Toka Bukavu, Moiza Ganzi kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na umekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka jimboni Kivu Kusini. Shukrani kwako msikilizaji, pia tukualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza jarida hili mara tena. Filamu Mtona ni kwako usome habari hizi.

0: nipana pia ujumbe kupitia Facebook.
1: Mimi na waza, tuweza atika mesaje ya magonjwa inatushambulia sote, kuungana pamoja itatupinga sote. Unaona hivyo wangu?
2: Oh, bien sana liwa. Antukami na furahi sana kuona unaanza tembea we big. Mungu asifiwe sana.
3: Ndio mnaelewa hapa. Kuna na jikaza miantuka sema tu kweli. Mimi kwa kabisa na nguvu yote. Unasikia kiu kila saa.
2: Pole pole liwa. Antukama matumaini yangu tena udia. Kuna kisa hali yako inaevolue mzuri na ingine ya mzuri. Antuka minafurahi sana kuona kama hakuna tena kaza mpya za hii magonjwa hapa Bugonoro. Ya maana ni kuona tu basi Mungu alitukua na hii magonjwa. Ile vraiment inanipelekea kuzungumza ingine sije liua.
3: Ah, sije kana.
2: Unajua? Hatuwezi tubakilia kuishi huku. Inafaa tuanze kurudia kwetu Bugonoro.
0: Unasani kabisa kama tu ni idea mzuri kurudisha hii kamio kubatia Mumuro.
4: Ndiyo, inafaa tujikaze. Shubi la ile, itakuwa nguvu kurudisha confiance kati ya batu wa kabila mbalimbali.
0: Batu wangali nakumbuka ile dosi ya Karimazira. Batu wanakumbuka gizi kishayo, jukulukua kama andamano ya majene. Kisha tena kooperativa agrikoli ikafungiwaka.
4: Ndiyo.
0: Batu wanaweza varima changa bitu ya mingi mingi.
4: Ile kuchanga bitu, njue natumaka mashida fulani fulani. Zinaendelea mwini region yetu.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Kimya, kimya, kimya ndugu. Tusikilizane s'il vous plaît. Asante sana ndugu, asante, asante. Mina waza, shie bote tuko hapa. Nijua kujionea kazi ambayo imefanyika kwa haraka kwa kurahisisha safari ya biashara kutokea Rusangi na Mumuru. Sawa vile mlikuwa mnahitaji. Haiko vile ndugu, ile nastahili kushangiliwa na vigelegele sana ndugu. Na zaidi, haiko tu ile habari ndio tutasherehekea kwa leo. Mina waza, nyote mlishona kama mavuno ya shamba ya pamoja ilishaanza. Ile yote iliwezekana ni njia bidii na ushujaa ya bamama. Na pia kwa zaidi sababu vijana walijitolea kulinda usalama ya benye kuendelesha zile makazi. Tuwashangilie wa ndugu.
7: Ema, kuna kunasema sasa vile watu wote wiko na haja ya kwenda Irusangi na Mwimuru. Jana mafuguna njia kwenda Bugonoro.
2: Wewe ya kifasi ya kufungulia kinywa kusema? Tuko katikati ya watu hapa.
7: Mafusi angaike nyaba si angaike. Ema, niache niseme Ema, kila mtu njoko na lazima ya kwenda Mwimuru na Irusangi. Ingikuwa njia ya Bugonoro, kuna njoko bandugu yangu yini saidi.
2: Sikia. Hapo unaweza kujiletea shida kubyanyoko unasema. Hawone kama vijana ya kalashi biko wanazunguluka zunguluka mubatu.
7: Mefa kusema kweli nyaba. Tangia zamani tulikuwa tupata chakula ya mingi kutoka Bugonoro. Na vitu ya kutokea Bugonoro sinjo vilikuwa vya bei chini. Kwa sababu wane hatuna lazima kuungana na bale watu. Hatuna hata lazima yabo.
2: Mina shangala haukuwaki hata na msimamo wewe tabu. Wakati moyo ulikuwako unaanza kufanana kuaminia vyote vyenye kalashi iko nasema. Mesaji anabadilisha nasema.
7: Na mimi niko mtu nyaba. Na mimi na wazaka. Kwanza si mavuno yetu ndio yenyewe biko manaprofite kubeba kule kwa wewe sasa.
2: Mbona nishindwa kukuelewa? Shida yako ni gani? Nini unapenda
7: kama? Mimi tu mimi unasikia kama mbabe mimi nasema. Kalashi yeye kama
2: sisi. Vijana ya kalashi banakuja huko ngambo yetu.
0: Wewe Roneli, siku mingi.
1: Mwalimu, uko wakati kidogo ni kuongelea.
0: Mbona sauti yako inanyogopesha? Kuko shida?

0: agua seme aliuawa, mengine na agua seme alizikuwa na iko mzima, kisa watu wakafuatika sana.
1: Ndiyo, mina kumbuka. Hasa bikuwa e sasa?
0: Kumbe ile yote likuwa montaze. Montaze tuyo kuonesa kama wajene ya buko ni babaya.
1: Mina, huko naongelea vitu gani lakini?
0: Mina niloma sana kurosa. Nikuona mina kundua kama mwenye likuwa nyuma ya bile yote. Ni mwenyomba
1: ili. Mungu wangu, onkle, kabisa huko na wachika kama alifabia vile?
0: Mina hata isi kwekwe. Lakini, nimegundua kama inaweza kuwa tu yeye. Sita sasa kwangu. Mina mina isi kwani.
1: Inafasa maraba kumfatilia. Kucha kiasi?
0: Hapana binamu, hapana kari.
1: Neli, mnajua kama kuweye, unasikia boga kuambia watu wote kama onkle Joe mwenye alifaka ile makosa vile, akatunga maneno ya bongo. Alakini, ujikaza ujue kama inafaa kumutaya. Atupashe kumfichikia tu juu ndugu yetu, juu muhali ya vile. Tutapatia sheria wale watu wenye wanafanyaka kama mtu alifaka makosa na ndugu yabo, mahamu para mprotege, basi mkamate.
0: Nifanya, mbune nikuna una sawa zile inafani chakwe kati ya tamaya yangu na ukwe.
1: Neli, chakula kati ya kuprotege mtu mwenye alifanya makosa, na kusajia watu mingine bote, bajua ukweli kumuhusu. Hiko bimoya.
0: Kwa ukimfunga, mbwende watu wataona kama mie peke njemi naharibisha jamaa yangu.
1: Haiko wenji unaharibisha jamaa yako. Hapana, haiko weye. Mwenye alifanya makosa ni muyomba. Mina wanza tukendelea kwa na proteje waproche yetu hivi. Itatuma watu wengine wa mingi sana. Kwa wa victime ya makosa nye wale wanafanyaka.
0: Mbwende unateka wanesa kama tumutaje. Mbwende watendelea kusingisea watu ya bugu.
1: Njo vile. Hayo mtu anafanya kosa kule Mhumuro, wale wanafaa kosa hapa Bugo, njoo na maana kwa kosa kundi mzima. Hapana, alikuwa kivile. Mtu anapasha kuhukumiwa kwa kosa yake kibinafsi. Lakini ujue kama ile maneno kwa niendelezea pale, haihusu wewe peke tu. Inahusu watu wengine wote, wengine maneno ya chuki, ishakatenganisha.
2: Ye, Terezi?
3: Abe.
2: Unaendelea tu kuita mtoni?
3: Kumuita.
2: Hata pokea simu yako. Inajua isha iba biashara yote ulimutumia. Unacheza na bazalio ya Irusangi we. Ba mwizi.
3: Lakini tabu.
2: Asiye.
3: Si nuno kukatu haraka kwenda kuna staki wengine.
2: Japo ni bashauri yako mtafute mtu mwingine mamtatuma. Wakati mimi nabambiaka kama bale bakuyakuya ni bachimbi. Amusiki yake.
3: Tabu na we bwana pana.
2: Na nendelea tu kumuita.
3: Nisimuite, vikuwae tamu. Unakuwa
2: na viti kweli. Achangu ni kutane mamanya hapa kule kumafika nengalive kwa tupigie.
0: Halo mama Terezia.
3: Dada. Juna ukwana nikamatia simu mama. Mina kuita ukamatia ta simu.
0: Halo mtama mama. Uriniita wala niko na feri. Naona kupita hii hali ya maisha nguvu tuko na isi. Inakomba
3: nilikuwa tunatajua bitu ya nilikutumia kele biashara. Nilitape na nijue kama uliuzishaka. Unitumia wa simakuta nilangule vingine biashara nikutumia havyo.
0: Naweza sema, jauzisha tutari ya
3: mingi. Nini?
0: Uye tawa kutoke mshamba yenye ulitubaga.
3: Maku unatafuta niambia kama legime yenye nilikutumia kama ile posu yenye ilipitaka. Paka leo ya yuzisha. Nigijua kata niuzishi uku kwetu miwa
0: uu. Uku kati usangi, bata wapendi miwa hizi lakini eza kutokea kule huku. Parasema eti, itawambukiza magonjwa.
3: Chupi ya hei vile banduki yangu.
0: Parasema, asema ni ina mimea ndio letaga magonjwa. Na wenye kukonza zaidi ni wakimbizi kutokea huku. Funga udishia kule basi.
3: Mtoni, huku huku kuna makuta. Kwanza niko naanza ona sa vile bile vinye banasema kele mambo ya seme ya talk. Mini kuna sa vile kusanjwe nye tarudia huku kwetu.
0: Unataka nichegesha japo niko na uzuni
3: mungu. Usicheke mtoni wangu, usicheke. Njo kweli ile huku kwetu. Na kuambia vikamati. Zile legime zangu zote manake zisha ozea kuli. Mungu we. Mungu wangu. Nilifikiri hivi njia abogo na Irusangi lisha kuwa wazi. Biashara hitu takuwa raisi, raisi sana.
1: Samani sana Bi Margherita. Chakula deja hii hapa kumeza. Ningependa nikupe chakula mzuri.
2: Chakula iko hii mwalimu.
1: Chakula nyenye enea, nitie pale na mafrui. Mebasi hali chakua nguvu sana.
2: Acha kuji excuse vile. Mimi siwezi jije chakula nyo unanipatia.
1: Ndio.
2: Kwanza mimi naendelea na kukushukuru sana kwa gisi ulitupokea hapa pamoja na vingine vya gonjo wa Bugo Sud.
1: Roy kuna nyiruma sana bi Margarita. Sasa zima wakati niko nakutana kama pesa zinakuwa nguvu kupata hii masiku basi. Kwa leo hii atakuza kilo ya nyama inakuwa nguvu sana. Maki kalkili inakuwa ya mingi ya nguvu na franga ziko kidogo sana basi.
4: Kabisa. Kwanza mimi naanza zania yote. Inaonyesha tu kama hali ya uchumi inaendelea kuharibika sana. Haiko wewe kondoko mwa hii situation. Vitu vinaharibika tu.
1: Atuka pesa haziko na sirkile hata kidogo.
4: Makuta ta sirkile.
1: Kila mtu kunalia.
4: Sasa nilisikia sema na ile virus nayo ndio shatuma batu tena abatumike mzuri. Nikasikia kuna kwa mesiansi ya mkuu.
1: Ile ni kweli. Na haiko tu ile cooperative agricole yangu ndio yenyewe haitumiki. Kazi za mingi sana zinashindikana. Bengine ba commerce ba mingi biko banasema nabo kama sasa wanavuka mupaka bachafika pa Bugonoro ha asiba nachambiwa hatari asiba ni njia mjomba ile virusi ishafika huko nishangala kabisa.
4: Unajua nini njia inanisumbua sana
1: chef? Niambie basi.
4: Nikuona tu misiko nafanya kitu. Batu wanateseka, magome iko naongezeka. Mimi ikala tu sifanye kitu. Wakati kalashi na mwele biko wanasumbua batu bugo side kule na mambo mingi mingi. Hey, eleweki. Oh. Ile yote ni kitu siko pale. Ningekuwa pale kama ninasaidia.
1: Hasa unajua? Niko naona sababu hizi vile bikuwa sema bikuwa fikia batu kule Bugo Sud. Bitafika na hapa nako.
4: Batu wanateseka sana Bugo Sud.
1: Bi Margarita, hasa akini nisema nikuulize. Ufatana na experience uko nao sababu hizi kiongozi mkubwa wa Bugo. Unafikiria tunaweza kufanya nini? Kile kitu mwai hali tuko ndani ya mateso hivi kabisa msiku za mbele.
4: Lakini mimi nawaza inalomba kusikiliza tu watu yote.
1: Sawa, ile ni kweli kabisa. Na mimi nawaza inafaa tena kuendelea sana kubaonyesha kama hivi habiwezi kuisha kama tu tunabakia tu tunajilimite kustaki kundi fulani pahali ya kuona makosa ya watu fulani fulani ya mwili kundi.
3: Marava, mbona binye mtu ni ananiambia binanza fananana na masemi ya tabu? Tabu mwenye nakuwa na chuki hivi. Binanza fananana? Mino na kweli kabisa hizi mabongo, mabongo na machuki zenye kabisa ziku zinazunguluka, zunguluka mwai jimbo. Ni hatari sana. Angali, juu ya hizi marumere, inaanza fikia biashara kutoka Bugo, banaanza katala kuvitumia hilo sangi. Bandugu, mina ugupa ngui yali, mina yugupa sana. Yali tendelea kabisa kutenganisha batu mwai jimbo. Mini shangon, nini tunaweza fanya kuzuia itabia kujeneralize hali fulani na kuwazia kama njoo kweli kabisa ya mambo.
5: Ni kweli kwamba nchi yetu inakuwa katika hali ambayo inasuasua, usalama mdogo, vitendo vya mauaji, vita, sijui nini, na watu wanachukua fursa hii kuzagaza habari za uongo kwenye mitandao, habari nyingi ambazo hazina uhakika. Ni kwamba tu habari ya ukweli hauwezi kuisahau, lazima uone kwamba inatoka kwa mtu fulani, source yeah, chimbuko lake ni gani. Mtu hawezi kuandika habari tu hawezi kusema kwa mujibu wa mtu fulani, wa mkuu wa serikali, shirika la raia, sijui au shirika la kiutu onje. Kama habari haina chimbuko, haina source, mara moja unaweza kuishakia, unaweza kwamba hii habari inaundwa tu ili kwamba ifurahishe watu kwenye mitandao, lakini haina uhakika wote. Ukichunguza unakuta kwamba hamna habari yoyote. Lazima kuzichunguza, kuwa na wakati wa kuchunguza habari. Hatari ambayo iliyopo ni kwamba mtu anapokea habari kwenye simu yake tu kwa WhatsApp, na yeye anachukua ile habari anaizagaza kwa watu wengine mamia kwa dakika 10 ama saa moja, baada ya yeye kuwa hata Ulaya hata Marekani. Lakini hiyo si tabia nzuri. Ni vema kuchukua fursa hata kuuliza yule mtu ambaye ametuma habari hiyo, habari una uhakika nayo. Lakini kama hauchukui fursa kuchunguza habari, utaingia katika matatizo, sababu hizo habari zinapotosha watu, hizo habari zinaingizwa tu katika matatizo, na watu wanaendelea kusambaza uongo ambao au kuchunguzwa, na ni shida. Mimi nashauri watu kwamba wanaweza kuwa na wakati wa kuchunguza habari, kujaribu kuuliza ambaye ametuma ile habari, ili kwamba tujue kwamba tusisambaze uongo, tusambaze ukweli ambao unaweza kusaidia nchi yetu kuendelea mbele.
3: Okay. Pale mnaelewa mzuri kama inafaa kuchunguza vizuri maimosio zetu na kuepuka kushambuliana ili ama kusingizia kabisa kunje kabila fulani aseme ndio chanzo ya hali fulani bila uhakika. Bila vile tunaweza endelea kuongeza shida zetu pale ya kuzitatu changu ngisimi non.
6: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
7: Tunashukuru msikilizaji wetu kutokea Bunyakiri muteritwari ya Kalehe, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
8: Jua nini kumbuka kesho azungumzie zaidi hii mambo ya mabariere za makundi za kijeshi. Ile hali inasumbua sana bakaaji. Nasikiliza namna ba mama ya hapa Bugo biko najikaza kwenda kushamba huku kwetu juu ya insécurité ilishakuwa ngufu sana kazi ya mulimo. Inalomba sécurité kwanza kisha zingine projets za développement zinaweza kuwa possible.
7: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyiragongo Nord Kivu. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, alitoa maoni hii.
8: Nasikia mnazungumzia sana magonjwa ile epidemia ya Bugo. Ile mnasema ni kweli. Mwae region ka problem kidogo ni mambo ya ukabila njoo watu wanatia mbele. Kila kitu ilishakuwa sujet ya division entre les communautés. Tulisikia kuko kaza mingi za venye balisha kuwa touché ya ile virus ya Bugo Sud. Atukujua bile evoluwe namna gani. Juu ya nini munganga hawezi fungula ka centre de santé juu ya prise en charge ya bagonjwa Bugo Sud. Na ingelikuwa mzuri kukue radio juu ya kupatia bakaeji information za sur. Leo rezo sosyo iko na danganya batu sana.
7: Tunapokea na shukrani maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Kanjede, mvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, alitoa maoni hii.
8: Inafaa batu kuheshimu mzuri kanuni za afya kwa kujikinga na hii epidemi. Munaonesha wazi kama mgonjwa akitunziwa vizuri anaweza pona. Pia kwa kujibu kuulizo, naweza sema inafaa kuchunguza vizuri sana mabari zenye tunapokea. Haifai kukreye makonfli inutile kupitia mainformasyon zenye hazina source fiable. Leo, batu mingi biko natumia marezo sosyo kwa kuleta matengano kati ya batu.
9: Je, kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi, umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni nini zaidi inasukuma watu kutengana na pia kushambulia watu wenzao bali ya kujiunga pamoja kupiganisha shida ambayo inawatenganisha? Ni nini unaweza kushauria watu ambao wanashindwa kuelewa umuhimu ya kuungana pamoja kwa lengo na nia moja bila ubaguzi yoyote?
10: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
9: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
11: Kumbuka kesho, kesho, kesho. Kumbuka kesho inatolewa na shirika

0: Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières.
1: Sans danger.
2: Ces sites peuvent contenir des munitions non explosées, des objets dangereux ou des installations instables. Y entrer, c'est risquer sa vie.
1: Un simple geste ou un moment de curiosité peut provoquer un accident grave qui peut provoquer des blessures sévères, handicap à vie et même la mort.
2: Chers parents, éducateurs, leaders religieux et communautaires, les enfants sont de plus en plus vulnérables à ces genres d'objets. Par ignorance du danger, en voulant jouer, ils peuvent s'en approcher et en être les premières victimes.
3: Maman Simiri, tu as entendu? On parle de la maladie à virus Ebola Bundibugyo. La fièvre, les vomissements, les saignements, je crains pour mes enfants.
4: Attention à la peur, Papa Chirouza. Notre leader communautaire formé par les personnels de santé nous l'a expliqué. Ebola Bundibugyo est grave, mais nous pouvons les stopper ensemble.
3: Et comment faire, Maman Simiri?
4: C'est très simple, Papa Chirouza. Lavons-nous fréquemment avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre. Ne touchons pas aux personnes malades ou décédées des causes inconnues sans protection. Évitons la viande des brousses trouvée morte dans la forêt. En cas de fièvre, de vomissements ou de saignements, courons immédiatement au centre de santé les plus proches. La prise en charge précoce sauve la vie.
3: Je comprends, Maman Simiri. C'est pour cela, dans chaque village des zones de santé de Nyangezi, Nyantende et Mitimuresa, les 300 leaders communautaires formés par Food for the Hungry FHRDC, à travers la division provinciale de la santé DPS, sont sur le terrain pour nous informer et recueillir nos préoccupations relatives à cette maladie. Ouvrons-leur nos portes.
1: Protégeons notre famille, protégeons notre communauté. Ceci.
5: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
6: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini kwa msaada wa Cooperation Suisse.
7: Jambo papa Jemanuka.
8: Jambo papa Wenga.
7: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
7: sana,
8: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
7: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
9: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
8: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
7: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndikwa nabasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
8: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
7: Pamoja, tuifazi penkabe, urizi wetu wa pamoja.
8: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
10: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
11: Tufate vaje jirani.
12: Ui jirani.
11: Eh bwana.
12: Eh,
11: habari gani?
12: Mzuri kabisa.
11: Ninatoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
12: Kule yudu.
11: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule ka kanyama kama hivi ka aka kambozi kamupa kamupori.
12: Aka kambozi.
11: Eh, ndio mimi nisema ni kwenda kupatia ni wewe sema moyo tu bisho kule nataka kuua.
12: Kaka tatu.
11: Mhm.
12: Wewe ulikaua? Nilikuta kwenye kumtego.
11: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
12: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa shaza kuita.
11: Ah yetu.
12: Kweli. Sikii. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
11: nyamafu
12: nyamafu ile ni Ebola.
11: Eh,
12: Ebola hiyo.
11: Maneno yako nitaniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
12: Sikia. Yenye ile tena Ebola kwanza ni nyama.
13: Tena yenye ileta ni shodi suri. Ama popo ndio ile tele Ebola.
11: Kweli?
12: Tena zote ni manyama za pori.
11: Haya, resemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
12: Hapana. No nisha igusa.
11: Na ndio nizigusa.
12: Wa ulifanya elele tonge tatu.
11: Elele
12: ita batala mwa banazika.
11: Banganga?
12: Banganga basha ba sante. Banazika.
11: Twani ni meni sizika.
12: Wa yu shiko kontamina. Tuli igusa.
11: Jei.
12: Uli geuza geuza.
11: Mini pate boda mwa.
12: Unapate boda mwadage.
11: Sasa lefiki wangu. Mbele ni mbele ni kimbilie kulubitari. Sasa lefiki wangu.
12: Ndii.
11: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngulube yangu ikufe kwa nyumba. Manake ndio sasa nkulayo.
12: Sikia. Nyama za kunyumba unazo zikona Ebola.
11: Na
12: ukirudi na kutana nyama kwa ilikufa kwa kunyumba. Hako yule huu. Ile ilikufanya mafu ile kuna Ebola. No siguse no sizogere.
11: Sasa mimi peke siwezi kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
12: Hapana no siguse itabatana mo bataizika.
11: Jo unasema mie peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
12: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
11: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
12: Tena sana. Jamani.
11: Kombe jamani. Acha bale jamani rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada na bata ba vayajeri hapa basafiri kwenda kumapori kule. Kumbe bakikuwa nione nyama inajikufisha. Basikwane ikus. Baneita mtu butada mu anazika.
12: Hapana karuje pare.
11: Munganga wa
12: munganga njo wa sante.
11: Wanyama vile.
12: Wanyama.
11: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
12: Tena sana.
11: Mimi nikimbilia kudupitali.
12: Kimbia sana.
11: Pata maisha karibu.
12: Tena metri distance.
11: Sono na nono kwa makini ulisha
12: njoke. Nilisha njoke.
11: Ndio fanya kazi hiyo.
12: Tena sana.
11: Sasa rafiki wangu, mimi ndio basi kuampimisha.
12: Wewe ukampimisha tonge tatu.
14: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
15: Baba Chiduku,
16: unasema nini mama?
15: Mama, simi nakia kuona ni toto yangu banduku natoka nayo kwa bananiambia ina gonjwa. Wao mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi nataka vikabu chungwa tabia demifa. Na vibunga vya mimi sensa vya muogo.
16: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifu kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapaswa kuwa na nyota 4. Na kama kuiko veve njoo inakuwa nyota 5. Kuko alimade baza ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapaswa chikaza oeneze chakula. Unasikia jumbo? Unapusha chikaza kule muoko. Muhindi. Kwa kupate muhindi yako, utaweza kula mchele. Muungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati, unakula wenye. Unakula ya mutama. Unasikiliza? Unakula virai. Ukikosa virai, utaweza kula chilazi. Unakutana ile nyota kwanza unaenyeza. Nyota ya pili mama yangu, ni machakula ya protein animal. Maki safiri nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Sasa nini? Oteza kula mundura, mununu sasa nyota ya tatu.
7: unapata kunywa protein vegetables. Mule sasa njo utapata mko mahalaki, utaweza kula nani manjegere, utaweza pata soya yako, utaweza kula kalanga yako, na yote ya ine mama yangu, ili tunaita free legume, matunda au mboga mayani, na yote ya tano mama yangu ni le maternelle mtoto.
16: Unajua mtoto kila wakati mtoto yuko na bezwe umpatie litiba anyonye ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili unachikaza unyonyesha mtoto omwe miaka mbili
17: hodi.
18: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
17: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
18: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari za

0: Je me sens vraiment mal. Depuis hier...
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Baba moja mkaji wa kijiji ndogo ya Buluhu ya pili katika groupement Bugore wilayani Kabare amevua mavazi yake hadharani mbele ya watu kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa.
5: Alijipasulia mavazi mwenyewe na kujikojolea hadi kuanguka njiani na kulala kama vile iko katika chumba yake.
4: Mama moja mkaji wa kijiji Nyambasha wilayani Kalehe amewashangaza wakaji wa mahali kwa kuogea ndani ya mto katikati ya njia mchana kweupe tarehe 8 Agosti mwaka huu.
6: Wameanza kumlalamikia hoji hoji kusudi aweze kuvaa nao wapite, ila mama huyu alikataa kuvaa. Wanasahau nini? Kama vile tunavyomnukuu.
4: Habari kamili. Kampeni ya kuwakinga watoto dhidi ya ugonjwa wa vunjavunja, suluba na rubeol katika mtaa wa afya wa Katana wilayani Kabare imeanzishwa siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka huu. Cesar na Mnyase Jos.
7: Mtaa wa afya wa Katana ulianzisha chanjo hiyo kwa ajili ya kupiganisha pia ukingo wa watoto ili wasiendelee kupatwa na ugonjwa wa poliomyeliti, yani vunjavunja, kupitia wafadhili mbalimbali ikishirikiana na serikali ya Kongo. Chanjo ilianzishwa rasmi tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, itafanya siku 5 mfululizo. Watoto watakaopokea chanjo hiyo ni tangu kuzaliwa hadi miaka 5, na inaombwa kwa wazazi wote kuwapeleka watoto kwenye site au vituo ambao wanaunda mahali mbalimbali kwa kupokea watoto vidi ya chanjo. Hata hao wakimbizi wanaoishi ndani ya Katana na kando kando nao wapeleke watoto wao. Yolande Shombo, mganga mkuu kiongozi wa mtaa wa afya ya Katana, kwenye mike ya mwandishi wenu anaeleza.
8: Tunaanzisha kampeni ya kuchanja watoto kwa kugombanisha magonjwa ya rujole ama suluba na rubeol pamoja na polio ama vunjavunja.
7: Kati ya wazazi waliopata chanjo video watoto wanaonesha furaha yao. Mzazi mpenzi, peleka mtoto wako apate chanjo na hiyo itapewa bila malipo yoyote ili kwa kuwalinda watoto wetu. Nikiripoti toka Centre de Santé Nuru Katana, Cesar Nyemu ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Kiongozi wa kundi ya maendeleo tukinge mazingira kwetu, Amos Buyeye, akiwa pia kiongozi wa shirika la raia katika groupement Mpene wilayani Ijui, awaomba wazazi kuandaa watoto wao ipasavyo ili watolewe chanjo ya kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mshagalusa Bashomeka.
9: Amos Buya yametoa wito kwa wazazi na walezi wote wa wilaya Ijwi, hasa wale wote wa groupement Pene na kando kando yake, wapeleke watoto wao kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupewa chanjo na katika maeneo yote yaliyotajwa na waganga kwa ajili ya zoezi hilo. Watoto wanaochungwa kwa kupewa chanjo hapa Ijwi ni tangu kuzaliwa hadi miaka 14, na hiyo itafanyika kwa siku 5 mfululizo ili kuzuia ugonjwa wa suruba na polio. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya redio yenu.
10: Naalika wazazi kutayarisha watoto vizuri kusudi wapeleke kwenye chanjo. Isuluba ama rujoli liua watoto ba mingi sana sana sana. Tunashukuru wafadhili na zone de sante ambayo imepeleka

0: kujipenyeza kwa mkaaji fulani, wanabomoa mlango wa nyumba mwenyeji akiwa usingizi, wanapora vyote wanavyokuta humu kama vile manguo, vyungu, pesa, ngura, mbuzi, kuku na kadhalika. Visa vya hivi karibuni viliendeshwa hivi majuzi kwa bibi Francine Makutubu, mahali walipora nguo zake kadhaa pamoja na kiasi fulani ya pesa za Kongomani. Pia kwa bwana Serge Chubaka walipora kuku zake 10 za ufugo katika pulae yake na kwenda nazo mahali pasipojulikana. Kwa kuwa maovu hayo imekuwa ya kila siku, wakaaji huzania kama ni wale wanaobaki katika vilabu vya pombe mbalimbali za kulevya wakizitumia mchana mzima hadi usiku ndio wenye kuhusika na wizi huu. Wanaomba kwa wakuu viongozi husika wakataze uchuruzi wa pombe hizo mahali hapo haraka iwezekanavyo kwa kuokoa maisha ya walio wengi. Kijiji Mfuma, Ogise Muderwa, Radio Maendeleo.
1: Shule ya msingi Burende katika groupement Butuzi Pakaziba wilani Walungu imeponyoka kuungua kwa moto jioni ya siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka huu. Bani Kaguku.
2: Duru zetu za mahali zenye kutoa habari hii zilina kuwa yote ilianza kisha timu ya watengenezaji maji ndani ya kijiji hicho walimaliza kazi yao na kusahau kuzima moto waliokuwa wakitumikisha kwa kuunganisha mirija ama tiosi mbali na msito mdogo kabla moto ulipuke na kushika pori kubwa za miti kwa kuziunguza na kuteketeza miti zilizokuweko. Ila kwa bahati nzuri kabisa moto huo wa shindo kubwa haukufaulu kufikilia jengo la shule hilo la Epe Burende lenye kuwa hapo na kuzungukwa na pori zilizokuwa zikiwaka moto na kwa nguvu pia msaada wa kaaji wa moyo mwema kwa kujitahidi kuzimisha kila mtu na chombo chake, wakati wengine walipita moja kwa moja kwa kumwanga maji. Ijulishwe kuwa wenyeji shamba za miti hawachoki kutoa sauti kubwa siku hizi hasa wakati huu wa kipwa ambako wanaonekana kuwa wahanga wa pori zao kuunguzwa kwa moto na nguvu walizotumikishwa kwa kungojea kupata mali ya zaidi siku za usoni, kuona nguvu zao kupotea kwa bure na kurudisha nyuma yote waliotarajia kuwa maendeleo ya kudumu. Toka Kaziba, mimi ni Banika ukwani wa Radio Maendeleo.
1: Hali ya ulevi imempelekea bwana moja mkaji wa Kamituga wilayani Mwinga kumfukuza mke wake na kuzozana na majirani hapa majuzi. Alan Shukuru
3: kumfukuza bibi yake wakati alifika kilewa sana na kuamua kwa anza kumpiga na kupiga watoto wake na kutomboka vikali kumpiga hata jirani yake, akisema kuwa yeye anajua kuwa alishaanza toka na bibi yake kwenye manganda. Yote ilianza wakati alikuwa na chupa yake ya kufanana premise, kumi ni kanyanga mtupu. Binti yake akanyanganya chupa hiyo na kuomba babake akule kwanza kisha alale, hiyo neno ndiyo baba hakupenda asikie, na ndani ya kisirani ndipo alikamata bibi yake na kuanza kumpiga kama ngoma, akizani kuwa bibi yake ndiye amenyanganya chupa hiyo, na kukimbilia kwenye chumba na kuchukua yote iliyo ya mama na kuamua mama aende kwao au achague kati ya kurudisha chupa au kubaki ndani ya unyumba. Mama hakupenda mabishano, akaamua kwenda kwao. Kaanza sasa makelele kati ya baba na watoto wake na baba jirani aliye shutumiwa kuwa bwana wa pili, japo wazazi wale ni watu wazima ambao wanakuwa na watoto wa miaka karibuni 12 na zaidi ya kuzaliwa. Kisha mama kuzwa o watoto kwa ngambo yao, o waliamua kufuata mzazi mama na kwa wengine kulala kwa majirani. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Baba moja mkaji wa kijiji ndogo ya Buloho ya pili katika groupement Bugore wilayani Kabare amevua mavazi yake hadharani mbele ya watu kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa. Within Tabugi.
4: Baba huyu akiwa mshamuka wa hali yake, ila kwa sasa anaitwa mlevi mkubwa. Alianza kunywa pombe kali ya aina Barsa akichanga ndani turbo na kuinywa kama vile maji ya mto. Alipoondoka katika kilabu cha pombe mara alianza kujiita bingwa wa pombe, mlevi wa mataifa. Alipofika kwenye soko ndogo ya Chitubira Pabuloho, huyu alianza kukimbiza watu na kuvuruga uchorozi. Hapo alijipasulia mavazi mwenyewe na kujikojolea hadi

0: iko anguka njiani na kulala kama vile iko katika chumba yake. Duru zetu zaeleza ya kwamba ni kawaida yake kulewa na kujisahau hadi kukosesha mke, watoto pia na majirani amani. Wakaaji wa Buloho wameshangaa sana kuona huyu alianza kukoroma katika barabara kama vile analala katika kitanda chake. Toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye mama moja mkaaji wa kijiji Nyambasha wilayani Kalehe amewashangaza wakaaji wa mahali kwa kuogea kwenye mto katikati ya njia mchana kweupe tarehe 8 Agosti mwaka huu. Abel Bitale
2: amekutwa mara tena akijiacha utupu kama vile alivyozaliwa na kunawia ndani ya mto ya hapo Nyambasha. Wapita njia hawa, baba moja pamoja na wamama wawili, wameshangazwa sana kumuona mama huyu hakushikwa na haya, ameendelea kunawa wakati watu wanapita bila haya yoyote. Wameanza kumlalamikia hoji hoji kusudi aweze kuvaa nao wapite, ila mama huyu alikataa kuvaa na kuwakaripia hawa wapita njia kwamba wanamderanje ijapokuwa ananawa. Wanasahau nini? Kama vile tunavyomnukuu, mama hakuficha hata sehemu yoyote kwenye mwili wake. Wamama wenziwe wameenda kumshitaki kwa kiongozi wa kijiji kusudi aweze kutolewa mashauri kwa sababu amekuwa na hali mbaya ya kutokusikia haya, jiacha utupu mbele za watu. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio

0: Benewi rubazigirwa rushubira balamusa bala rabanya mamisore nensuri runabayegereze okurushimburira buno no gushimburira enshambalo zivu nko kurwadraga amurondero rwacino kigabi ebira noborere bugalugalu bw'abantu baguma muri rino igulu byajire byaruma ebijiro byo kuyanka bazire kirimisi byaluga eno muiru omugrupe maye mulamba bazire banje bakolirwe ebyo bijiro guhika obunyamuntu bwabo bwabonekana bwa mabiha kulusha no mu ngengero zabo no mu magalagabo na chiru okubugumaguma bwabo tuyumvirize oku aba bazire baganira omululimi lw'Kiswahili guri barinda gwako nabo balume bali bafumbasire emihero
1: tumpataka shida nilikuwa kama mshamba sasa niliwaonaka nikakimbia sasa nitafuta kimbio kasema batana shida au masasi mu miguu kisha nikasimama bawili balikuwa banaleta bisu bawili balikuwa banaleta mafimbo na wengine batatu balikuwa banaleta masasi kisha nikasimama bale saba bakani mzani gombanisha mshamba pale karu bakanipiga jido na bakanza nibaka voisin yalionaka kakimbia kubei familia yangu akaenda ambaye ndio vile gisi viko banabaka mwali kazi wenye bakia banakimbia kufika pale bakakutana batano balisha nipita ako na njo bengine bakaenda kimbia bakaenda ita bakubwa yabo kwende ita bakubwa yabo pale bengine bakakia kimbi nilibakiwaka tulikuwa natoka Butuza njo tulikuwa nakimbili nilikiaba na makuku zangu kanikutana kule kuchiando batanda vuka nilale Musimbu nilikuwa na mtoto wangu na ingine igarsoni kambia itangulie na wenye balikia shumundu mkutana pale kumai mkani waka bulikuwa buwili mkani ambia nirudi kunyimi natuka mbele wakati nilikuwa na kuku mnane mkani weba motano mkani achata na nikakia lala sikulalita na mnyumba juya waka nikalala mumiogo sabu kuchaka subi masizeri nikalamuka na njua nikenda nikakua sana sikia roo ikakua na nilumu kuambia ta wanangu vikanishinda kila saa kujikunja mawazo sazimuwa nilipata sida wala umaugonja umingi mingi lakia ambia jirani yunga kani ambio najua wendo kwa hospitali sazimuwa ulipata ugonja. Nikafika hapa nikaona mama Mari akanifikisha kwa papa yuko kama tupatia mafundisho. Nilikuwa kama mtu wa baridi.
0: Enyuma leo kumvereza abo bazire bombi umutimo lulimi lwa Kiswahili. Bandi bazire babiri nabo bayala gazaguri bari managwa eri barengi jashundira emilala yabo. Rubarege amarwiri barubwire guri bageraga muri agoma zibugaragwe rindana mugongo.
2: Imba nacho mbele ni bari echiri mankwale narika na vishumo siba banshereza bali babiri na ishi rendu yon landa kule na wengu likukumanda kule kwa munda echiri mankwale bachomu kwa mashaka bila runa kahinga kuli nga mungu kumbala bachomu kwa mashaka kwa sungu msungu mama banduwasa mchi Swahili unahenda wapi na mina henda kushamba bali hansini bambu irambu mama mkanta abiodwile bankara kasa bela venka ndiro lifaranga wala nda ndiro lifaranga bashura ntia kushura bwene ya hirwe ndabona mugo mpa mabira ko agira kwa gyana jeraga ubundi ne yashubira agira kwa gyana jeraga tara chiwa kama mulo alo inyisha no mpanga na ka ja hambuka kula mashukula ka kangwara ndana shubala ka tara mulo alo bula na je mamu nganga ngira kugipima bala biri ndasherera ka je nunde mamu nganga nganga mpima ne chingira mulo chamunyire wo mwana ne chingena na mubera andoro kugenda ibuko kali ka sans ka bit kalakanchi beri akon kalakan homu chahi kiwa chungu arakani go achi goer

0: Bumvere za bazigiro arwa bakengeza ogururi umucigabi cidesirwe tupiganisha majeuri za kijinsia cigabi cha Fondation Panzi bunoruri ko rwaganira nabazira baguma bakoreragwa akaribala banayankirirwa omulubitoro luroro lwe mulamba okubukwa no gushibirirwa omubugumaguma bwabo bayishikorerwa ebiyo bijiro bigalugalu abo bazire baragwashereraga maruiri bo banobuhena omulubitoro amulamba no kuyankirirwa okunari nkoko mwayumva baguma muribo bahamiriza bo mululimi lwa egiswahili nakandi bandi babiri muribo mwashumva guri bahamiriza okuba bukagwa omululimi lwa mashi
1: matunzo linitunza kabisa juu nilikuwa nishakuwa desi na kugusa sikukuwa tena nagusa hakuna kitu yote yenye nilikuwa nagusa lakini mpaka hivi ndeza sana imetumika na mimi napata kisi watoto wangu wataishi juu sivunjike tena moyo walisha nitia nguvu ingawa sipate kitu mkazi yenye tuko nayo huku lakini niko natumika ndeza pata mwenengia kushambaki na nipatia ile 3000 francs na watoto wangu wanaikula ile magonjwa kimafikiri banganga balinitunza balinitunza bakanikonsole bakanifariji na nikasikia na mimi nafarijika kwa tena nawaza tena vile juu kwa bishani kuvunja moyo yote na nilishaanza tumika na siko tena na bitete na mkichwangu juu mganga alishaka vitosha vyote mwa akili yangu lakini hivi niko hapa mafunisho ishanijenga hata wanangu walishajua naanza sema vya mingi sihangaike juu nikupata mafundisho yangu na roho yangu natulia fasi moyo sikumwambia mbele hatakuwa nikimbia fasi moyo sasa nilikimbia kwa wale koko chini burega. Sali kiaka nikakia saa muambi lakini iwa saba tunjiba liendaka na muambio mabari kakia saa mfunili ya sabi na hivi ya saa tukakua sanafika hapa mafundisho kakua na jenga mtu roo na kichwa na pumuzika au tawaza tena biya mingi sana tawaza unakumbuka mafundisho nyumiko na kupatia unasikia roo natulia fasi moyo.
0: Tukiangalia gisu ulikuwa mbele ya hii vitu
1: isha badilika sana sana lakini sana ifika hapa mafundisho na bani nipimaka nikaona sikuwa mwele ugonjwa na mafundisho inazani fariji ndi
0: na sasa wewe mama ukaona vitu namna ile matunzo zote ulipata na vipimo na mafundisho wewe ulilipaka?
1: Hapana, sikulipaka. Sikulipaka abisa sese mabongo
2: unakacho mvatonga churonta limuntu mwigulu anongere munda mbone ola shongi ono mchimbo baba siri mwali bewe kama labuni kwa kula shabi mbiri gano mubiri chino na ikira angu niene nko nakacho mva na mali yesida nga si undu ala nakacho mvatu niene shanje mekule liyo mubiri kukina na hora na naba amuri ya kabisa na yuma kukina ba naniwe kula kambira mama mwene aseba likuwa kakulinda tutafutia chakula omuke angereza wana naka mvatu ebe ndubira chigua siri chino suku narubu kila gana bampa mafumu bakanipa fundisho bakanifariji auna anamvana anati hapo leto kie abatumishi bamkwege bagendekere kuna chumvana ndi ntwali mukasi ndi ntwali tawo shoshinchu mva handuma
0: korchikengere byo
2: kebyo byanjo nanga byanagera kushimana nyigiso bampire nayibagere nanga barashirunshunga akabagabana je batejo mu bikwembe kibiri kimbwirira rero
0: kushimbana nende roza abantu banji mbuhari agasanzi abazire baguma bakorerwa ebijiro byamwe nebyo rwakazagiganiraho mpu muribo barasima bamanywe banacifurike barachimanyise baje ko balumirwa emurima nanda muntu yeshi babu izire chirumbu nenduala za kalinda ziba boza abo bazire rwakazagi shambala nabo eri abazire rwa shambala nabo bohe mpu aralindyo kobi kwa nine mpungo muntu ama anagwaru andyo buzira bulonza wagebulia ebintu bibibi na kajiru wa buzira bulonza mpu nkabiaga hikira andyo omuntu wa gwasirwe abe mkazi abe mulume armanya akagweshere roguru iribulia amazibuga akamuribu kila kogali manji umumagala gage no umubukengere bwage ntanya zage nengengero zoshi ona rimane mbuzira chiri nyinja koba desire chojurumire ababazire bahunyire mpuirio ndo mundu wabe nyoyo akanaguhikako orimanga gambu warama walinda wachifulika mbuna libire ukulichiriduwa ojo kulu bitoro wa mulamba bakuyokorere yumvirizi guri ababazire babiri bakudara omululimi lwa giswahili nabandi babiri omululimi lwa mashi chiru naboko nempu aho larira ntangeshe bahunwa
1: nabo bajikaze bakwibana kui na mimi nikiona mimi mwenye ko vile ndeza jikaza mimi namkamata mkono mimi namleta pa hospital ya mkwege namleta kabisa banganga bamhangaikie juu na mimi bali nihangaikia mzuri
3: e, kuna ubaya mtu kujificha
1: ni ubaya kujificha wakati utunziwa na kwa mbugonjwa ni mubaya juu taendelea na kuzofika mwili na mafikiri taendelea na kuzofika na mwili nenda naisha kwa ile mawazo ni wakati unenda mganga na kutunza na kutosha mwili mawazo wala kabisa pale mwili teza kwa ya mzuri
3: na ile yote ulitunziwa hapa na vingine vyote ulipata au kulipa
1: kwa bure kabisa kwa bure sikusikia hata mganga ananilomba hata sanfra
2: ni mubaya ile ile kuwekea corona kiapita magonjwa zenyao ujuu ifunaenda kwa mganga kiasi mele mafasirio abata kulipisha na pasho kiasi mapo kwa mganga kusudi bana kutunza roho yako inikala fasi moya haiko inashituko naanza waza bia mingi nasikia roho inaanza kuluma
4: umuntu anadeza ulira kafulika abantu kubira mbyo no sherera kango mashera ka kora kafiro mu nyumba ka kabanga ka uraga tukiya mango usire kwa nini udiri umire na jama biri wa kamula kwa dere rumani ko ngulala ekiri mu kudira ku uwinja umuntu akamanya umuntu kwa kagwara yo wawiro mu no kunje ko byabiri byari ga mango waka ushilo aliro mu kisanzi marana menye ku byabiri ku kudira mbya nda wa amango ma dere kunje ko byabiri kwa mushumu sira ku kwasire ekyama na ye kamanyaga urutu filisiri bana kumkisa bana dere baba kutise ahari mu gufurika
1: okubulika kwa kulikubibuli ya maramanyirini eri bapatikire mwendo ala eri gori kukuma ilfali mtu anaendea baba mkwege anamutunza amufariji mkazi ni yabo nekana doko kumbi umubiri gwani nani kwa kachio sirentia nabo baishi nabo baishi nabo baishi bagukirwana malara mkwege.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Muungano wa vikundi 64 vya shirika la raia vinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi kusitotangaza sheria ya upigaji kura ya maoni, bali afadhali kuandaa mazungumzo ya kitaifa. Hawa wanadhani kuwa kutokutangazwa kwa sheria hiyo inaweza kuchangia kwa kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni Kivu ya Kusini, vijana wanataka kuona mambo yenye kuwasaidia kimaisha, hasa zaidi maisha yao ya kesho. Kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya vijana, hawa wanaomba kwa wakuu viongozi kuwahusisha katika juhudi za kutafuta amani, kuwapa ajira pamoja na kuwawezesha kujiundia kazi. Na visa vya watoto wenye kuzaliwa na ulemavu, mimba kuharibika pamoja na shida zingine kwa wanawake wajawazito vimeripotiwa jimboni Kivu ya Kusini, hasa eneo zenye mizozo ya kivita kama vile Pauvira na eneo zingine. Mganga mmoja wa afya ya wanawake anaomba kuwashughulikia wanawake wajawazito kiafya. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Jina langu ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Miungano 64 za shirika la raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi kutokutangaza sheria yenye kupanga maandalizi ya kura ya maoni ama referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano hizo zinaomba pia kuandaliwe mazungumzo ya wakongomani. Vikundi hivi vya shirika la raia vinasema hivyo katika kibarua ambacho wametuma kwake Rais Felix Tshisekedi na moja kufikia Radio Maendeleo. Makundi hiyo ya raia inalaani vitendo vya rushwa, matumizi ya ushawishi na pia uongozi mbaya, wakilaumu pia msimamo ya wanabunge ambao walikubali sheria hiyo kwenye chumba yao ya bunge ya taifa. Kundi hizo za laumu pia madhaifu za kisheria zinazoonekana katika uamuzi wa korti kuu ya kikatiba. Ndio maana miungano hizo za kiraia zinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi atupilie mbali sheria hiyo bila kuitangaza. Wajumbe wa miungano kama vile Lucha Filimbi pamoja na miungano zingine ndio wamesaini barua hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanahitaji amani na nafasi zaidi za kufanya kazi bila kusumbuliwa na malipo ya ushuru zaidi. Hayo ni maoni yake Erike Baganda, akiwa mratibu wa zamani wa vijana wa Arkidiosezia ya Bukavu, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Kwa mjibu wake, vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapitia ya changamoto nyingi kama vile ukosefu wa usalama, kuhama makao yao sababu ya vita na hali ngumu ya maisha ambayo wanapitia. Kuhusu biashara, Erike Baganda anasema kwamba vijana wengi wanakosa pesa kwa kujiundia kazi ama kuendeleza miradi yao. Anaomba pia serikali kuweka mfuko kwa kuwasaidia vijana, kupunguza kodi kwa vijana wanaojiundia kazi na kuanzisha vituo vya kuwapa vijana mafunzo na ushauri. Erike Baganda anaomba pia kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya vijana na kuwapa nafasi zaidi ili waweze kushiriki katika maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini na kuwa na matumaini kwa maisha ya kesho. Erike Baganda amesema ifuatayo.
2: Pitia siku ya leo, sisi ambao tumepatikana katika hali ya vita, hali ambao imesumbua vijana ndani ya mashariki mwa Kongo, tumeona ya kwamba vijana walistahili kukamata responsabilite zao kama vile watendaji wa amani. Na kwa wakati huu tumejua kwamba tumeteswa, tumekuwa na maumivu mingi kupitia hali ambao tumeishi, lakini tunaombwa kukua wa resilient na kuita waongozi ambao wametuongoza kwa wakati kama na huu waweze kujua kwamba wanahitajika kupatia vijana hamu ya maisha na kuwaweka katika hali ambao itawasaidia wanao waweze kukontribuwe ku amani ndani ya inchi yetu. Tumeomba alo wale ambao wametuongoza waweze kuinvestire zaidi ndani ya vijana, na kwa maana kijana ambaye amesoma, kijana ambaye ametumika, kijana ambaye ameanzisha kazi yake ni mtu ambaye analeta amani na analeta maendeleo.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Eric Baganda. Tukizungumzia tu kuhusu habari zenye kuhusu vijana, viongozi wanaombwa kuwahusisha vijana wakati wa kuchukua maamuzi yenye kuhusu inchi, ili nao wapate kujitetea na kutoa maoni ya kwao. Msimamo huo ni wake Pascal Ntambuka, kiongozi wa ushauri wa vijana jimboni Kivu ya Kusini, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya vijana yenye kusherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Anadhani kwamba vijana hawangalipaswa kusahaulika, hasa wakati huu kwa kutafuta suluhisho kwa shida za inchi, kwani nao wanakuwa na mchango ambao wanaweza kutoa. Tumsikilize Pascal Ntambuka akieleza.
3: Message ya kwanza, naita vijana tubakie imara, tubakie resilient par rapport à ma situation. Hali zote tunapitia, tuendelee kukonte beaucoup plus ku ile ambayo inaweza kutusaidia kuendelea na kusurmonter difficulté zote zetuko napitia kila leo. Kwa wakuu viongozi, naomba participation active ya vijana. Vijana iko tena, wale ambao watakuwa na subir, watakuwa wa victime wa vita, lakini wanapasha pia kukontribue, wanapasha kuwa wa acteur wa développement ndani ya ile résolution 2250 ya Nations Unies nasema juu ya participation ya vijana, ili vijana waende na wanajua kama ni sisi ambao tunaanza deja, na kwa wakati yetu tunapasha yua gisi ya kuongoza nchi yetu.
1: Sauti yake Pascal Ntambuka, ni mwenyekiti wa baraza la vijana jimboni Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuipokea taarifa ya habari. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tumeitangaza pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, visa vya watoto wenye kuzaliwa na ulemavu na wengine wenye kuzaliwa bila uhai vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo kadhaa za afya jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu ya waganga wanaoshughulikia afya ya wanawake ambao wamehakikisha habari hizi, wamesema kwamba visa hivi vinaripotiwa eneo ambako kumeripotiwa mapambano ya mara kwa mara na ndege bila rubani kwa kuangusha mabomu. Ni kama vile kwa mfano mjini Vira na kandokando yake, ambako wanawake wengi wajawazito walishtushwa na mlio wa bomu na kuendelea kuishi wakiwa na wasiwasi. Mjini Uvira ni kati ya eneo ambazo zimeguswa na shida hiyo, hasa zaidi katika mtaa wa Kalungu ambako bomu ziliweza kuangushwa na ndege bila rubani. Fuateni ushuhuda huu toka mjini Uvira.
5: Ile tanjo esadi ba mama ya mimba waliweza vote ba kuzala mamorne ndio ya hivyo tupo bila walizala kabla mzuri liwa mamorne na mavote ya mimba ndio habari ile mama le drone sala yanguka na ba kupata matanzio balikuwa mingi na ba kushituka walikuwa mingi
6: balianza pika mabombe kupona Kasenga vile ile mabombe ndio ili dera Katumbwa ba mama mabombe ni tukimbiza njo ili deranje meme ba mama mavortime lifanikiwa balizala ba morne hata mie kwa tukana tungi kwa na nguvu naye angi toka mzuri.
1: Ulikuwa hapo ukiusikiliza ushuhuda ya wakaaji mjini Uvira. Alipohojiwa kuhusu jambo hilo, daktari Sylvie Mwambali akiwa mganga mwenye kushughulika na afya ya wanawake amehakikisha kwamba mlio wa risasi nzito, bomu na kadhalika inaweza kuwa chanzo ya shida hizo kwa wanawake wajawazito. Huyu anaomba wakuu viongozi pamoja na mashirika za kimataifa zenye kushughulikia afya ya wamama kujihusisha kwa ajili ya kuwasaidia wanawake waliopitia shida hiyo ili afya yao ipate mara tena kuboreshwa. Tumsikilize akieleza.
7: Uhali ya wasiwasi, inawezekana wale wamama hawatafuatilia vema ile mpango yao ya suivi ya CPN. Tunalomba na tunasi wa desidere wa kataze ile kuitilize mabombo yenye ikwamo ile maelema radioaktif kwa mama hote, ni kujikaza kabisa bafikilie wanganga, me ita dependre na posibilite ya kupatia wa mama posibilite hata ni wa kimbizi kufika kukituo ya afya na kupata ile suivi ya CPN wala kipimo ya wa mama wajawazito.
1: Sauti yake Dr. Sylvie Mwambali, huyu anaomba pia wanawake wajawazito kujipimisha kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kujua namna gani afya yao inaendelea. Na tubaki tu katika sekta ya afya, tuseme kwamba zaidi ya watoto 16,518 wenye umri tangu miezi 6 hadi miaka 14 ya kuzaliwa wanangojewa kupewa chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba na rubeole ndani ya mtaa wa afya wa Kalonge wilayani Kalehe. Kwa idadi hiyo kuna ongezeka watoto 14,792 watakao wa chanjo zidi ya ugonjwa wa polio ndani ya mtaa huo wa afya jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kalonge, Daktari David Safari, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026 kwa fursa ya kuanzishwa rasmi kwa kampeni hiyo ya chanjo katika mtaa anaoongoza. Daktari David Safari amejulisha kuwa yote hiyo ni kwa ajili ya kuboresha afya ya watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 kwa kupiganisha magonjwa zinazowashambulia katika mtaa wa afya wa Kalonge. Daktari David Safari anaalika wakaaji kujichukulia kampeni hiyo kuwa yao na wazazi kuwaendea waganga kwenye vituo vinavyowekwa ili wapokee chanjo bila malipo na kusogelea waganga kwa swali lolote lenye kuhusu afya. Dr. David Safari anaeleza.
8: Tu ile itafanyika kwa strategie fixe ama fixe avancée. C'est-à-dire kuko masite zetu ziko prepositionné kuma endroit fulani fulani, alors bazazi bataleta batoto kwenye masite zile ili wapewe chanjo. Tunaita communauté yote ijimobilize comme un seul homme ili bazazi batulete batoto kuma site kusudi bapewe chanjo. Donc c'est un message que tunatuma ku communauté ya sensibilisation baje approprié vaccin parce que ni vaccin ya kukinga watoto juu ya magonjwa fulani fulani ya kuambukiza, magonjwa fulani fulani inaweza kupozesha migulu kuleta mainvalidité ku niveau ya mwili ya watoto yetu.
1: Na kutoka pa Kalonge wilayani Kalehe tunajielekeza wilayani Mwenga ambako miungano ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia wilayani Mwenga inaandaa siku bila kazi popote wilayani humo ifikapo siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu wa 2022. Lengo ni kulazimisha kuanzishwa mara tena kwa kazi za ukarabati wa nafasi nyingi kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, zaidi eneo inayopatikana katikati ya Kalambi na Lugushwa. Alen Kabika na ripoti kamili.
9: Katika barua iliyotumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Mwenga, miungano ya shirika la raia inasema kusikitika kutambua kwamba kazi hizo zimesimamishwa kupitia chochezi za watu wa moja wa mahali kwa faida zao binafsi. Wanaosaini barua wanalaani kutumikisha watu wanaomiliki silaha waliojitokeza hadi kufyatulia risasi vyombo vilivyokuwa vikitumikishwa kwa ajili ya ukarabati barabara upande huo ambayo inawasaidia wakaaji wengi. Kwa hiyo, miungano ya shirika la raia katika wilaya Mwenga inaomba kazi hizo ziweze kuanzishwa haraka iwezekanavyo, pia ifunguliwe njia kwa faida ya wakaaji na shirika za kiutu katika eneo hiyo. Tumsikilize Lungele Itebo Samuel akiwa kiongozi wa shirika la raia katika wilaya Mwenga.
10: Ndio maana tunaomba serikali ya Kongo ianzishe tena upya kazi za kufunika mashimo ama kukarabati barabara kwa kufunika mashimo tangu Ngenga hadi Kitutu, Kitutu hadi Lugushwa. Naomba kwa serikali ya Kongo pia kulinda usalama wa vyombo vile ambavyo vinafanya kazi ya kufunika ile mashimo katika barabara ama ukarabati barabara tangu Ngenga mpaka kwenye kazi itaishia. Wazibu vikali wale ambao walihusika na kitendo cha kuharibisha ile vyombo vya kutengeneza barabara kwa kupiga masase mwezile vyombo vya kutengeneza barabara pale Ngenga tariki 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao tunaomba pia kwa serikali ya Kongo iruhusu ma ONG international, ma ONG humanitaire yenye inapendelea kwa ya kufanya kazi au katika mtaa wa Mwenga ya kusaidia waami wa vita na hata kutupatia vifaa vya maisha vingine kama vile madawa, kwani tunakumbwa sana na magonjwa mingi, kolera na vingine vyote. Na wale wa Ordre International Humanitaire wanafanya kazi nyingine eneo zingine zote soft katika mtaa wa Mwenga, eneo inao tawaliwa na serikali ya Kongo, ndio hawafiki kwa sababu ya kuhofia vitendo vya kinyama ambao wanatendewa. Kama sisi wenyewe watoto wa Mwenga atutoe woga, wale watu wa nia mbaya wataendelea kusumbua wengine.
9: Ni vyema kujulisha kwamba kazi zenyewe zilikuwa zikitekelezwa na shirika Kivu Development kwa udhamini wa shirika Strategos.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Na tujielekeze mjini Uvira ambako viongozi wa Kadeko mjini Uvira wanaalikwa kuweka mbinu muhimu ili wakaaji waliokuwa na pesa zao ndani ya shirika Kadeko mbele mji wa Bukavu udhibitiwe na AFC/M23 waweze kuzifaidia kupitia ofisi ya Kadeko tawi ya Uvira. Utetezi huo ni wake Didier Katembera, mwanabunge mchaguliwa wa Bukavu, katika kibarua ambacho amemwandikia kiongozi wa shirika hilo pa Uvira, na nakala moja kutumwa kwake waziri nchini husika na mambo ya fedha na pia mkurugenzi mkuu anayepatikana pa Kinshasa. Huyu wanazani kwamba kuweko kwa kituo cha Kadeko kinachotumika kama inavyofaa pa Uvira ni moja ya suluhisho ili wakaji hao wapewe fursa ya kufaidia pesa zao. Didier Katembera anaeleza.
11: Sote tunajua kama kisha kuanguka Uvira ya Bukavu na mabanki yote zilifungwa, na Kadeko haingeweza kuishapi na makonti za watu wa Kadeko zilifungwa, na kwa sasa avec sote tunapita ndani, wagonjwa wanakuwa wengi, tunakaribia kufungula mwaka masomo kwa watu toto, na wakilian Kadeko wanapenda kweli konti zao zifunguliwe me wapeleke Uvira ambapo ma institution provinciale zinakuwa kwa sasa. Na kwa hiyo waliweza kunikontakte na mimi sasa vile mtambula pita niweza kupanga sauti na kuandikia waongozi kusudi makonti za ndugu zetu ambao zinakuwa mkadeko zikuwe asifu mtumike tena na wapate kubenefisia na maservisi zote za benki ya Kadeko hapa mjini Uvira.
1: Sauti yake Didier Katembera. Mpeno msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuendelea kujitapanya kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola kwenye majimbo mbalimbali za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na aliko la meya wa mji wa Uvira siku kadhaa kabla ya wakati wa mvua, ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti tarehe 11 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
13: Tuanze habari hii za magazeti na tovuti la 7.7.cd ambayo imeandika kuhusu ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi tarehe 9 Agosti mwaka 2026, Ebola imesababisha kwa jumla kesi 4,381 zilizothibitishwa, huku watu 2,011 walipoteza maisha kwenye jimbo tano ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitaja Ituri, jimbo ya Kivu ya Kusini, jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Uwele na Chopo. Watu 869 wamepona, huku wengine 704 wakiwa bado wanatolewa matibabu. Jimbo la Ituri ndio imeathirika zaidi na ugonjwa huu, huku ugonjwa bado unaendelea kuenea katika mitaa nyingi za afya. Serikali imeongeza uwepo wa matibabu kwa kufungua kituo cha kutiba Ebola cha Kasenyi ambacho kinaongeza vitanda hadi 840. Pia zaidi ya watu 1,100 wamechunguzwa katika vituo vya kuingilia na kukagua wasafiri ili kuzuia ugonjwa huo kujitapanya zaidi. Kwa sasa Ebola inaendelea kuonekana jimboni Ituri, jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, pia Uwele. Jimboni Kivu ya Kusini, mtaa wake wa Miti Muresa ndilo pekee lililoathirika, ila limefikisha siku 74 bila kupata kesi mpya. Vituo vya afya vinaendelea kuhimiza wakaaji kuhusu kujikinga na ugonjwa huu na kutoa taarifa haraka pale dalili zinapoonekana. Namalizia tovuti la 7sur7.cd. Tumalizi habari hii za magazeti na tovuti la Jambo DRC inayoripoti kwamba viongozi wa mji wa Uvira wanawaalika wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati wa mvua unaokaribia. Meya wa mji wa Uvira ametoa wito huo wakati wa mkutano kuhusu namna ya kutumia vifaa vya kusaidia kupunguza hatari za mafuriko na majanga mengine. Mkutano huo uliandaliwa na idara ya ulinzi wa raia wakishirikiana na shirika linaloitwa Plan de Développement de l'Enfant en Détresse. Kata 10 za mji wa Uvira ndizo zimeorozeshwa kuwa ndizo zinakuwa zikipatwa na shida hiyo mara kwa mara. Huyu anakumbusha kwamba kuzuia mafuriko ni jukumu la kila mtu. Viongozi, huduma za kifundi, miungano za kiutu hata pia wakaaji inabidi washirikiane mkono kwa mkono ili kutambua hatari mapema na kupunguza madhara yake. Wakaaji wanaomba kuwa waangalifu kabla ya mvua kubwa kuanza, zaidi wale wa maeneo yanayojulikana kuwa hatari, na malezi ya tovuti la jambo

linalokuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na watakia kila la

0: Jambo mama.
1: Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Madeguya mwana bwana.
0: Nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Ngwese.
0: Tunakuona huko tunidelege Bukavu, ulifika hapa juu ya nini, ulifika hapa?
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonja macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, nimeona na vitu vyote. Haleluya. Maile siku nikuwa na gonjwa macho. Nikamatia kumukua nikuwa nimesumbua watoto na watu nigeuoni mjia nimezawambia msiniache na mie nimebe.
0: Mtoto wako huyu pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu nikuwa nimesumbua sana.
0: Dada, nikuwa ni mama akosha kusumbua sana?
2: Mio mwanangu ule.
0: Onjo ukuwa na mtembezi?
2: Sana.
0: Onjo umuleta hapa?
2: Nilishukua chaisha kutoka. Kwa kutoka sana.
0: Maki mama kukua naona kitu.
2: Mama, aoni. Masha ndalini.
0: Sasa mama, tuona mapigo yalipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi mapigo yalipitikana mzuri sana, mzuri.
0: Maana hivi leo naona.
1: Hivi leo naona kabisa naona.
0: Maana hata kuleo utajibeba wewe pitu.
1: Hivi kusikia jinsi nimependeza. Wewe unakuona. Wewe ni mwingine. Wewe ni wewe. Wewe ni la mamia. Wewe ni watoto. Sisi ni sisi ya mimi na mwanangu. Haleluya.
0: Asante. Wewe
1: bwana wa mbingu. Mama daktari alitia hapa chini ya jua. Amuongezee.
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumule Joseph na Rugeta.
3: Asante sana, tunakuona huko kliniki Delesi. Jue utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko kliniki Delesi na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki Delesi. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kukendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukurashe na Dani Kifefe Kukurashe walikuwa na nitia moyo. Mejana nifika kwa mkanifaiti kufanya operation. Sai mina kuona nisi kwa kichu wako. Mina nitia runjo ver. Mina na televizyo na mtu mwiko naongea ndani. Mina nandika kama sukuru na nina. Mina pandile pembeni. Mina sukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali mko natupatia ni sawa. Kama sheri wangu naye hapa mimi na mambo kwa hapa
3: kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Kwa ile kazi yangu ndaifanya ume kama mimi sasa fra ndafanya ndaita kweli.
3: Asante sana
4: watu, mimi naona ndio uende kule bige utakuwa tuambie kwanza Saudi ya kweli.
3: Asante
4: mambo nimewaona. Asante wino na bidela. Sasa ngiri ya wino.
3: Asante.
4: Ndio. Ndio na wino.
3: Ndio.
4: Ukinje. Ndaki ni kitu kitali lakini mtembe yake ni mtozio. Kibara waraka. Menti ya sawa.
1: Sasa miaka tatu lingana naona flu flu. Inakuwa sasa trauma macho inafungana yote sioni hata siku nikamata mkono.
3: Maki sio ifika hapa walikia na kuleta.
1: Ndio.
3: Nani alikia na kuleta?
1: Bwanangu.
3: Jina ni nani wafu?
5: Mudagi Zola.
3: Mama aseme hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Nasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
3: Ndiyo.
5: Nasema anagonjwa cataract.
3: Ndiyo.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
3: Makiwa problemi ya sukari.
5: Ndiyo. Na hiko na problemi ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi. Ana tukafika hapa.
3: Ndiyo.
5: Na wakasimu wanasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
0: Bakipasua jana
5: wakapasua ile jicho, tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
0: Maki naona shujio na kabisa mama anaona
5: kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
0: Maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
5: mimi naweza toka watu kwenye kwa mimi hapo nilikuwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tulikaze wafike hapa bali ya kwenda tena mjumbe. Ndio, Mungu awabariki sana.
0: Asante sana.
5: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
0: Asante sana.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba. Jamaa la Pasteur Mirali Makura Ernest linalo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tete yao Basimane Mwaba Nywesizi Wivino. Kifo hicho kilijitokeza usiku wa siku ya Mungu tarehe 9 Agosto mwaka 2026 kuna hospitali kuu ya Ponzi, kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie Banywe Size César pa Buruza Ngweshe na Bukavu, ifikie pia Furuguta de Gracias pa Walungu na Bukavu, ifikie Rutakaza Cyprien pa Burale na Bukavu, ifikie washirika wote wa kanisa la Witim Sepak Sayuni Bukavu, na kwa wote waliokuwa wakimfahamu marehemu. Kilio kinafanyika nyumbani kwao pa Buolo ya tatu yulu ya Ecole de Fia Epe Mosala. Mpango wa mazishi siku ya tatu tarehe 12 Agosto mwaka 2026 saa 1 kamili kuondoa mwili kunako morgue hospitali ya Ponzi, saa 2 hadi saa 4 ibada kunako shule la Fazili Institut Fazili, saa 4 unusu kuondoka Bukavu na kwenda zika Pangweshe Bideka, saa 8 kamili kurudi Bukavu siku ya 4 tarehe 13 Agosto mwaka 2026 kusambaza kilio Bukavu nyumbani pa Buolo ya tatu yulu ya Ecole de Fia Epe Mosala. Imefanyika pa Bukavu tarehe 9 Agosto mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Pasteur Mirali Makura Ernest, baba wa jamaa ndiye anasaini tangazo hii. Jamaa ya Rukunda Mulume Rafael linalo huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama wao na tete yao Nzigire Jacqueline Mwamugera Mwajuma, kifo ambayo imetokea kisha magonjwa ya muda mrefu hapa mjini Bukavu. Mazishi itafanyika siku ya tatu tarehe 12 Agosto mwaka 2026 eneo za Chirano majira ya saa 5 za asubuhi. Tangazo hii ifikie jamaa ya Rukunda Mulume Rafael popote wanapopatikana, ifikie jamaa ya Mugera pa Lambo Ngweshe Lugala, ifikie jamaa ya Bahanze pa Mwimbi Irongo, ifikie jamaa ya Mudekereza pa Bukavu, ifikie jamaa ya Biringalo pa Nyangezi, ifikie jamaa ya Chibate pa Chazi na wengine wote waliokuwa kimfahamu marehemu. Kwa niaba ya jamaa ni Jean-Pierre Rukunda ndiye amesaini tangazo. Programme des obsèques de Mama Sarah Mwaka Shalala, mort survenue aux cliniques universitaires de Bukavu lundi 10 août 2026. Les décès tient à Bukavu, 27 avenue du gouverneur en face de l'ancienne habitation du général de la police à Kalagane et dans la cour familiale. Programme des obsèques mercredi 12 août 2026, 9h, sortie du corps de la morgue de la clinique universitaire de Bukavu et départ pour l'enterrement à Kalagana, à 10 km de la route menant vers Nyantende, à 12h, inhumation. Jeudi 13 août 2026, à partir des 10h, kilt, cérémonie traditionnelle, élevé et dédeille pour la famille. Professeur Dr. Simeon Bahaya, Bahaya Mukenyi.

0: Pastor Moise Biringanine ndio wanasaini tangazo yenyewe.
1: Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunawasalimu popote kwenye mko mnatufuata saa hii. Najua kama deja mko mnangoja kipindi kenu Nostalgie, tukumbuke deja tunaingia hivi. Ukisikia ile nyimbo, sikiliza, twende.

chochote, hakichague rangi, hakichague kabila, hakichague hata kitu moja. Donke ukue mfupi, mrefu, ukue mkunda, ukue mausi deja. Kipindi yako ile, sikiliza gisi ile ningia kapal. Miziki ya zamani.

inatukumbusha maepoke, inatukumbusha maseri, inatukumbusha wakati, miziki ya zamani, miziki ya tout le temps. Na banasema ba artiste yote ya monde biko le bienvenu kwa kipindi, donc apana kujisuzestime. Kama unapenda julikano, unapenda historia yako, ni kwa hiki kipindi. Donc déjà najua pale ngambo ya chiriri banamuita Bezo wa position normale, anasema déjà biko le alikute pale déjà, donc na mimi kama masodo kokare, sikiliza.

Hakuna mwingine mpaka Yesu tu, Yesu njo wa kutumainia Bwana. A travers les chansons ou croire tout, na utaona makuu ya Yesu. Twende.

pale pale kuona ile tunaenda kubaona donke ba polo tonyo tunabaitaka. Najua yuko pembeni ya ile grand changer rise pale pembeni ya waso. Ah biko na mwa mabor, biko na mwa mabor na baingie pale batie bana, eh? Itakuwa toujours carré. Ambia ushindi pale nyuma kianasalimika. Twende, sikiliza. Ale.

0: Voilà, ambiance, c'est ça l'ambiance. Hein? Voilà, c'est Maïko BCBR veut dire bon sourire, bon regard. Hein? Il y a déjà donc, ma chabi qui est en fait déjà, bana tingizika déjà mon rythme, il y a un pale. Donc, déjà, il y a déjà fierté. Tout le monde a quand même, tu crois, c'est toujours. Dieu a battu, il y a ma oute. Je vais vous dire ce qui a parlé déjà le 8 août 2013, le 15 mars 2054, et plutôt 1954, pas le Kinshasa. Je vais vous dire que j'ai carrière en 1968, et j'ai dit que déjà battu tu vas quoi parler mukini quoi comme 1971 donc déjà chaque 1971 à Kenya morqué c'est à Empire Bakuba ya qui Pepe Kale donc nous on sentir que tout ce manu de ma belle amie 1992 ma tout ce manu de sa ville ma donc ma Mulungi, ma Kamanzi, ma Manzaka, ma Ebende, ma Kwiti, Kwiti ya Bolingo, ma Vera, ma Fo. Donc déjà il est quoi ma nyimbo yenye et il mutosha kabisa ne kafanya vraiment donc succès. Nyimbo nyingine ya likinga comme ça tu ingie mu bitu mbalimbali. Ya likinga nyingine ko pale. Donc mukade toujours ya kufresha ma shabiki yote déjà najua déjà bit yote liko liko planifié déjà pale donc le roi mabe ezalité donc surtout nyimbo ya kwiti njo iko vraiment donc yenye ba auditeur balikuwa biko na tulomba kwiti kwiti ya bolingo déjà et ça a vraiment plaisir. En attendant zos lukango kabirza tunasema jambo na karibu kipindi hapo
1: jambo sana Jibe Shabani le muzazi na jambo kwa watu wote wanasikiliza radio maendeleo mmm unasema nimepotea sana
0: ora chomoka tu sa vile si kitu gani
1: nilirate mapaya ya samedi ya ngairandi nikarate za rijalo hayo donc niko na retara mapando ni sana ile kipindi kwa muzazi ndio mbio tutuko na operation kesho pale kwa essence pale a partir ya 15h nisema nikirate mapanda kwa sema oh baniroga
0: ukiarate kuba kuba yora kimbiasa kwa muzazi
1: muzazi ni récupéré mbio ba cha jesa quand même parce que c'est ma série kabisa ça venir ku parler na
0: a ko annoncer OK
1: quand même marqué que calique ko parler quand même ba chaiwa ba prêtre ou tu vas ça non ba docteur kiss
0: ba prêtre wangali bi mna babu c'est prêtre
1: ba prêtre yala ba trop Oh, Manuela Batieri Kazige, manager international, Batieri Roger Lutumula, eh.
0: Prêtre,
1: quand même. Tu as là, tu as là, tu as là, tu as là, tu as là,
0: barbecue.
1: Tu as là, tu as
0: On a mana prêtre.
1: Si. Ou tu as là, boss, tu as là, tu as là, tu as là, tu as
0: là, tu as là, tu as là, tu as là,
1: Docteur Berthe Rwankuba. Bah, y'a Miko.
0: Ukikutana naye ule unasema
1: Dr. Bertrand Rocco.
0: Ukikutana naye.
1: Unaweza kwa hata na alimentation yako 3 jours kwako.
0: Ah bon? Ah maana ki.
1: Unamjua Dr. Bertrand Rocco.
0: Tuendelee nao.
1: Nyayo pro.
0: Ba prêtre yako wale.
1: Ba prêtre yangu.
0: Ba prêtre yako wale ulikrii wale. Nyayo pro. Ah chirimba ni pire tu ancien musicien wa Zijo tu vois là vous Zijo ibale donc tiri tara
1: on a mouyu mer na bintu
0: la tiri va mal tu vois vous Zijo ibale alki a ça vini a compater un mambo mergo soliste kaza kaza à l'époque mina za basiste kwa nyangi pale biko nafa naye biko nafa na nyangi pale tu vois la petit moi drummer que mina savu di liku kama liku liku
1: nyolaka fasi mwa
0: kachini jolikuwa drumeri a l'époque kuzejo yetu ya ile époque donc donc voilà
1: mamba iko na kilio
0: fali
1: dire ça
0: tumpatie
1: pole garçon ake alipoteza bibi yake le petit Blaise bibi yake alikufa
0: wacha
1: watoto watatu
0: pole sana
1: tuko kukilio kule kwa essence kule alipote bana ya mamba
0: pole vraiment
1: na famille zejo tuko na musiba.
0: Voilà, ici kubiko bana kuita tout été. Njo kusema ni.
1: Si tu si ko tout été. Ni ni wana jipanga si jinangu tout. Mais grand ngoma ka ni telefona ka nambia ka pesa usha kwa fuwa. Wana za kwa tout été ayana au kwenda wewe uko pale mako ko tout été.
0: Njo wana za
1: Tout est sacré, kabeza, alphabet, au babedon.
0: Artiste
1: ma majina enda na fatana na mafasi na matikazi zinatokea
0: leo uko kuokesi gani
1: mie mimi na waka musician Zejoy
0: Zejoy bakolo mabili
1: yake
0: malikira rusangu okay me nasikia kama leo na Zejoy basha gabulana sio wapi wapi juko huko sasa
1: ile question yao ukiuliza mbona pasha uliza bia sana ni mambai
0: no wewe juko lapiga juu mambai ko deja na na yake na yake extra Zejoy na Zejoy na bakia kule kwa malikia wewe peke sasa na wewe peke kwa fasi yote mbili
1: si sote ni zetu tu
0: okay hapa kipiga unaenda au wewe na kipiga unaenda hiyo utapiga kesho ni nani
1: Mwaka piga kesho ni Kabeza.
0: Ni haiko rukesi ni Kabeza, bali wana mwakumpanyi. Okay. Wala doki programi iku pale, utatupatia yu, mina wangali utapiga shanki dogo, turudie sasa ingambo ya Tuzgo Muganza Tuzgo Muganza tunakukaribisha tena kipindi, na tunapenda tujue nini ilikuleta leo.
1: Bo, Tuzgo Muganza kifika ku emisio ya mkua sai, emisio la plis TV muvila Bukavu, emisio ya kwanza para kumi.
0: Ndio vile.
1: Si mimi nasema.
0: Na ile ngezo lendako liza.
1: Bao, mimi nasema. Mimi sio porte parole à moi.
0: Wazili.
1: Mimi na kwa tu porte parole wa bitu mbili. Sio kwa wa tatu.
0: Uko die mutungi
1: na muga mukule vile. Hapo baga. Sasa kwa
0: fasi. Uko tena wa kibonge.
1: Sio kwa. Wala ulikuwa contrat ya moi.
0: Ekaishi.
1: Ndio lishak. Contrat ya moi.
0: C'est que parce que patin ni ma contrat ni zikamata
1: na. Hapana, kwa ma contrat moi ziko bidon sio zito na tola ma contrat vyo.
0: Hapana. Donc na wakia wa motongi
1: na kule vile
0: na kumungana. Okay, okay.
1: Bingine hapana.
0: Okay.
1: Parce que bingine bana itaka mimi nasema hapana.
0: Bon.
1: Ndio.
0: Donc kule kama sio risinya kabisa.
1: Non, non.
0: Ah, on a ni à Kikabila, ni via Vinjoman.
1: Mais non,
0: Ni ache motongi.
1: Non, si yue, soit ni tafuta. Ouwa beso yangu.
2: Na wendu takwa tafuta ma kontra.
1: Apala. Meniko porte parole. Non, ya kusema vya.
2: Tafuta ma kontra.
1: Kabeza mine tika.
0: Onasema uko porte parole manager.
2: Sinjovi.
1: Meniko porte parole manager. Niko sekretaire e porte parole kwa motongi.
0: Niko
1: porte parole manager.
2: Sama kontra takwa na kukamata.
1: Sawa.
2: Jusai ma kontra zi.
1: Kome tika $200, niko dako.
2: Apresa kwa unapiga infwa. Ujuliza.
1: $200, niko dako.
0: Ari kansele niko tafuta porte parole. Nao kama utenda ku...
1: Mimi nisika njo kabeza tu.
0: Nisika barua yako kule.
1: Mimi nisika barua. Mie.
2: Lakini mimi ukikuwa wangu stetiko kwa nafaya ya motongi. Mimi ukikuwa wangu mina kunyawakani.
0: Atoka kule.
2: Unaitika.
1: Unasema.
2: Mie ni kibuda. Auta kwa nasema mungine mungu. Yashala mie tika. Lakini motongi unaacha.
1: Ya motongi unaacha. Joni tu ya motongi.
0: Juhi hakulipake ya takua kulipa. Sinono.
1: Motongi anilipake.
0: Hapana.
2: Wala fatu ya kabili, ya mundu.
1: Kabeza, si mine tika yako.
2: Lusi ya olabezi
1: kukwa kabula fatu yako pae. Kabeza, mine tika yako. Mshu tika yako papa. Kama tawepatia $200, niko tayari.
0: Sawa, tenja wanasikiri. Alor, tunaendelesha masoruni ya,
1: Bon,
3: masolo ni kukuya kusema compte rendu ya que la colonne vertébrale de la musique bukavienne Dieu motongi so sosiliki mission wa kwanza mpa wa 10 kuimba mu vila Bukavu kapa na compte rendu
0: c'est le dilé tena bile
3: ya vendredi
0: non non ça vous dilé c'est le dilé tena
3: bile kila siku ya mzee mpaka gisi ndacha kwa porte parole motongi ndakwa na semaka sona mtu akuni contredire na kapa na sema no tosko mganza kwa nasemani pia pangu sana onaka
0: maki yenjo wa kwanza
3: mpaka wa kumi wa kumi na maa mpasha shitafuta kiasu mwine semaka
0: do baisa wa nakia kuku
3: mea mbea mestaishi na mutu wa kwanza mpaka wa kumi
0: naa kamerza meko hapa alakia
3: nyo naa eko maile listi wasi mna mvuchika
2: mna lakia kuma treje
3: naa eko maile listi wasi mna mvuchika si eko pale preza siko preza
0: maa kamerza utaka wa mbea tuye ni wa kumi
3: kule wa kumi la pale mashitafute kule mashitafute kule si kamwe siko kweza pa
2: kwanza tafutia ku 11
3: eh pale mazi shitafuta sasa
0: kamwe anasema itika ke 3
3: atakuwa 3
0: anapenda Isa kwa mbele yake
3: eh bala yao na babo kule vile bakutanane baze kumanele mafasi sasa
2: unaji unasonde
3: eh baba yote baze kumanele mafasi
2: yuko za ada urashu
0: sasa ile witi mpaka manevu
3: no no
0: akuwe mtu pale
3: eh mpaka kudisi ye peke tu pale
0: iko na kama tele matiti
3: yote yote
0: bala ita watatu yeye tu ita watano
2: paka kumi ifi
3: yeye paka kumi chia kumi na mwaje wasa chitafuta
0: balala wachese
3: yo yo lani mja chawa kumi na mwaje
0: kaweza na kekwa 13
3: yepe kena sema takwa 13
0: ayo ayo ayo
2: atama 23 sava
3: e sawa
0: meshena mashinda
3: chia kwa kila mtu kwa chia kwa kila mtu mna wambia kwa kwa bale mbamise stajere bana kwaka
0: bo hivyo wakwanza netika 20 siku wangine nakia naenda
3: mwaje kwa netika mwiko mungu
0: netika wa 13
2: jibe ulgoli prepare kitu mwaya mzuri
0: baka kimbe
2: uliona kunaona sale wengia mumiti
0: nilisema kabisa
2: mimi nataanzisha kabisa desade na akasema mimi nakuchagula wewe na fulani tutaanza muulize alimchibia
0: baka kimbe
3: nani alichibia
2: lakini ni wa pawa kwanza pawa
3: tena kachimazani
0: spacha
3: baka kimbe kabisa baki mbele unaongea kimbe mtu kabisa kabisa iko saa wewe uende kufeta machui utesa waza botongi ni chuo
2: zoraiwa hiyo atapa hapa kwa radio ba tunaweza kuwa nasema pale papa chizungu leta moya tute ya tute te leta moya hapa nje mnapaswa kuwa na ambulance deja la nani kubeba
3: bengi wewe sema ambulance kwa hiyo yako wewe
2: sheri hapa hapa kwa radio hapa papa chizungu kwa mimi ndio tunaweza premier dam kama na bayi gusire nanga chana pia ingine yake kule toni
3: motongi motongi yako ni matere motongi yako ni matere motongi ni sha
0: Siviote
3: Motongi linde ni kulinde Eliana angue Unichunge kama mboni La jicho lako Rauwe yakisha Mpige na nye nukwaya vile
0: Bile, bile ni mustijo papa Mbe mpasi ya mbaya zisema vile
2: Hapa ni mustijo
3: Oche kabeza Use tika uwaku huku Atika zemplas
2: Use tika upe Mina rudisha madena
3: Wepo use tika
2: Sia pata Sia yuwa fasi
0: Kuna katala zeyo
2: Ni mutuale wa mpaka dis Nishi misi itike ili
0: Sawa tunendelesha wala
3: Tua ambake Vandredi Tulikuwa
0: Na ba Ositere biko na Comprendre Comprendre
3: Mwana ambiance ya nani Nukuwa na muloko Kumuna mkadri Ndiyo Ni vendredi tulikuwa kwa Florimo Kunganda resto Safina Afase pale na Na kwa Ishega Njo nganda mwe kwa nafanya fierte Mwesanse ile Kwa matu na shukuru batu ya jesa Balikuwa plen Plen kabisa bakasikia mziki ya bien Bakasema no Tosko mguanza mwana kia sema kuwajeja wa motongi Ayiko ya bongo Dimash Ilikuwa Sir demande ya Ya bass Pisika ya tuwa suna semaka Chasa kisi ona kwa kuku na bass ya chimpi Bwana ukipiga bana kuya bana kubali. Hata mtu yeye kuna bazi. So hata kabisa kwa sasa mpale hana bazi. Mimi ndio. Hata mtu angu ana bazi. Hata mtu angu ana bazi.
0: Kweli.
3: Askia hapa msemi kwa hapa sema bazi hapo kwa ni wapi?
0: Bazi ni wapi? Bazi ya motongi ni wapi?
3: Sasa motongi ni nyamugo. Ndio.
0: Bana changia bo.
3: Mimi nakwambia bazi ya motongi
0: ni bazi ya bazi ya.
3: Mimi nasema mimi siseme ya mtu, mimi nasema motongi. Tumi baze yake ni kate nyamugo.
0: Mtu aseni nini? Tusikilize kwanza huyu artisti iko Lubumbashi.
4: Aina conséquence.
0: Ni ma séquence. Ma séquence.
4: Séquence, fréquence. On a bien. Donc, il y a besoin de ma soutien. Il y a un canyon communicatif.
0: Ah, il y a un canyon communicatif. Est-ce que tu nous as permis de te casquer à Kokido?
4: Ta soutien.
0: Alors, c'est wakati la pita.
4: Ou t'as déjà ta
0: nyuma. Atakati ta nyuma.
4: Il y a un peu à couper.
0: Voilà, merci.
4: Il y a besoin de ma soutien. Soutien, c'est pour nous soutenir. Vraiment, on a été ma soutien.
0: Oui, oui. Nawaza deja ile njoo lazima watu wanaisikia mpeke ku nyo yako tunakuwa kumwisho kwa kama kobe ya salimia
2: nilikuwa nasema tu mie juu ya barafiki yangu bali watu wanasema wanapendaka Berza alo niangushe kesho pale kwa essence kwa furimo en tout cas mkwe pale
0: a partir
2: ya 16h tanitia moral kusafina unaona tozi kwa kwa sema 3 pasa kama mwamuvene itakuwa kuangusha sana so mimi niko kabisa chini ya miguu yenu vende tu hata 30 minutes tu tozi kwa tuasikia
0: nakuye kabisa
2: kesho tozi kumisha tia
3: kesho niko afika pale na
2: pala nani tokeo loka
3: na pala kamba batu yote ya jie motongi makura sonido kesho kabisa
2: makaribisha batu kesho makura
4: bachere kila artisa wakwana bezo ya
2: masuti kila artisa wakwana bezo ya masuti
4: kila wakusuteni.
0: Voilà, voilà, merci. Togomi na suka ya émission na biso na ebike ingénieur ado, hein, motopamba ya OVD bazaki ya kolanda biso na ebike Sylvain Muyumba toujours hein, ya biso papa Barthélémy binonyo soba na OVD. Na ebike vraiment ke bozaki ya kolanda biso ndeko l'internet, hein, on a salimika vraiment okipindi l'internet ndeko. Na salimika salimia chuka sepale, chubaka deja. Najua nyibote mungu nafata kipindi hapa, donki Mura, nyibote Banyosize, ba Thailande, na iwa vremen Puruta. Donki binotu, donki zebrende sirsir, sirsir zebrende, na ibiki ozaki ya Kolanda. Alor, tunabakia deja donki chaque dimanche, chaque dimanche tukutanane kusula vokati pale kumkadira tango wa bawendo, me siyezi kusahabu kamem kusalimia ba confrere sawa vile Ngairandi Edo, hein? Edo Ngairandi donki ya mama Micheline, vraiment na kusalimia popote kwenye huko nafata kipindi, na salimia le roi liberateur, Rams, najua deja nakata mabile, to upesi mambote bile, wayayo arijana, chroniqueur de taille, unasalimika bwana, najua deja mungu mnafata, donc tango bawendo inabakia toujours mu rendez-vous, donc sous l'avocatier, pale kwa mama Ariette, chaque dimanche à partir à 16h, tu n'en vas pas aller. Na bitu inaoka vraiment toujours carré naaza musikia ma programme za ba artiste benu na musikia aussi donc ma nostalgie kutokia Venatilende musikia nyimbo za zamani kutokia hiki kipindi hapa na munasikia kama nyimbo ya William ya yote yenye alifanyia madame après mariage civil mutaisikia ku hapa kumitabendi yetu ya Radio Maendeleo nitakuwa toujours carré
4: donc, ok wow. Bina mbia watu tikama nisha toka Bagira. Nisha kuwa ndendere kwa Venisa. Yo, bini kia na ndende angu kuchuma ma ndende buka. Ndendere, ndende buka, ndende butamu.
2: Kaya ndende ako.
4: Yote kune
0: buka. Umuite Joseph Chizungu, Teoli Romano, angambo za ufundi. Donko na santir kare, pose, elengi, sans parasite. Apa mbele za mikro kabambi tulikuwa na...
2: Tout était scao kaberza bendera.
3: Tosko Muganza.
4: William Yaote alikatu simbikiza masoni.
0: Nale Muzazi Jibe Shabani la voix cassante de l'Est. Naona deja pale Lugulu kulikuwa Nyaba, alikuwa anatusalimi alitufuata pale Solange, Nyaba pale Lugulu alikuwa anatufuata donc deja na yua muke faida. Yanga moko mama na Deje Shabani, Serge Shabani, Grace Shabani, Chance Shabani, Bienvenue Shabani, Gloire Shabani, Gabriel na Gabriela Shabani, bana ya papa moko donc bazaki ya kolanda biso. Tukutanane mardi prochain, même heure, même émission, même auditeur, parce que nasema radio ni moya, nyumba ni za mingi. Kanta nous disons bye.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Muungano wa vikundi 64 vya shirika la raia vinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi kusitotangaza sheria ya upigaji kura ya maoni, bali afadhali kuandaa mazungumzo ya kitaifa. Hawa wanazani kuwa kutokutangazwa kwa sheria hiyo inaweza kuchangia kwa kuleta amani nchini Jamhuri

0: Uvira na eneo zingine. Mganga mmoja wa afya ya wanawake anaomba kuwashughulikia wanawake wajawazito kiafya. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Jina langu ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Miungano 64 za shirika la raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi kutokutangaza sheria yenye kupanga maandalizi ya kura ya maoni ama referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano hizo zinaomba pia kuandaliwe mazungumzo ya wakongomani. Vikundi hivi vya shirika la raia vinasema hivyo katika kibarua ambacho wametuma kwake Rais Felix Tshisekedi na moja kufikia Radio Maendeleo. Makundi hiyo ya raia inalaani vitendo vya rushwa, matumizi ya ushawishi na pia uongozi mbaya, wakilaumu pia msimamo ya wanabunge ambao walikubali sheria hiyo kwenye chumba yao ya bunge ya taifa. Kundi hizo za laumu pia madhaifu za kisheria zinazoonekana katika uamuzi wa korti kuu ya kikatiba. Ndiyo maana miungano hizo za kiraia zinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi atupilie mbali sheria hiyo bila kuitangaza. Wajumbe wa miungano kama vile Lucha, Filimbi pamoja na miungano zingine ndio wamesaini barua hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanahitaji amani na nafasi zaidi za kufanya kazi bila kusumbuliwa na malipo ya ushuru zaidi. Hayo ni maoni yake Erike Baganda akiwa mratibu wa zamani wa vijana wa Arkidiosezia ya Bukavu kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Kwa mjibu wake, vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapitia changamoto nyingi kama vile ukosefu wa usalama, kuhama makao yao sababu ya vita na hali ngumu ya maisha ambayo wanapitia. Kuhusu biashara, Erike Baganda anasema kwamba vijana wengi wanakosa pesa kwa kujiundia kazi ama kuendeleza miradi yao. Anaomba pia serikali kuweka mfuko kwa kuwasaidia vijana, kupunguza kodi kwa vijana wanaojiundia kazi na kuanzisha vituo vya kuwapa vijana mafunzo na ushauri. Erike Baganda anaomba pia kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya vijana na kuwapa nafasi zaidi ili waweze kushiriki katika maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini na kuwa na matumaini kwa maisha ya kesho. Erike Baganda amesema ifuatayo.
1: Kupitia siku ya leo, sisi ambao tumepatikana katika hali ya vita, hali ambayo imesumbua vijana ndani ya mashariki mwa Kongo, tumeona ya kwamba vijana walistahili kukamata responsibility zao kama vile watendaji wa amani. Na kwa wakati huu tumejua kwamba tumeteswa, tumekuwa na maumivu mingi kupitia hali ambayo tumeishi, lakini tunaombwa kukua wa resilient na kuita waongozi ambao wametuongoza kwa wakati kama na huu waweze kujua kwamba wanahitajika kupatia vijana hamu ya maisha na kuwaweka katika hali ambayo itawasaidia wanao waweze kukontribuwe ku amani ndani ya inchi yetu. Tumeomba alo wale ambao wametuongoza waweze kuinvestire zaidi ndani ya vijana, na kwa maana kijana ambaye amesoma, kijana ambaye ametumika, kijana ambaye ameanzisha kazi yake ni mtu ambaye analeta amani na analeta maendeleo.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Erike Baganda. Tukizungumzia tu kuhusu habari zenye kuhusu vijana, viongozi wanaombwa kuwahusisha vijana wakati wa kuchukua maamuzi yenye kuhusu inchi ili nao wapate kujitetea na kutoa maoni ya kwao. Msimamo huo ni wake Pascal Ntambuka, kiongozi wa ushauri wa vijana jimboni Kivu ya Kusini, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya vijana yenye kusherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Anazani kwamba vijana hawangalipaswa kusahaulika hasa wakati huu kwa kutafuta suluhisho kwa shida za inchi, kwani nao wanakuwa na mchango ambao wanaweza kutoa. Tumsikilize Pascal Ntambuka akieleza.
2: Message ya kwanza, naita vijana tubakie imara, tubakie resilient par rapport à ma situation, hali zote tunapitia, tuendelee ku compter beaucoup plus ku ile ambayo inaweza kutusaidia kuendelea na ku surmonter difficulté zote zetu kunapitia kila leo. Kwa wakuu viongozi, naomba participation active ya vijana. Vijana iko tena, wale ambao watakuwa na subir

0: kuwa wa victim wa vita, lakini wanapasha pia kukontribue, wanapasha kuwa wa acteur kwa development ndani ya ile resolution 2250 ya Nations Unies inasema juu ya participation ya vijana, ili vijana waende na wanajua kama ni sisi ambao tunaanza deja, na kwa wakati yetu tunapasha jua gisi ya kuongoza nchi yetu.
1: Sauti yake Pascal Ntambuka, ni mwenyekiti wa baraza la vijana jimboni Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuipokea taarifa ya habari. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tumeitangaza pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, visa vya watoto wenye kuzaliwa na ulemavu na wengine wenye kuzaliwa bila uhai vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo kadhaa za afya jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu ya waganga wanaoshughulikia afya ya wanawake ambao wamehakikisha habari hizi, wamesema kwamba visa hivi vinaripotiwa eneo ambako kumeripotiwa mapambano ya mara kwa mara na ndege bila rubani kwa kuangusha mabomu. Ni kama vile kwa mfano mjini Vira na kando kando yake, ambako wanawake wengi wajawazito walishtushwa na mlio wa bomu na kuendelea kuishi wakiwa na wasiwasi. Mjini Uvira ni kati ya eneo ambazo zimeguswa na shida hiyo, hasa zaidi katika mtaa wa Kalungu ambako bomu ziliweza kuangushwa na ndege bila rubani. Fuateni ushuhuda huu toka mjini Uvira.
3: Ile tanjo isandi ba mama ya mimba waliweza vote ba kuzala mamorne njo ya hivyo tupuna bewa lizala kabia mzuri liwa mamorne na mavotema ya mimi njo avari ile mama le drone sale ankaba na ba kupata matansio balikuwa mingi na ba kushituka balikuwa mingi
4: balianza pika mabombe kupona Kasenga vile ile mabombe njo ili deranje Katumbu wa ba mama. Mabombe litukimbiza njo ili deranje memi ba mama mavortime lifanikiwa alizala ba morne. Hata mie kwa tukana tungi kwa na nguvu na yangi toka mzuri.
1: Ulikuwa hapo ukiusikiliza ushuhuda ya wakaji mjini Uvira. Alipohojiwa kuhusu jambo hilo, Daktari Sylvie Mwambali akiwa mganga mwenye kushughulika na afya ya wanawake amehakikisha kwamba mlio wa risasi nzito, bomu na kadhalika inaweza kuwa chanzo ya shida hizo kwa wanawake wajawazito. Huyu anaomba wakuu viongozi pamoja na mashirika za kimataifa zenye kushughulikia afya ya wamama kujihusisha kwa ajili ya kuwasaidia wanawake waliopitia shida hiyo ili afya yao ipate mara tena kuboreshwa. Tumsikilize akieleza.
5: Uhali ya wasiwasi, inawezekana wale wamama hawatafuatilia vema ile mpango yao ya suivi ya CPN. Tunalomba na tunasi kwa desidere ba kataze ile kuitilize mabombo yenye ikwamo ile maelema radioaktif kwa mama wote, ni kujikaza kabisa bafikilie wanganga na itadepandre na posibilite ya kupatia wamama posibilite hata ni wakimbizi kufika kukituo ya afya na kupata ile suivi ya CPN wala kipimo ya wamama wajawazito.
1: Sauti yake Daktari Sylvie Mwambali. Huyu anaomba pia wanawake wajawazito kujipimisha kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kujua namna gani afya yao inaendelea. Na tubaki tu katika sekta ya afya, tuseme kwamba zaidi ya watoto 16,518 wenye umri tangu miezi 6 hadi miaka 14 ya kuzaliwa wanangojewa kupewa chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba na ribeole ndani ya mtaa wa afya wa Kalonge wilayani Kalehe. Kwa idadi hiyo kunaongezeka watoto 47,902 watakao pewa chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio ndani ya mtaa huo wa afya jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kalonge, Daktari David Safari, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026 kwa fursa ya kuanzishwa rasmi kwa kampeni hiyo ya chanjo katika mtaa anaoongoza. Daktari David Safari amejulisha kuwa yote hiyo ni kwa ajili ya kuboresha afya ya watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 kwa kupiganisha magonjwa zinazowashambulia katika mtaa wa afya wa Kalungi. Daktari David Safari anaalika wakaaji kujichukulia kampeni hiyo kuwa yao na wazazi kuwaendea waganga kwenye vituo vinavyowekwa ili wapokee chanjo bila malipo na kusogelea waganga kwa swali lolote lenye kuhusu afya. Daktari David Safari anaeleza.
6: Tu ile itafanyika kwa strategie fixe ama fixe avancée. C'est-à-dire kuko masite zetu ziko prepositionné kuma endroit fulani fulani, alors bazazi bataleta batoto kwenye masite zile ili wapewe chanjo. Tunaita communauté yote ijimobilize comme un seul homme ili bazazi batulete batoto kuma site kusudi bapewe chanjo. Donc c'est un message que tunatuma ku communauté ya sensibilisation bajaproprié i vaccin parce que ni vaccin ya kukinga batoto juu ya magonjwa fulani fulani ya kuambukiza, magonjwa fulani fulani yenyeweza kupozesha migulu kuleta mainvalidité ku niveau ya mwili ya batoto yetu.
1: Na kutoka pa Kalonge wilayani Kalehe tunajielekeza wilayani Mwenga ambako miungano ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia wilayani Mwenga inaandaa siku bila kazi popote wilayani humo ifikapo siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu wa 2026. Lengo ni kulazimisha kuanzishwa mara tena kwa kazi za ukarabati wa nafasi nyingi kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, zaidi eneo inayopatikana katikati ya Kalambi na Lugushwa. Alen Kabika na ripoti kamili.
7: Katika barua iliyotumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Mwenga, miungano ya shirika la raia inasema kusikitika kutambua kwamba kazi hizo zimesimamishwa kupitia chochezi za watu wa moja wa mahali kwa faida zao binafsi. Wanaosaini barua wanalaani kutumikisha watu wanaomiliki silaha waliojitokeza hadi kufyatulia risasi vyombo vilivyokuwa vikitumikishwa kwa ajili ya ukarabati barabara upande huo ambayo inawasaidia wakaaji wengi. Kwa hiyo, miungano ya shirika la raia katika wilaya ya Mwenga inaomba kazi hizo ziweze kuanzishwa haraka iwezekanavyo, pia ifunguliwe njia kwa faida ya wakaaji na shirika za kiutu katika eneo hiyo. Tumsikilize Lungele Itebo Samuel akiwa kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Mwenga.
8: Ndio maana tunaomba serikali ya Kongo ianzishe tena upya kazi za kufunika mashimo ama kukarabati barabara kwa kufunika mashimo tangu Ngenga hadi Kitutu hadi Lugushwa. Naomba kwa serikali ya Kongo pia kulinda usalama wa vyombo vile ambavyo vinafanya kazi ya kufunika ile mashimo katika barabara ama ukarabati barabara tangu Ngenga mpaka kwenye kazi itaishia. Wazibu vikali wale ambao walihusika na kitendo cha kuharibisha ile vyombo vya kutengeneza barabara kwa kupiga masase mwezile vyombo vya kutengeneza barabara pale Ngenga tariki 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao tunaomba pia kwa serikali ya Kongo iruhusu ma ONG international, ma ONG humanitaire yenye inapendelea kwa ya kufanya kazi au katika mtaa wa Mwenga ya kusaidia waami wa vita na hata kutupatia vifaa vya maisha vingine kama vile madawa, kwani tunakumbwa sana na magonjwa mingi, kolera na vingine vyote. Na wale wa ONG international humanitaire wanafanya kazi nyingine eneo zingine zote sof katika mtaa wa Mwenga, eneo inao tawaliwa na serikali ya Kongo, ndio hawafiki kwa sababu ya kuhofia vitendo vya kinyama ambao wanatendewa. Kama sisi wenyewe watoto wa Mwenga atutoe woga, wale watu wa nia mbaya wataendelea kusumbua wengine.
7: Ni vema kujulisha kwamba kazi zenyewe zilikuwa zikitekelezwa na shirika Kivu Development kwa udhamini wa shirika Strategos.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na tujielekeze mjini Uvira ambako viongozi wa Kadeko mjini Uvira wanaalikwa kuweka mbinu muhimu ili wakaaji waliokuwa na pesa zao ndani ya shirika Kadeko mbele mji wa Bukavu udhibitiwe na AFC/M23 waweze kuzifaidia kupitia ofisi ya Kadeko tawi ya Uvira. Utetezi huo ni wake Didier Katembera, mwanabunge mchaguliwa wa Bukavu, katika kibarua ambacho amemwandikia kiongozi wa shirika hilo pa Uvira na nakala moja kutumwa kwake waziri nchini husika na mambo ya fedha na pia mkurugenzi mkuu anaipatikana pa Kinshasa. Huyu wanazani kwamba kuweko kwa kituo cha Kadeko kinachotumika kama inavyofaa pa Uvira ni moja ya suluhisho ili wakaji hao wapewe fursa ya kufaidia pesa zao. Didier Katembera anaeleza.
9: Sote tunajua kama kisha kuanguka Uvira ya Bukavu na mabanki zote zilifungwa na Kadeko haingiliweza kuishape na makonti za wakilia Kadeko zilifungwa, na kwa sasa avec sentuko tunapita ndani wagonjwa wanakuwa wengi, tunakaribia kufungula mwaka masomo kwa watoto na wakilia Kadeko wanapenda kweli konti zao zifunguliwe me wapeleke Uvira ambapo ma institution provinciale zinakuwa kwa sasa, na kwa hiyo waliweza kunikontakte na mimi sawa vile mtambula pipa niweza kupanza sauti na kuandikia waongozi kusudi makonti za ndugu zetu ambao zinakuwa mukadeko zikuwe asifu zitumike tena nao wapate wabenefisie na maservice zote za benki ya Kadeko hapa mjini Uvira.
1: Sauti yake Didier Katembera. Mpeno msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuendelea kujitapanya kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola kwenye majimbo mbalimbali za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na aliko la meya wa mji wa Uvira siku kadhaa kabla ya wakati wa mvua, ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti tarehe 11 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
11: Tuanze habari hii za magazeti na tovuti la 7.7.cd ambayo imeandika kuhusu ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi tarehe 9 Agosti mwaka 2026, Ebola imesababisha kwa jumla kesi 4,381 zilizothibitishwa, huku watu 2,011 walipoteza maisha kwenye jimbo tano ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitaja Ituri, jimbo ya Kivu ya Kusini, jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Uele na Chopo. Watu 869 wamepona, huku wengine 704 wakiwa bado wanatolewa matibabu. Jimbo la Ituri ndio imeathirika zaidi na ugonjwa huu, huku ugonjwa bado unaendelea kuenea katika mitaa nyingi za afya. Serikali imeongeza uwepo wa matibabu kwa kufungua kituo cha kutiba Ebola cha Kasenyi ambacho kinaongeza vitanda hadi 840. Pia zaidi ya watu 1,100 wamechunguzwa katika vituo vya kuingilia na kukagua wasafiri ili kuzuia ugonjwa huo kujitapanya zaidi. Kwa sasa Ebola inaendelea kuonekana jimboni Ituri, jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, pia Uele. Jimboni Kivu ya Kusini, mtaa wa afya wa Miti Muresa ndilo pekee lililoathirika, ila limefikisha siku 74 bila kupata kesi mpya. Vituo vya afya vinaendelea kuhimiza wakaaji kuhusu kujikinga na ugonjwa huu na kutoa taarifa haraka pale dalili zinapoonekana, na malizia ya tovuti la 7sur7.cd. Malizi habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC inayoripoti kwamba viongozi wa mji wa Uvira wanawaalika wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati wa mvua unaokaribia. Meya wa mji wa Uvira ametoa wito huo wakati wa mkutano kuhusu namna ya kutumia vifaa vya kusaidia kupunguza hatari za mafuriko na majanga mengine. Mkutano huo uliandaliwa na idara ya ulinzi wa raia wakishirikiana na shirika linaloitwa Appui au Développement de l'Enfant des Tresses. Kata 10 za mji wa Uvira ndizo zimeorozeshwa kuwa ndizo zinakuwa zikipatwa na shida hiyo mara kwa mara. Huyu wanakumbusha kwamba kuzuia mafuriko ni jukumu la kila mtu. Viongozi, huduma za kifundi, miungano za kiutu, hata pia wakaaji, inabidi washirikiane mkono kwa mkono ili kutambua hatari mapema na kupunguza madhara yake. Wakaaji wanaomba kuwa waangalifu kabla ya mvua kubwa kuanza, zaidi wale wa maeneo yanayojulikana kuwa hatari, la malizia tovuti la Jambo DRC.

Linalokuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila la